0: feber, hodepine og ledd- og muskelsmerter som er symptomene.
1: Generelt.
0: Og sånne leddsmerter, hvis du får sånn chikungunya, så kan det vare i flere år, altså.
1: Ja, det høres ut som jeg har hatt dette her i mange år.
0: Ja, du har det fremdeles, tror jeg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og nå AI. Hva det å si om AI egentlig?
1: Kunstig intelligens.
0: Ja, jeg vet jo det da, men det ting å bekymre seg for. Jeg kan nevne en ting som jeg så i denne uka i VG eller etter hvert, og det at de har begynt å lure seg til disse eiendomsmeglerne. Altså hvis du ser, altså ingen mer upålitelig enn eiendomsmeglere som alle vet, og boligannonser, da jo, da var det sånn eksempel på AI-generert eller AI-fiksede bilder, da. Et rekkehus, som jeg tror var på Lillestrøm eller Kløft eller noe sånt. Og det ekte bildet, der ser du at tomta bare sånn leiret og stein og ikke så veldig fin. Men så det da AI har da lagt på den Wembley-plena. Da,
1: og det så hele. Kult, for da kan du se hvordan du kan gjøre det.
0: Ja, men det, problemet var bare at det sto ikke at det var AI-generert i annonsen. Da, så
1: det var ikke gjort.
0: Nei, så, men det bare en bitteliten ting da. Men AI kan jo brukes til
1: operasjoner. Operasjoner, for eksempel, jeg tenker, hvis du blir operert da, så det noen som litt sånn skeptiske til å bli operert av droner.
0: Ja.
1: Og det sånn for eksempel den dronen da, som skal operere deg hvis du på vei til Mars, ja, som vi egentlig har vært ganske lenge.
0: Ja.
1: Da får du en inn i kjeften, og en opp i toeren, ja, og så møtes de da sånn cirka midt på kroppen,
0: ja,
1: og den ene drenerer, mens den andre opererer. Ja, men det null feil, altså det skjer ikke feil. Du blir ikke feiloperert da.
0: Nei, da.
1: Du blir helt riktig operert.
0: Men det var et veldig, sånn veldig dramatisk eksempel, ja. Men jeg tenkte på mer sånn der håndfast. Jeg hørte en veldig bra beskrivelse av det her for noen dager siden. Og det jo at det finnes ikke arbeidsplasser som ikke kan ha nytte av AI. Og så det at alle går og redde for å bli erstattet av AI. Det feil måten å se det på, det at dersom du ikke lærer deg å bruke AI i ditt virke, så vil du bli erstattet av en som kan å bruke AI.
1: Ja, så det smart. Det derfor jeg fortalte at AI din venn.
0: Ja.
1: Se på det sin nærmeste venn, han du kan være helt åpen mot. Men min AI da,
0: ja,
1: begynte plutselig å ha kontonummeret.
0: Ja.
1: For den skulle begynne å overta og betale regninger.
0: Ja. Ok, ja.
1: Og du... ja. Det eneste jeg gjør å ikke betale regninger. Jeg skulle prøve å lære den å følge litt sånn sunn fornuft. Ikke betal.
0: Det andre problemer med AI også. Det kan bli problemer for det norske fotballanslaget faktisk til sommeren på grunn av AI. Vi skal komme tilbake til det om litt.
1: At det et problem til, og det at den kjenner jeg aldri igjen. Men det jo for at jeg forandrer fjes dag etter dag.
0: Ja, du kjenner jo aldri igjen noen heller. Men vi kommer tilbake til ytterligere AI-problemer om veldig kort tid.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Vet du hva jeg lurer på aller mest nå?
0: Nei.
1: Det når skal den roboten som gravid i Kina nedkomme?
0: Hva, vent litt grann nå. En gravid robot i Kina?
1: Ja.
0: Ok, hva har skjedd?
1: Det en robot som vaser rundt der som gravid, og den skal føde. Og da tenker jeg på, når skjer det?
0: Ja, la meg begynne med, hvordan skjedde unnfangelsen?
1: Det var han i Nordkorea, han diktatoren.
0: Som,
1: ja, det bare min teori da, at han har vært og kneiket en robot.
0: Ja, vel.
1: Og... fordi han umenneske, han gud, egentlig.
0: Men dette her har du nevnt før, og dette da roboter som sikkert utført med et fordelaktig ytre, kvinnelig sånn.
1: Men fordi, fordi at vi hadde Kjell Magne Bondevik som statsminister for 20 år siden,
0: ja,
1: så ble det bestemt å ikke forske på stamceller.
0: Ja.
1: Og det var fordi at man tuklet med livet. Ja. Men den regelen har de ikke i Kina.
0: Nei, de ikke så pirkete på det.
1: Men
0: der det altså en eller annen som har smelt en robot på kjøkken, det du sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det kommer til å skje i år, og da tenker jeg...
0: Og vokser det da et foster i en kunstig livmor inni denne roboten, det du sier?
1: Ja.
0: Ok, ja, men det vel...
1: Det en del av AI da, en del av fremskrittet.
0: Jo, men det jo forutsigbart når det bare mål... 9 måneder da, forutsatt at den personen var noenlunde edru da unnfangelsen skjedde, og vet når det skjedde.
1: Ja, og de vet når det var kneik.
0: Ja, så det jo bare å legge til 9 måneder på det, så har du datoen.
1: Ja, så vi må finne ut når var det den ble...
0: Men jeg er jo sikker på at kvinner som hører det tenker at why not? Altså, for hvis det hvis du vil ha et barn med din kone, så tar man et egg fra henne og befrukter med det du har å by på, og så putter inn, så slipper jo hun å gå og være gravid, for det ikke noe fest, har jeg skjønt.
1: Men for den roboten tar det helt rolig. Det helt rolig for den ungen. Den kan jo bygge et hus samtidig, ja, som den gravid.
0: Vaske bilen og
1: gjør alt.
0: Rense taket.
1: Alt rolig.

0: Det er jo det det er faktisk. Tenk deg det der da. Altså, du kan lage en robot da, som med min personlighet og styrken til...
1: Du blir en dritfed robot. Jeg kan faktisk gå på fylla med den roboten.
0: Og fotballkunnskapene til Arne Scheie, og alle eksamenen til Stephen Hawking. Og, ikke sant, du kan lage den...
1: Du kan loade ned et judokurs, og ja, ja. Stikke rett ut og ta en kata.
0: Og alt dette i kroppen til Patricia Arquette fra 1989.
1: Ja.
0: Å, herregud. Å, nei, nå må vi... Ja, det må vi, dette må vi tenke litt nøyere gjennom.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette er Alex og Per, der vi nettopp har slått fast at en vesentlig del av AI-teknologien er sterkt erotisk.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Og så, der, det bringer oss naturlig over på potente, robuste fotballspillere, som ideelt sett skal ha med gull hjem fra USA, Mexico og Kanada til sommeren, da. Fotballanslaget tenker jeg på nå. Og der er det diskusjoner, da. Er det lurt å blande damer inn i det her, eller blir det da bare kaos? Det vil si at spillerne, da, som har et veldig høyt adrenalinnivå, og er unge, potente, robuste menn, som trenger avlasting, eller, ja, om de skal få ha besøk av damer. Er det lurt?
1: Nei.
0: Det veldig... ja, men, hvordan, men tenk deg...
1: De må jo være på nett.
0: Jeg tenker på det begrepet som du har lansert, det som heter TSP.
1: Tremendous sperm pressure.
0: Ja, og det som kan være, hvis du er veldig sånn litt for overtent, så kan det være bra å få lettet på trykket, da.
1: Ja, men det som er veldig bra, det trykket, det trenger du når du skal drepe italienere og spanjoler og alt mulig på fotballbanen.
0: Ja. Ja, vi satt oss og teoretiserte litt rundt det der, for at dette er et tveegget sverd, som det heter. For hvis du da får besøk av dama eller kona, og så får du endelig liksom lettet på trykket da. Men hva skjer rett etter
1: fokus,
0: det?
1: Fokus, da er det liksom...
0: Da er du rolig og fin, men hva skjer?
1: Da skal du ut på shopping. Ja,
0: nettopp. Da begynner
1: du skal ut på shopping.
0: Da begynner du med masse.
1: Ja.
0: Ja. Og det kan jo være at... jeg ser for meg der at... Ja, men jeg sa til deg, Erling, at vi skulle ut på den veskebutikken.
1: Ja,
0: altså, da... Da står han og tenker på det i stedet for å prøve å treffe målet når han skal ta straffe. Vi kan ikke ha det sånn.
1: Ja, men jeg tror det kommer til å bli en litt sånn myk overgang.
0: Ja. Men hva med... Vi har jo hatt tidligere besøk av den fremste innenfor nytelse i Norge, Maria Ebbestad, som driver nytelse.no. Det er så mye apparater, og du er jo den faste sånn, produkttesteren av disse...
1: Ja, det har kommet noen nye apparater nå som er helt utrolig. Den ene, den både runker deg og suger deg ja, på likt.
0: Ja, nettopp. Og er ikke her svaret er på hva vi trenger for våre menn som skal til USA?
1: Vi får sette i gang Ebbestad og komme seg til USA og gi bort gaver.
0: Jeg får ringe etterpå. For da bør hun også få medalje når vi vinner gull.
1: Men det er viktig egentlig å ikke ha utløsning. Du skal ha det, du skal koke i toppen, du skal vinne.
0: Ja, som om du noen gang har hatt så mye tilbakeholdenhet.
1: Jo, men når jeg kommer i mål, da er det greit.
0: Ja, ikke sant. Alt det var bare bullshit. Vi går nå videre.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette er Alex og Per, og den eneste registrerte fotballspilleren jeg kjenner, altså, nå tuller jeg ikke, det er som er organisert innenfor Norges fotballforbund som aktiv spiller.
1: Det er meg.
0: Det er deg, ja. Og det er på det hevdvunne laget Sauherad i det
1: slaget. Sauherad!
0: Og derfor så har du en viss sånn know-how da når det gjelder fotball, og nå sa du nettopp at VM, altså fotball-VM, var mye bedre før, sa du.
1: Ja.
0: Hva mener du med det?
1: Jeg mener for eksempel laget Pelé spilte på i 1970,
0: New York, når de Kosmos?
1: Vant. Nei.
0: Og du mener landslaget Brasil?
1: Brasil, ja, selvfølgelig. Ja. Brasil, det var så bra. Ja. Og det var så bra. Og så tenker jeg 1978 med Mario Kempes, Oscar Ardilos... Og den gjengen som var der da, Låke, det var bare fete.
0: Altså problemet med det du sier nå, det er at alle andre sier det motsatte, at Bodø Glimt hadde slått dem nå liksom.
1: Nei. Hvorfor, ikke helt.
0: Hvordan hva begrunner du dette med da?
1: Det er bare å se på gamle kamper, se på United når de spilte i 68 med George Best. Hvem er det som klarer å ta fra ham ballen liksom? Ingen!
0: Nei, men han var god på andre ting. Han da, husker du George Best, han ble jo spurt, det var jo en del år etter at karrieren hans var over. Ja, han hadde jo levd ganske høyt, han var playboy altså. Ja, og han var god på feste, og så får han spørsmål, for han manglet penger da, så får han spørsmålet, liksom, hvor har det blitt av alle penger? Og da svarer han det at, nei, sånn cirka halvparten har brukt på damer og fest, og resten er bare sløst bort.
1: Det var noe investert der da.
0: Ja,
1: det er veldig bra. Nei, men du må også ta med i betraktning, for eksempel, hvilken kamp var det jeg så nå? Det var en kamp jeg så nå som var helt utrolig bra. som jeg måtte se om igjen.
0: Ja.
1: Og det var bare

0: Så grill er ikke så vanskelig, det er bare å bruke litt tur på. Fan, den må litt lenger enn den, den må litt mindre enn den.
1: Nei, men jeg skal gå på øvinga.
0: Det er ikke sånn pulled pork-aktige her, sånne som står med sånne smoker og svær henger, og vi er ikke der vi, altså.
1: Nei, men jeg har lært noe veldig digg av Lise Finkelhagen.
0: Ja, du er jo bestevenn med formannen i Matlagsforeningen. Du har jo alle tips i boka.
1: Og der var det sjøkreps, hvis du tar sjøkreps, altså rå sjøkreps,
0: ja,
1: skjærer den på langs, og så legger hun med skallet ned liksom på grillen, og så kan godt ha litt sånn kryddersmør av noe slag oppå den, eller du skal ha det, men da ligger den og surkler, og da får du den der det der greia som er ned i, som er i skallet da,
0: margen,
1: den der guffa nedi der sånn, da ligger den og bobler og setter seg. Og da får de må ikke ligge for lenge, men nå begynner jeg å sikle.
0: Du skal prøve kreps indrefilet. Det er fint, det er ikke så svært, men det er jævlig god.
1: Men det hun kom med til meg en gang, det var jo nettopp det du sa, en sånn smoker, et sånt rør.
0: Nei, det er for fancy for meg.
1: Nei, hør da, det var ikke så gærent, skjønner du. Men det var, for da hadde naboen min, hun var kokk, og da hadde jeg fått sjørett av henne,
0: filet. Fra Drøbaksund, kortreist.
1: Ja, Gud vet hvor det kom fra, det gadde jeg ikke å spørre om, det kan ha vært stjert, men i hvert fall så...
0: Det er jo stjert, for det er ikke lov å fiske i Oslofjorden, så det er jo stjert av ordføreren.
1: Var de gamle reglene. Ja. Men da hadde han sånn rør, sånn smokerrør, med noe sånn...
0: Bark.
1: Noe sånne pellets. Så du putta inn det røret, satt fyr på det, og la inni i grillen, og så tettet jeg igjen. Og så la jeg den der fisken inni der sånn, så den lå og røyka seg.
0: Ja.
1: Ulempen med greia der sånn, er jo at grillen min står jo på terrassen.
0: Ja.
1: Og der hender jo at det kommer
0: noe... Kålandsvin?
1: Ja, kommer det noe, for den er jo ikke tett langs kanta.
0: Nei.
1: Så det blåste jo inn her og der, ikke sant? Så den blir jo ikke stående mer tett med røyke.
0: Så verneombudet i borettslaget sto borte i kroken og ventet på at alt skulle komme og få brannalarmen hadde gått?
1: Nesten, men da var det... Da forsvant jo mye av røyken ut, så da fant jeg ut, hvis du tar aluminiumsfolie og legger rundt,
0: ja, ja.
1: Og ga...

0: fettskåler veldig godt om, om vinteren.
1: Ekorn?
0: Det er musen, ja. Det er musen. For der var det stinn brakke med folk som hadde, når nøttene ble lange, hadde spist seg ihjel inni... Ja.
1: Og bestemor satt og reiste seg på en tur på en stor potet, som du nemlig, sier i sangen.
0: Ja, ja, det var det. Men ja. så jeg naboen min som da også hadde samme slette forholdet til rengjøring og vedlikehold av grill. Ja. Der var jeg, da var det rett før jeg ringte brandvesten, og han fyrte opp den for første gang, for da var det altså... Da, du husker de der røykskyene som kom fra...
1: Tjernobyl?
0: Ja, Tjernobyl og 9-11.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn så det ut bak over hytta der da.
1: Ja, ja.
0: Og når han da i tillegg gikk på brennedassen sin, så du fikk litt harskt fett fra den ene røykskya, og litt krematorie fra den andre, nei, da var det deilig å sitte ute, du! Du, verden!
1: Nei, kanskje vi rett og slett skal bare stikke bort på Circle K og kjøpe en grillpølse. Nei, jeg er glad i å grille. Det er ikke så vanskelig, og det er mange tips. Har du noen tips til noen enkel, god grillmat som vi som har gått de fleste hus forbi?
0: Inviter oss.
1: Ja, det er også en mulighet.
0: Vi tar med øl.
1: Ja, vi tar med øl, vi.
0: Ja.
1: Også...
0: Det er for det glemte du oss sist av hvor viktig øl er.
1: Ja, øl. Hvis du drikker nok øl, så driter du oss en grillmat med, så det er det du tenker på.
0: Husker du Hank von Helvete? Han ga ut en...
1: Jeg husker, vet du hva? Er det noen jeg husker, så er det Hank von Helvete her.
0: Og han, jeg var jo en god venn av han.
1: Ja, ja, ja.
0: Og
1: han... Hertis!
0: Hertis, og han ga ut en grillbok, og han hadde også en egen pølsekolleksjon hos Åkerberg Skoglund.
1: Ja. Det, ja.
0: Det er av de gode gamle Åkerberg Skoglund, gode gamle, slår et slag for dem.
1: Stoler ikke på tynne folk som spiser mye pølser, jeg.
0: Nei.
1: Eller som, i hvert fall som slår et slag for pølser.
0: Nei, det var derfor jeg ikke kjøpte den boka, for det var etter han gikk ned så mye vekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men da var det, Åkerberg Skoglund lavde disse her forskjellige greiene, og var det, det var ikke akkurat noe slankekur, altså. Det var mekkfulle. Men så sier Hans-Erik til meg, vet du hva som er aller viktigst når du griller? Nei, se. Nok øl.
1: Godt poeng.
0: Godt poeng.
1: Vet du hva? Vi slår et slag for alle gode grilloppskrifter som er enkle på langkjøring@gmail.com.
0: Nei. Post langkjøring@gmail.com, ja. Eller på Instagram-kontoen langkjøring med Geir Skau.
1: Du sa det, du, Geir.
0: Fy fader.
1: Du, takk for vårs. Også jo. Husk solkrem. Du begynner å bli litt rød på nasen.
0: Jeg vet det. Selv om jeg sitter inne i et studio her langt på kveld.
1: Ikke vær sånn. Nå prøver jeg
0: noe. Ja, vi lavde et fint bilde som jeg ødela.
1: Ja. Kunne vært der i solen i gang.
2: Har hørt podkasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podkaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
4: Dette er kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Shut the fuck up, Gary. God damn.
6: Ja da.
7: Hjertelig velkommen til Alex og Per, en podcast og et radioprogram som er laget i aller beste mening, vil jeg si.
5: Ja.
7: Ja. Hvordan går det med deg?
5: Jo, veldig bra.
7: Hvorfor ser du så forvirret ut?
5: Jo, for i dag så skal jeg lære deg litt om hvordan du skal unngå å få tarmkreft.
7: Et øyeblikk. Jeg har en regel, jeg må alltid, når noen sier det ordet, som jeg banker i tre. Det er den ene tingen jeg er overtroisk på.
5: Ja, for du skal teste. Du skal teste med en liten test.
7: Ja.
5: Om du er i farezonen.
7: Ja,
5: og det er du, vet du.
7: Jeg er i farezonen for mye, altså, jenta mi.
0: Det er alltid noe som skjer med deg, Petra.
7: Ja, det er det, altså. Hvorfor er det det? Jo, for at jeg henger sammen med deg. Men uansett, da, så er det veldig mange ting vi skal ordne opp i. Det er jo, vi har enda ikke fått fred i Midtøsten, så det må vi jobbe litt mer med.
5: Ja.
7: Og hva var det? Dette med dameproblemer under fotball-VM og dieselpriser, og vi skal gjennom en hel rekke ting. Men som vanlig så har jo du dobbeltboka, Alex. Og du er jo talsmann for mange ting. Blant annet så har du bidratt til at drukningsulykken har gått veldig dramatisk ned. Takk for, thank you for your service.
5: For
7: ja, men sammen med redningsselskapet. Men nå altså om kreft.
5: Ja.
7: Vi skal komme tilbake til det om litt, for det har kommet en hel gjeng her nemlig som har tenkt at kanskje du kan bidra til å få de tallene litt ned også.
5: Ja, fordi at det gjelder oss gamle menn, vet du. Når vi blir eldre,
7: ja,
5: så blir det sånn at vi blir syke til slutt. Og du ser jo ikke bra ut oppe.
7: Nei, absolutt ikke. Men hva er det som er bra med å bli eldre? Jo, det er mye bedre enn alternativet.
5: Ja.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Wow! Ja, dette er Alex og Per, og nå skal vi prøve å holde liv i oss selv lengst mulig. Og du har, nå har vi folk i studio her som filmer deg.
5: Ja, og det kommer av...
7: Kan ikke du bare forklare hva det går i?
5: Tarmscreening for menn. Alle menn som er over sin 30 år da, kan få tarmkreft.

0: Og det all... ganske mange som får det, for de glemmer å spise fiber, ikke sant? Du ser på deg, Pedro, du spiser mye rart. Og hadde jeg vært din kostholdsekspert, så hadde du ikke fått noe
1: spiser. Hvorfor skal du begynne å si dritt om meg med en gang?
0: du er sulten. Ja, ja. Og så det som er greia, er at nå er vi over 50 år, og da er det veldig viktig å følge med på hva som skjer inne i tarmene. Og nå har Kreftforeningen og Norge sendt ut et skjema og en tarmscreeningstest. Det er en greie som du ikke skal putte opp i toeren, som jeg trodde da. Men det er egentlig bare at du skal gjøre fra deg litt, og så skal du ta en sånn liten sak som det her. Her er det en sånn pensel der.
1: Oi, der, Alex tar frem en ting.
0: En ting, dette ser jo ut som en buttplug, men det er ikke det. Dette her er en bitte liten pensel som du drar oppi der du har gjort fra deg, og så putter du den bare tilbake igjen. Og vips, så sender du den bort, og så vet de om du blir syk. Og hvis du er bare litt syk, så kan de fikse deg. Men hvis du går i årevis uten den, så er du ferdig
1: liksom. Ja, nå skal jeg være helt ærlig, fordi jeg har fått det der i posten. Det er en sånn stor A4-konvolutt.
0: Jeg vet, alle får det der... som er over 50 år, og du har fått den, og du har ikke rørt den.
1: Nei, men det var liksom jeg tenkte at, ja, men det her må man jo bidra på. Så da legger jeg den der. Jeg tror den ligger under forsikringspapiren til bilen, eller ikke sant, da hvor du har ting som du ikke kan... kaster da, men allikevel ikke leser. Så, og dette er det vel mange tusen nordmenn som har fått da.
0: Ja, og så glemmer de den.
1: Hvorfor gjør vi ikke bare det med en gang, for det er et samfunnsansvar?
0: Ja, det er egentlig, da tenker jeg at det må jeg spørre deg om, Pedro.
1: Ja, men du har ikke gjort det, du heller.
0: Jo, jeg har gjort det, men det var fordi jeg hadde så mye annet rart gærent med det.
1: Dette er Alex og Per, og her er vi ærlige. Du har ikke gjort det, du har sagt at du skal påstå at du har gjort det bare sånn for å fremstå som en sånn pliktskyldig.
0: Jeg har i hvert fall prøvd å gjøre noe ordentlig her, og så prøve å sjekke litt, for man må sjekke da. Men jeg skjønner de som ikke har tatt det opp, for det er litt sånn master som står og ser på sin egen dritt og putte den greia der oppi det. Altså, hvor gæren er jeg liksom?
1: Har du blitt jordet da?
0: Men her er det fordi at det ikke bare hjelper for ditt liv, men det hjelper for hele samfunnet. Ja. Fordi at desto tidligere man oppdager hvis det er noen ulomskheter.
1: Ja.
0: Vips! Dette her er gratis, koster ingenting. Og så lever du mye lenger. Ja. Og da får også alle vennene dine og alle i familien din og alle sammen oppleve deg mye mer, Pedro. Husk at du henger i en tynn tråd.
1: Det kommer jeg aldri til å glemme akkurat det. Men ja, det er folk her altså, som skal... Hvorfor har dere valgt Alex som sånn frontperson?
0: He's the best man. Ja,
1: vil dere si noe om det? Nei,
2: nå står man og tenker sånn.
0: Du holder med hva jeg svarer.
1: Ja.
0: Fordi... folk hører på meg, Pedro, utenom
1: men,
0: deg da.
1: Men til dere, altså, hvis man sender inn den greia, får man et svar? Ja, du er frisk, du er ikke frisk, får man det? Eller hvor lang tid
0: tar
1: det?
0: Ja, du får svar på om du er syk, og du kan få svar på også om du er frisk. Men, for da er du frisk, så får du ikke svar. Det er som med HIV-test.
1: Da er det kjørt?
0: Nei, det er ikke kjørt, da er du frisk.
1: Åja, sånn ja, ok.
0: Men hvis jeg kommer og henter deg med sykebil, da må du holde deg fast.
1: Ok, hvis du har fått den store konvoluten med sånn der avføringstest, sånn plastikk ting, send det inn.
0: Tenk som Angus Young, ta testen.
1: Ja, og når det gjelder andre ting, ikke tenk som Angus Young.
0: Du kan tenke som han egentlig hele tiden.
1: Takk. Bare ekte
3: rock. Alex og Per på Radio Rock.
0: Alright!
1: En gang til.
0: Yeah! Så bra, Pedro.
1: Nightmare.
0: Du ser så bra, du har fått igjen ansiktsfarven.
1: Dette er, hva sa du?
0: Du har fått igjen farven i ansiktet, du var helt like bleikest da.
1: Ja, men det er blodtrykket. Nei, det er mye folk i studio.
0: Nei, var det litt mye test. Litt mye testprat.
1: Ja, og det blir alltid litt følsomt når jeg snakker om de nedre regioner. Men det er altså dette med at når man blir 55 år altså, så skal man få i posten en sånn avføringstestaffære for å sjekke om man får, eller har fått, eller altså, hvordan det ligger an da, med tarmen og kreft og det hele, når man banker igjen. 55 år, og hvis du ikke har fått den, så kan man vel be om den, kanskje? Eller kan man det?
0: Ja, det kan du.
1: Hvor enn da?
0: Du kan be om alt mulig.
1: Hvor ringer man da?
0: Man ringer da.
1: Det kan man ikke.
0: Jo, man ringer Carl Berner.
1: Hvem?
0: Taxisentralen.
1: Ja vel. Eventuelt google litt og finner ut at det er noe må du klare selv, du som lurer på dette her. Men du skal ha fått den altså, 50, så send den inn. Det er et, ja, jeg synes det er en borgerplikt, er du ikke enig?
0: Jo.
1: Ja.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Ja da, dette er Alex og Per, og
0: helt fantastisk.
1: Jeg føler meg freskere allerede, Alex.
0: Ja, for jeg har penslet rumpar i.
1: Du får jogge, sagt det. Nei, det, altså, vi gjentar det. Det er veldig viktig å være med på den der undersøkelsen. Hvis du er over 55, så skal du ha fått det. Og vi ble bedt om å utfordre noen. Da fant vi ut i full fart her at da utfordrer vi
0: Atle Antonsen
1: og Johan Golden i kommisjonen på P4. Da det herved gjort.
0: De i målgruppen.
1: Ja, og jeg vil jo tro, nå det mulig at Johan ikke har blitt 55 enda, men det i hvert fall Atle. Og ja. Med det akterspeilet der så kan det være mange ting å ta tak i.
0: Masse groms. Ja.
1: Utfordringen sendt Atle og Johan. Chicken or deltaker, det opp til
0: chicken dere. Or out.
1: Ja, noe sånt.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette
0: hallo. Dette Alex og Per. Alex og Per.
1: Ja, og i dag det, hvilken dag det i dag?
0: I dag det palmelørdag.
1: Ja, men kaller vi det? Det palmesøndag.
0: Nei, Olof palmelørdag.
1: Ja, ja, det jo noe helt annet. Ja. Men hvorfor, jeg vet forresten hvorfor det heter palmesøndag.
0: Ja, det i morgen da.
1: Ja, det var jo da Jesus red inn i Jerusalem og ble tatt veldig godt imot, og de strødde palmebladet foran eselet han red på.
0: Ja, men de måtte plukke palmene, og det gjorde de på lørdag.
1: Ja. Og det var jo før det ble sånn woke-opplegg med at det ikke var bra med palmeolje og sånt, tror jeg.
0: Ja, og at de hadde både palmelørdag og palmesøndag.
1: Men hva vi opptatt av denne uka her?
0: Uka så vi opptatt av at kids har begynt å ta yrkesfag igjen.
1: Ja, det et av temaene jeg tenkte. Jeg leste det, synes jeg var oppbyggende i all den veldig negative nyhetsflowen da. Så det en veldig oppgang i søkning på yrkesfag, det vil si at du tar en utdanning hvor du faktisk lærer noe og ikke bare sånn markedsføring eller kontroller i sosiale medier.
0: Og så det jobb. Sånn. Det jobb å få. Ja, altså, det rett og slett matnyttig å ta et fag ja. Som, hvor det ikke noen andre.
1: For det spesielt, nå, det spesielt grunn av innenfor altså computerteknologi og elektrofag. Da. Og nå skal du høre tallene. I Oslo så det 29% økning siden i fjor på søking på, men i Finnmark 73% oppgang. Det ganske kraftig økning det altså. Ja. Så det stadig flere som lærer seg ting, og det tenker jeg bra altså. Ja.
0: Sønnen min, han gikk industrifag, han skulle bli industrimekaniker. Ja. Og i hans klasserom var det plass til 30 stykker, men de var 6.
1: Ja.
0: Det var jo ingen andre som ble det. Men grunnen til dette her jo det at man trenger jo masse flere mekanikere. Det ting som går i stykker, ting må fikses. Det masse arbeidsplasser å ta. Og husk at vi har mistet alle polakkene. For 10 år siden så var det jo 100 000 polakker som jobbet i Norge. Ja. Men nå det mye bedre for dem å være i Polen. Ja, fordi Polen tjener mye mer penger, og ting mye billigere. Så de blir jo rikere av å være i Polen.
1: Jesus.
0: Fordi de har ikke fått den samme dyrtiden som vi har gjort i Norge da, for de har ikke en stat da, ja, som drar opp alle skattene hele tiden for at det skal bli dobbelt så dyrt.
1: Jeg heier på Polen, altså det ingen land som har fått mer juling opp igjennom enn de. Men du har rett, Statistisk sentralbyrå har estimert at i 2035, høres ut som det langt inn i fremtiden, det bare 8-9 år, så vil vi mangle 85 000 fagarbeidere. 85 000 som jobber som ikke blir besatt fordi folk ikke kan noe altså om 8 år.
0: Nettopp, og det derfor kidsa nå strømmer til yrkesfag.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Her sitter du og skritter av det. Hva, kan du noe?
0: Om jeg kan noe?
1: Ja, sånn ting
0: jeg for yrkesspørsmål det liksom.
1: Nei, altså jeg mener sånn der
0: Nei, jeg kan jo, altså seiling veldig bra å drive med.
1: Ja.
0: Fordi når du seiler så må du være snekker, elektriker, rørlegger, og alle de yrkene som finnes, fordi alt innenfor en seilbåt. Og da lærer du deg det. Etter hvert som det har vært mange uker og ingenting virker, så må det virke til slutt, og da skjønner du pluss og minus på batteripoler.
1: Ja, klart å prate deg ut av det nå.
0: Ja, nei, men det jo veldig bra, så jeg litt sånn, jeg kan litt alt, men jeg ikke ekspert på noe.
1: Nei, jeg kjenner meg igjen i den altså. Det går an å innbilde seg at man kan ting da.
0: Ja, jeg sier jo alltid som Sokrates, det eneste jeg vet at jeg ikke vet.
1: Ja. Du og Sokrates om det.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Du, jeg var ute og nå har ikke jeg fylt bensin eller diesel på det en god del år siden, på grunn av at nå det jo bare elektrisk bil som gjelder, men diesel har bikket 30 kroner literen, gitt.
0: Ja, og så koster den 19 kroner i Sverige.
1: Ja, forklar hvordan det henger sammen. Altså, du, denne uka så vet jeg at du var jo sånn ekspertkommentator på dette her, var i Dagbladet, hvor var det?
0: Jeg blir jo av og til så blir jeg dratt inn som ekspert.
1: Finansavisen, ja, researchavdelingen må svare på det, for du husker jo ikke selv, men
0: jo, men i dag ble jeg intervjuet av Dagbladet.
1: Ja, ja, det.
0: Så det sånn, hva kan man glemme?
1: Ja, ja, og nå blir du intervjuet av meg. Forklar hvordan i helvete dette henger sammen.
0: Nei, det som greia at i Sverige så har de fått halv moms.
1: Ja.
0: Og i tillegg til det så har de vanlig normal pris på alt. Altså, nå det jo så billig å handle i Sverige, fordi alt jo blitt mye, mye billigere. Ja. Så nå det jo sånn at du har en 10 verdier å spare bare på en liter bensin. Så hvis du skal da ha 10 liter bensin da, så er det 100 spenn spart.
1: Ja, men da må du bruke litt på kjøret ditt også, da, hvis du, men
0: ja, men det er i hvert fall helt utrolig at Norge, som er det eneste landet da, i hele Europa, kanskje med unntak av England, som produserer olje, så har vi allikevel Europas dyreste bensin.
1: Ja, det er det som er så pussig, fordi at en ting jeg vet om Sverige er at de har ikke en dritt olje der.
0: Nei,
1: det har vi. Så hvorfor er det dobbelt så dyrt med diesel i Norge som i Sverige? Hvordan?
0: Ja, det blir ribba rett og slett. Det er jo fordi at disse oljeselskapene skal tjene mer penger, og så må du huske på at halvparten av det er avgifter til staten.
1: Ja, ja, men
0: så rett, i Sverige så har de jo rett og slett bare mye mindre avgifter til staten på alle plan.
1: Ja, for jeg hørte
0: jo Sverige er altså det er 9 eller 10 millioner mennesker. Det er dobbelt så mange som i Norge.
1: Ja.
0: Og likevel så har de halvparten så stort nasjonalbudsjett.
1: Ja,
0: og så er de dobbelt så mange mennesker.
1: Jeg husker jo forklaringen på dette for mange år siden, så var det jo det at bensinprisene var billigere i Sverige, fordi Sverige har bilindustri, de hadde både Saab og Volvo, og det var liksom for å stimulere bilindustrien, at det skulle være rimelig drivstoff, sånn at flere skulle kjøpe bil og så videre. Men det argumentet gjelder jo helt sikkert ikke lenger nå.
0: Men i og med at Volvo er solgt til Kina.
1: Ja, og lager bare elektriske biler de også, og Saab er kong.
0: Jobbe bare med fly.
1: Ja, så dermed så gjelder det jo ikke det lenger. Så, men fremdeles er det halv pris på diesel i Sverige da, tydeligvis.
0: Ja, så det er bare, men der støtter de befolkningen. Mens i Norge så er det motsatt. Der skal befolkningen, her skal vi utjamne forskjellene, og vi skal utjamne sånn at alle blir fattig.
1: Og samtidig så er det jo det som Trump ikke kaller krig, men som er krig i Iran, og stenging av Hormuzstredet, som gjør at oljeprisen har jo gått opp med have mange
0: den
1: prosent.
0: Går opp og ned, den går opp og ned som en jojo.
1: Som
0: gjør
1: at Norge tjener mer penger.
0: Ja, men nå hadde Norge, nei, nå hadde Trump også sagt det, at nå hadde det blitt fredsavtale, men de hadde ikke Iran fått med seg. Men allikevel så datt oljeprisen ned.
1: Ja,
0: og så går den opp igjen.
1: Ja, for jeg hørte det der, altså han sa også at han hadde hatt veldig fruktbare samtaler med ledelsen i Iran, og dermed så var det ikke nødvendig å bombe alle kraftverkene i Iran likevel. Så sier jo folk fra Iran, nei, vi har ikke pratet med han.
0: Nei, vi har ikke hørt det med han.
1: Det bare ljug alt sammen.
0: Ja, men det har vi blitt vant til nå, men ja. Trump har fortsatt litt makt over børsen i hele verden da. Han kan jo si hva han vil, og så forandrer det seg etter hva han sier. Ja. Og dagen etterpå så har han ombestemt seg, og da raser det går igjen. Så vi er litt sånn utrygg tid da.
1: Ja,
0: er men hvis Hormuzstredet åpner, så kommer olje til å dette rett i bakken.
1: Ja, ikke sant? Så det går opp og ned som en vareheis den kursen der. Men det ene som holder seg høyt og stabilt, det er dieselprisen på pumpe i Norge.
0: I Norge,
1: ja. Ja, det forandrer seg ikke.
0: Jeg lurer på når nordmenn får nok.
1: Aldri.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Ganske tydelig der fra Nirvana. Rape me. Og
0: rape me betyr ikke rape på meg, men voldta meg.
1: Ja. Det er jo en, det er jo egentlig en sånn kampsang for kvinner som har blitt dårlig behandlet. Og det er helt tilfellig at den kom akkurat nå.
0: Eller for menn som ønsker å bli voldtatt.
1: Du har alltid en alternativ forklaring. Det har jo vært forhandlinger i Oslo tingrett, hvor kronprinsessens sønn Marius da har sittet på tiltalebenken, anklaget for en hel rekke lovbrudd i den sjangeren der da.
0: Ja, han burde kanskje ha hørt på den låta der.
1: Kanskje, men så, det er jo fremdeles litt sånn uklart hva er det som har skjedd sånn helt nøyaktig, og det var prosedyrer her nå denne uken, jeg hørte litt på det, og en ting jeg i hvert fall helt sikker, og det er at påtalesiden og forsvarerne er jo ikke helt enige om bildet her, men uansett da, så skal det jo da på et eller annet tidspunkt så kommer det jo en straffutmåling her i den saken her, sånn. Og så kommer debatten da. Hvor mye rabatt i straff, altså år og måneder med fengselsstraff er rimelig på grunn av det enorme medietrykket?
0: Det er ingenting.
1: Mener du det?
0: Ja, nei, jeg mener det ikke. Jeg bare tenker på hva en dommer tenker på, så tenker han jo ikke på det,
1: jo, for dette, det er jo ikke kriminellt. Sånn, ja, dette diskuteres nå i sånn juridiske fagkretser, hva som er rimelig og hvordan man skal beregne. For det er jo klart, for en person som er så, altså når det blir så mye omtalt som det i dette tilfellet her da, så har jo det en effekt for fremfor en person som er helt anonym, som ingen, en sak ingen hører om, som kan sitte 18 måneder et eller annet sted og zone, og så er man ferdig med det og kan gå videre med livet sitt. Men det går jo ikke for en så profilert person, så hvor mye skal det være med å gi rabatt av straffutmålingen?
0: Jeg tror ikke det er noen ting.
1: Nei, men hva synes du da? Hadde det vært rimelig?
0: Nei, altså uansett hva du gjør, og det kommer til å stå i avisen om det, ja. Hvis, det er, hvis du har voldtatt 4-5 stykker liksom, ja, ja. Så havner det i avisen.
1: Ja.
0: Og det gjør det jo, fordi at det er jo allmenn interesse om hvem som er voldtidsforbryter, du vil jo vite det.
1: Ja, men så argumenteres jo da med at altså det er jo graden av det, altså hvor mye eksponering er det snakk om. Det finnes vel knapt nok et menneske over 10 år i dette landet som ikke har fått med seg den saken, går jeg ut fra.
0: Ja.
1: Og nei, det er jo ikke bare i dette landet heller, fordi andre kan jo dra til utlandet og leve anonymt, men dette vil jo følge denne personen da, nesten uansett. Altså det skrives om det i medier over hele planeten.
0: Ja.
1: Så nei, jeg vet egentlig ikke helt det, men det er rettferdig å ta med det som en rabatt, altså.
0: Nei, jeg føler at det ikke er det.
1: Det er litt vanskelig å si, men...
0: Det er litt sånn gapestokk da, over det å havne i avisen, men ja. Sånn er det jo, du må jo tenke på det, at hvis du gjør noe gærent, så vil folk få med seg, i hvert fall hvis du blir tatt.
1: Ja, og særlig når, og så er det jo på en måte også det at...
0: Spørsmålet er
1: hvor gærent... Når du vet hvor i søkelyset du er, så burde du kanskje tenke deg enda mer om før du krysser en grense, fordi du vet at, og så videre...
0: Ja.
1: Som på en måte er nesten litt sånn skjerpende, tenker jeg da.
0: Ja, nei, det er utrolig.
1: Ja.
0: Men det som blir spennende er å se hvor lang den utmålingen blir. Jeg tror ja. Ikke den blir så lang.
1: Nei, det skal bli veldig interessant å se og også høre dommen, hvordan den er begrunnet og ja, hva som egentlig har skjedd der. Fordi alle har en sterk mening om saken, men de helt nøyaktig de forholdene, jeg var litt overrasket da jeg hørte prosedyrene fra forsvarerne som ja, det kan man gå tilbake og høre hvis man vil men det er jo ja, hva skal man si, det er jo alltid minst to sider av en sak og jeg sier ikke at han er uskyldig eller noe ting, ja, jeg bare sier at ting må jo være rettferdig da.
0: Det er mange sider ved den saken her.
1: Ja, loven skal være lik for alle.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi får bare se Alex.
0: Vi må vente og se.
1: Ja.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Alex Rosén, naker og pen, er det ikke det du pleier å si?
0: Jo, det er det jeg pleier å si, helt ren. Helt ren.
1: Gullende ren. Jeg leste en sånn utrolig bra fun fact her som jeg tenkte du ville ha glede av. Du er glad i historie da.
0: Jo.
1: Og det handler om Stonehenge i England. Du har sikkert vært der.
0: Ja, ja.
1: Det er en sånn stensirkel som man sier at druidene satt opp på et eller annet tidspunkt. Druidene gjorde det. Hva er det for noe egentlig?
0: Det er jo en alien landing site.
1: Ja, det er det du mener.
0: Nei, da, det er en stenformasjon som er bygget for mange år siden.
1: Ja.
0: Og druidene, de vaset rundt der, og hvordan man vet at det er druider er fordi at man kan gå rundt der med sånn metallsøker ja. Og finne druidemynter, og ja, det er jo mynter som er eldgamle med sånne fantastiske bilder på.
1: Ja, så det er en veldig viktig historisk site, ikke sant, i England. Men den holdt jo på å forsvinne, vet du, for litt over 100 år siden. Og visste du det, at da ble det solgt på auksjon? Det stedet. Nei. Jo. Og da var det også en fyr som het Cecil Chubb. Han fikk tilslaget på 6600 pund, så han kjøpte hele dritten.
0: Yes.
1: For, og skulle være litt liksom flott den feier da, og så gi til, i gave til kona si. Men hun synes ikke det var noe bra.
0: Nei.
1: Hva skal jeg med de steinene?
0: Ja.
1: Så det var litt mislykket av gave da. Så jeg tenkte at da faen heller, da bare gir jeg det bort til det offentlige. Altså da ga det bort til staten da,
0: ja.
1: Til England. Men da satt han som betingelse at de ikke skulle mæle det ned og sette opp parkingsplass eller kjøpesenter eller altså, jeg vet ikke helt hva ja, planene var
0: de
1: så det var på grunn av han fordi, antagelig for han var litt sur fordi kona ikke likte gaven så han sa det at dere kan få det tilbake, men da skal det bevares som en historisk grunn
0: ja.
1: Så det er på grunn av hans Cecil Chubb altså, som gjør at Stonehenge fremdeles fins.
0: Ja, men det er også litt randet fordi Stonehenge er Stonehenge.
1: Ja, jo, men altså, det hadde forsvunnet hvis det ikke var for han. Altså,
0: det, ja, det men gøy. Hadde det det.
1: Altså, tenk deg,
0: det kommer alltid en inn og sier at dette er verneverdig.
1: Ja.
0: Altså, det var sikkert mange eier av pyramiden nå, men de står der enda.
1: Ja, men det ble solgt på auksjon, altså, og det var i 1915.
0: Ja. Og da kunne han sikkert bygge det om.
1: 6600 pund, ja. Ja, jeg hadde slått til på det, ass.
0: Ja. Det hadde du også. Ja, nå koster det jo penger å komme inn der også.
1: Ja, gjør det.
0: Det er fint oppe på hedene der. Det er skikkelig sånn hedensk. Blåser det, så blåser det der.
1: Ja, det gjør det, ass. Du, la oss tenke oss om, fordi snart skal vi snakke om fotball-VM og sex.
0: Og det hørtes deilig ut.
1: Ja, kommer tilbake til det snart.
3: Ja. Radio Rock. God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
1: Oh, en gang til.
2: Nei,
1: vi er ikke der enda, bare vent. Nå til to ting, to av dine favoritthobbyer. Det er fotball og sex, Alex.
0: Ja.
1: Eller rett og slett kombinasjonen. Nå er jo forberedelsene i full gang til fotball-VM til sommeren, som Norge skal vinne, som vi vet. Og skal vi se her nå, den første kampen blir altså da 11. juni. Da skal vi møte enten Irak, Bolivia eller Surinam. Kan også bli Frankrike, tror jeg. Eller, nei, det blir ikke det. Det er Irak, Bolivia eller Surinam. Og hvordan ligger han med det norske laget?
0: Det ligger veldig dårlig an nå. Det er litt sånn småskader her og der.
1: Ja, Martin Ødegaard er skadet. Ja,
0: og ikke har de prestert
1: Haaland er litt slapp.
0: Ja, og ikke har de prestert så bra i de siste kampene heller.
1: Nei. Så, men, det,
0: men jeg tenker de hviler litt. Ja, de har litt grann. Husk at nå også Haaland hadde en skade her, men... var det Solbakken sa at det var ingen som behøvde å, i Norge som behøvde å være nervøse ja. For den skaden. Mm.
1: Men det er jo klart at et lag som har så god samhandling og yter så høyt over evne og sånn hele tiden, da har det mye med love å gjøre, tror du ikke det?
0: Det kan du ha, så kjærlighet til livet, bare å ha lidenskap ja. Er veldig viktig, ja. Uansett hva du gjør. Altså, jeg har jo lidenskap for deg, Pedro, ja. Og derfor elsker jeg å være her sammen med deg.
1: Så, men som en del av planleggingen, du må se for deg at det er da, ikke sant? Altså, disse gutta skal da reise til USA, og de skal altså da bo på, hva var det het der da? Det hørtes bra ut da. Grand Over Resort and Spa i Greensboro, North Carolina. Der er golfbaner og spa, ikke sant? Så, men så går du rundt der og tråkker da, så er det noen dager mellom kampene og sånn, og det blir litt rastløs, og så blir du kanskje litt tung i shortsen, og så tenker du at hvor er dama?
0: Ja.
1: Det er jo naturlig, ja. Altså for en atletisk ung mann. Så de har da satt opp conjugal visits, eller at altså kjærester og koner skal kunne komme på besøk da, et par dager etter den første kampen. Og det forstår jeg.
0: Ja.
1: Men det er liksom sånn som at trenerne eller management eller sånt, skal liksom drive og regulere når de skal kunne ha...
0: Ja, for det er lagsport, vet du. Ja. De må være på samme lag. Ja. Og hvis halvparten av laget ikke har dame,
1: ja.
0: Og halve laget får dame, så blir det sånn, hallo, kan du dele liksom?
1: Jo, men ikke sant? Altså, det er viktig. Jeg husker jo under, da det var det i 2006, så var det jo VM i Tyskland. Og da kom det jo en hel bråte med sånne fotballfruer fra England, blant annet Victoria Beckham og andre, ikke sant, som tok over hele showet og var på shopping og krevde tid med sine menn, ikke sant? Så det endte jo i at England røk jo rett ut.
0: Ja, her er det vanskelig å balansere, fordi ja. At det plutselig så overtar de damene hele landslaget.
1: Ja, hva slags regler ville du innført hvis du var Ståle Solbakken?
0: Jeg tenker jo det at de må få en premie hvis de vinner gull. Så kommer dama med pokal.
1: Ja, sånn ja.
0: For at
1: ja.
0: Hvis du får tømt deg og du er helt sånn ferdig seksuelt, så vet jeg ikke om du er like sulten på gollemål.
1: Ja.
0: Du må ligge liksom en... Det er som å seile til Skagen, du blir jo ikke kåt før du kommer fram.
1: Du opererer jo med et navn på en tilstand som du kaller for TSP. Og det er
0: tremendous sperm pressure.
1: Ja, det er noe man bygger opp over tid.
0: Ja, og det
1: det gjelder så unngå, eller er det bra?
0: Det er bra for fotball.
1: Ja, er det det,
0: ja? Ja, fordi da blir du hissig, ikke sant? Og her må de være hissig på grøten. De skal gåle mål,
1: ja.
0: Og da vil de våge mer.
1: Ja.
0: Så de må være sultne.
1: Ja, det er akkurat som løvene i Colosseum i det gamle Roma. De ble sulta et par dager før de skulle holde på å si slå seg med mot de kristne.
0: Og i hvert fall ikke utslitt.
1: Da ble det mer fart i det.
0: Og i hvert fall ikke utslitt etter et komshot.
1: Du kan ikke gå rett fra hotellrommet og inn på banen. Nei, da er du for slapp og forbli. Nei, det går ikke det. Nei, men så du, hva sier du om den norske planen?
0: Høres veldig farlig ut.
1: Ja, ok, så vil du gått inn som rådgiver her?
0: Ja, jeg vil være rådgiver for alle, jeg har vært inn.
1: Ja.
0: Føler at... For mye damer oppe i det fotballlaget, så plutselig blir det litt problem.
1: Ja, det er akkurat det jeg er redd for. Fordi alt annet stemmer, og så kommer det og velter hele pokalen.
0: De har nok, det er nok gjennomtenkt.
1: Ja.
0: Så vi ser hvor lenge de får lov til å være sammen da. Kanskje de bare får lov til å være sammen i 10 minutter.
1: Ja. Åh, alt for Norge.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette er Alex og Per, og vel så det. Og denne uka så kom det en veldig interessant rapport som ingen snakker om, for det orker vi ikke.
0: Rapport.
1: Og det er noe som heter WMO, vet du hva det er?
0: WMO, World Masters Organizations.
1: Nei, det er World Meteorologists Organizations.
0: Meteorologene. Statsmeteorologene.
1: Ja, de har laget en rapport som forteller hvordan det går med disse klimamålene.
0: Ja,
1: og
0: den
1: kom mandag denne uka. Og nei, det går ikke bra i det hele tatt. Det går lukt åt skogen. Det er altså, vi ligger langt etter. Og, ja, det som er, og det er jo en ganske vesentlig ting. Det burde jo du også mene, som er så opptatt av dette med global oppheting. Men ingen snakker om det. Nå er det nok av ting å snakke om ellers, om både Iran og Mette Marit og sønnen hennes og hva det nå er, alt sammen. Men, og det er hele tiden dette med, kommer golfstrømmen til oss nå og alt sånt nå, og det ser ikke pent ut, og det er, men en ting er det, men det at det ikke er nevnt det er, jeg har spurt et par andre sånn, har du fått med at den rapporten kom? Nei, ingen som har hørt om.
0: Nei, men det er dommedag, vet du.
1: Ja, så vi ikke
0: hører
1: om det.
0: Og i dommedag så var det seg Asterix og Obelix, nå faller himmelen ned i hodet på oss.
1: Ja, ja.
0: Da sto de jo inne hos slakteren.
1: Ja, ja, alle religioner har jo sånne.
0: Og så var de livredde. Og så, hva endte det med? Det endte med slagsmål hver gang. Fordi ja, han er det som skal spille.
1: I fiskebutikken.
0: Ja, i fiskebutikken. Han som skulle spille harpe kom inn for å synge Trubadurix. Han skulle synge sang,
1: så fikk han
0: og så blir folk forbanna. Det er litt som når jeg skal synge Tupedro-sangen her.
1: Så det er liksom, det er, nei, vi vil ikke høre det, det er akkurat, ja,
0: så
1: her,
0: det er litt sånn, den der krisen, krise, alt ja. Er jo krise.
1: Ja.
0: Og da er jo menneskehjernen laget sånn at vi går etter letteste vei.
1: Ja.
0: Og det er å ikke tenke på den krisen hele tiden.
1: Ja.
0: Men jeg så nå at nå klarte de å putte CO2 inn i jorda igjen i Norge. Så nå var det 2500 tonn CO2 som forsvant inn i jorda. Og derfor så putter vi i Norge da CO2'en tilbake i jorda for å spare naturen for mye CO2 da.
1: Ja, jeg har hørt det, at det største CO2-utslippet er fra havene, har jeg hørt.
0: Ja, det er, folk er gærne, vet du. CO2, det er jo ofte da noe som brenner. Men vi må huske at CO2 er også en høyst livsnødvendig gass, for det er det alle trær trenger for å vokse.
1: Ja, ja.
0: Så hvis vi fjerner CO2, så er vi støkk.
1: Ja, men det ligger ikke an til å bli et problem i nær fremtid, men...
0: Vet du hva et av verdens aller sjeldneste stoffer heter, som vi nesten ikke har sett noe annet sted enn på jorda?
1: Tweed? Stoff? Nei, jeg bare tuller. Nei, jeg vet ikke.
0: Grunnstoff, eller altså, det er en ting som ikke finnes i verdensrommet, som vi ikke har funnet noe sted.
1: Ok.
0: Og det er trær.
1: Ja.
0: Tre, altså ved.
1: Ja, og sånn, ja.
0: Ja, tre. Altså tre.
1: Så, hva er trær laget av, ja?
0: Det er laget av CO2.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Og det er nødt til å være der. Det er karbon, ikke sant? CO2 er jo karbon og oksygen som er bundet sammen. Karbonet lager trær.
1: Ja.
0: Så trærne må ha det. Og vi har aldri funnet et tre i verdensrommet. Uansett hvor vi har sett, så har vi aldri sett et tre.
1: Ah.
0: Vi ser ofte hydrogen, og vi kan se oksygen også i verdensrommet. Men tre, det har vi aldri sett.
1: Forrige helg var jeg i Fredrikstad, der har de tre typer trær. Det er bartrær, og så er det løvtrær, og så er det halvlittrær.
0: Halvlittrær, de har vi sett.
1: Nå er det snart ukens tettsted, Alex.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Tettsted. Det er, ja, det passer så bra nå, altså. Kom igjen med et bra tettsted. Vi trenger en opptur. Det er jo meningen å redde verden.
0: Ja, vi lager tettsteder, eller vi lager jo ikke det, for de er jo allerede lagd, men alle tettstedene i hele Norge har en plass på Mars. Nemlig at de har planlagt å bygge byer der, men de har ikke planlagt tettstedene mellom byer. Og er det noe Norge har, så er det tettsteder, og vi skal redde jorden fra global overoppheting, så vi har lyst til å sende et helt tettsted fra Norge opp til Mars, så de kan bygge det der.
1: Ja.
0: For eksempel New Kaupang.
1: Ja.
0: Eller for eksempel New Fagernes.
1: Ja. Hva med det som er morsomt for øvrig, det er jo at det kunne jo vært New York, fordi det kunne vært
0: Jorvik.
1: Jorvik, ja, fordi
0: Jorvik.
1: Det er mange som ikke vet det, at York I England, som er opprinnelsen for New York I USA, York er jo vikingenes navn på Jorvik, helt det stedet opprinnelig. Så New Jorvik, hadde, ja, samme det. Jeg skal ikke legge ord I munnen på deg, du skal få kåre et nytt fortjenstfullt tettsted, og hvor skal vi denne gangen?
0: Aurdal. Det var,
1: husker du. Det ukens tettsted?
0: Nei, men der var vi forrige gang.
1: Ja.
0: Altså ikke forrige gang, men for et par uker siden.
1: Ja, ok.
0: Og der tenkte jeg New Aurdal kunne ha vært.
1: Ja, det kunne det.
0: Og derfor har vi kåret det. Men nå har vi et helt nytt tettsted,
1: ja.
0: Fordi det så mange morsomme tettsteder, og dette her et tettsted som urimelig lite tett. Det faktisk Det nesten Hver gang jeg har prøvd å søke det opp For jeg veldig glad I det stedet
1: ja.
0: Men hver gang jeg søker det opp så står det at Dette ikke tett, dette bare et sted Et sted
1: Det så bra bare være et sted
2: ja, så Et tett sted som ikke tett bare et sted
0: Ja, så hvis du for eksempel et sted Og det bare tre hus Og du kan umulig si at det tett
1: Nei.
0: Så det bare et sted
1: Ja, på samme måte som saltstenger som ikke salt Det blir bare stenger
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Det sure sill som ikke sure
1: Det bare sill, sill.
0: Ja. Det helt utrolig Men så fant jeg plutselig et sted Altså på I leksikon
1: ja.
0: Der kalte de dette stedet
1: Når du sier leksikon, mener du da den tradisjonelle boken?
0: Ja, nei, men du kan gå ut på norske leksikon Ved siden av Wikipedia Så kommer et som heter leksikon
1: ja.
0: Og der sto det at dette et tett sted Og da var det kvalifisert
1: okay. det, Ja, hvis det står I SNL Det var SNL, som det, ja.
0: Automatisk kvalifisert I vår konkurranse Og ja, det jeg så glad for der har jeg stoppet så mange ganger
1: ja.
0: Og spist bøttis Og spist for eksempel hamburger Fylt på bensin Det hadde bensinbil Det på vei mot Hemsedal
1: ja.
0: Så det I denne fantastiske dalen
1: Hallingdalen
0: Hallingdalen Det så bra Har du vært på Vetren?
1: Helt sikkert, altså jeg har vært mye I Hallingdalen altså.
0: Ja, Vetren, jeg var på hytta der en gang Sammen med en gærning fra Drammen Det beste jeg har vært
1: Vetren?
0: Ja, det på vei opp Når jeg kjører oppover Så kommer du til tettstedet Vetren
1: Husker ikke helt
0: jeg husker ikke helt Men jeg har vært og kjørte videre Forbi Flå, Ål og langt oppi der
1: ja.
0: Så kommer du til dette stedet Det på toppen av Haglebu Og det helt utrolig Det heter egentlig Børtnes
1: det der Burt Reynolds derfra?
0: Ja, det det jeg tenkte Det var akkurat det jeg tenkte ja. Har Sasha Gabor vært der?
1: Ja, han kan ha vært det
0: Hallingdalselva Burt... renner forbi
1: mm-hmm.
0: Det ligger I Nesbyen kommune Jeg håper de har egen kjerke Det har jeg ikke helt funnet ut Men det kan jeg bare tro at de har De hadde en stasjon på Bergensbanen Som nå nedlagt
1: For det, kan jeg få stille spørsmål?
0: Det var for få folk I tettstedet til å ha stasjon
1: Skjønner, det var ikke tett nok Men det en veikro der?
0: Ja
1: Ok, nå vet jeg hvor vi skal
0: Burtnes
1: Ja, men det heter ikke det nå
0: Nei, det heter ikke det
1: Nei
0: Ba-bra-ba-bra-ba-bra-ba Ukens tettsted Bromma!
1: Ja, jeg visste det!
0: Bromma! Og kjenner du noen store kjendiser som fra Bromma?
1: Nei
0: Det var Arne Scheie, eller kanskje ikke Arne Scheie
1: Arne Scheie jo ikke derfra
0: Nei, kanskje
1: nei.
0: Men hans venner Kristian Rike
1: ja.
0: Da sa det alltid, for de kommenterte langrenn
1: ja.
0: Og da var det rett frem og begynne å bable Og hvem fra Bromma? På Gunnar Mikkels plass
1: Åh, shit
0: Den eneste mannen jeg har sett blir pumpet på skarverennet
1: Ja Bromma ja, Hei bra for Bromma, uka stedsted
0: Ja, gratulerer med dagen
3: Alex og Per på Radio Rock
0: Wow Alex og Tu Pedro
1: ja. Nå har vi vært gjennom mange ting Jeg synes at vi har kommet til Veis ende som det heter Og da skal vi først og fremst nevne at Dere som over 55 og har fått Fra kreftforeningen Altså en sånn avføringsprøve Ting for å sjekke om du har tarmkreft Lever inn den
0: Ja, det veldig lett å gjøre det Du må liksom ikke kløre opp I anus med Nei, altså, den greia
1: det følger, med det følger med en bruksanvisning Bare gjør
0: ja,
1: det
0: Du bare gjør fra deg lite papir ja. Og så bare stikker du den lille penselen opp I møkka Pakker den inn ja. Sender den av gårde
1: ja,
0: men,
1: ja, dette finner folk helt sikkert ut av Det som jeg følger med en sånn IKEA-aktig bruksanvisning så
0: Ja, bare gjør det Folk glad I dere Av dere gamle gutta Dere må prøve å holde livet I dere så lenge som mulig
1: Det ska vi klara. Så vi jobbar lite emot innemellan. Är du optimistisk, Alex? Gleder du dig till påske?
0: Ja, det är faktiskt. Det kommer till att bli helt sinnsjukt.
1: Jag är så missunnelig på det du ska, så jag orkar nästan inte att snacka om det, men du ska till Karibien?
0: Ja. Ja, jag ska ner och dödsa. Ja. Det är dödse-VM till sommaren. Ja. Vi måste få in löpedöds, militärdöds och inte minst runkedöds.
1: Du ska till den diggaste öja som finns, och det är Bonaire på de nederländska Antillerna. Ja. Och där har vi varit för, och jag husker du var på ditt allra gladaste då du traff Fanta igen efter att du hade slitt och varit borta ett par timmar nede i havna där med en pina colada som var alltså på størrelse med ett badekar.
0: Ja, det är också det är den bästa pina colada jag någonsin har smakt, och jag ska akkurat på det samma stället.
1: Jag förväntar att få tillsänt ett bilde med dig med den där svära pokalen.
0: Pina colada. För jag ska dödsa.
1: Ja. Så what can possibly go wrong? Vi ja, vill bara egentligen god påske, så hörs vi ett par uker efter påske.
0: Det vet. Ja. Väldigt bra. Ha god påske, folkens.
1: Ja, ja. Smör med rött eller grönt. Eller blått.
0: Ja, det är helt avhängigt av temperaturen det, Pedro.
4: Du har hört utdrag från Alex och Per på Radio Rock varje lördag mellan 14 och 16. Detta var kortversionen. Dessvärre utan rocken, men med allt surre.
3: Alex och Per på Radio Rock.
4: Du har hört podcasten Alex och Per. Hör fler podcaster på radionorge.no eller

0: hos Gisk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
3: Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Nei, det må du blåse lysene!
8: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt grann høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
17: Ja, da kan vi ta neste.
18: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
17: Har du tenkt på noe merke, eller?
18: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
17: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
19: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
20: Hei, sånn. Jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
21: Hva er det egentlig best å lade bilen?
20: Ja, du, når kommer strømregningen?
21: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
19: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
22: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
23: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
23: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
23: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
24: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Radio Norge.
2: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Radio Norge har gjennom årene samlet 1000 låter som betyr noe helt spesielt for oss. Låter dere har stemt fram, låter som har klatret, falt, forsvunnet og kommet tilbake igjen på lista. Og nå åpner vi topp 1000-arkivet. Hver gang plukker jeg fram 10 låter fra arkivet samlet rundt et tema. Og I dag skal vi ut på tur. For det finnes låter som bra hjemme, og så finnes det låter som enda bedre I det du setter deg I bilen, kommer deg ut på veien og skur opp volumet. Så de neste 10 låtene soundtrack. Tracket til den perfekte bilturen og hvor går turen? Det bestemmer du. Jeg starter med Dire Straits og Walk of Life.
2: Topp 1000 arkiv

Ed Sheeran og Castle on the Hill. Egentlig en låt som føles som en biltur I seg selv. Han synger jo det om å være på vei hjem, gamle venner, gamle minner og, og landskapet han vokste opp I. Og det kanskje noe av det beste da, med å kjøre bil også. Du rekker å tenke litt, helt til du innser at du har kjørt feil de siste 20 minuttene fordi du satt og mindret da. Vi på den perfekte bilturen akkurat nå I Top 1000-arkivet, og neste låt har vi I hvert fall valgt helt riktig sted å være. Her får du Roxette, Sleeping in My Car.

0: Roxette og Sleeping in my car. Og vi har jo akkurat begynt da, på den perfekte bilturen I Top 1000-arkivet. Og etter reklamen så kommer kanskje selve faren til alle bilturlåter. Hvis den perfekte bilturen hadde hatt en nasjonalsang, så hadde dette vært en ganske sterk kandidat. For den heter tross alt Life is a Highway. Mer fra Top 1000-arkivet straks. Mer av
1: musikken du liker. Top 1000-arkivet. Radio Norge. Hei, Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
6: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
12: Hva?
11: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
12: Det noe vits, ja?
11: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
12: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
10: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner, Harald?
12: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
11: Ikke hvis den brent, da.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
19: Oi.
17: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt,

Dette er Topp 1000-arkivet på Radio Norge, hvor jeg har plukket 10 låter fra de 1000 dere har stemt fram gjennom årene. Og I dag oppgaven enkel. Vi skal lage den perfekte bilturen. Og på en ordentlig biltur så har jeg lyst på låter jeg kan synge høyt til, gjerne litt høyere enn det jeg har dekning for også, og låter som gjør at humøret går opp og milene går litt fortere. Da føler jeg det på sin plass å putte inn Ronan Keating etter at han hadde lagt fra seg Boyzone på hylla. Denne låta her, den kom I år 2000, og for meg så dette en av de låtene som fortsatt har den samme effekten. Kommer den på I bilen, så skruer jeg.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Altså, jeg har sittet og sunget med de siste tre minuttene her. Mer musikk for den perfekte bilturen, det rett rundt hjørnet. Jeg kan jo love deg både Highway to Hell og The Boys of Summer straks.
1: Mer av musikk enn du liker. Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
17: Nuggets.
18: Litt I høyre.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
19: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Alle de andre går på dans etter skolen.
21: Å ja.
20: Jeg vil også begynne på dans.
21: Ok, men da melder jeg deg på I morgen da.
19: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
22: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
23: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
22: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
24: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Mer av musikken du liker.
0: Topp 1000-arkivet
1: med Kim Dahl.

ACDC, Highway to Hell. Ja, for vi kan jo ikke lage den perfekte bilturen uten den, selv om kanskje akkurat destinasjonen ikke den jeg selv ville lagt inn på GPS-en. Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge. 10 låter fra arkivet samlet rundt et tema, og I dag vi ute på veien. Og nå kommer en av de låtene jeg synes har den helt egne bilturfølelsen. Litt sol, litt nostalgi, vindu ned, og følelsen da, av at sommeren var bedre før, selv om den egentlig aldri var det. Her får du Don Henley med The Voice of Summer.

0: Jeg må innrømme at I løpet av den sangen her så har jeg liksom imaginært hatt vinduet ned I bilen, men det blir litt kaldt I og med at vi begynner å nærme oss oktober. Men den perfekte bilturen, det jo uansett vær, og mer musikk kommer straks.
1: Dette Topp 1000-arkivet med Kim Dahl. Radio Norge.
2: Harald,
3: ja?
2: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
3: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
2: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
4: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
2: 25 000 kroner,
3: ja? Jeg husker tid av penger også.
2: Ja, ja, sant.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
5: da! Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
8: Hei, det Line! Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
9: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
11: Oi.
14: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Hei.
22: Du hjemme allerede?
20: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
22: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
20: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
22: Som hva da?
20: Nei, senga vår da.
22: Nei.
23: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
24: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mer av musikken du liker.
25: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
26: Ja, Mons.

0: Dette topp 1000-arkivet med Kim Dahl.
1: Hvis du klarte å komme deg gjennom refrenget på den sangen her uten å synge med, da har du bedre selvkontroll enn meg. Dette topp 1000-arkivet. I dag tema den perfekte bilturen, og nå skal vi til en av de låtene som vi kan. Vi vet akkurat når refrenget starter, vi vet akkurat hvordan det hele ender. Vi skal til Bryan Adams og Summer of 69 på Radio.

0: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: Her første låt.
2: Take on me.
3: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday, helt riktig.
4: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
2: Yay!
0: På melding på Radio Norge NO eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Mamma?
8: Ja?
7: Alle de andre går på dans etter skolen.
8: Å, ja.
7: Jeg vil også begynne på dans.
8: Ok, da melder jeg deg på I morgen da.
9: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hei, Helle.
13: Hei.
12: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobb.

0: jobben som krasjet hele IT-systemet?
1: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
0: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
1: Det stemmer.
0: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
2: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Nå braker turnsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
0: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten, fredag fra 05.59.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Om jeg har en dum tor, ja. Oi, had.
13: Bestemor, det kan du ikke si.
12: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toren.
13: Det har vi aldri sagt.
12: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
13: Bestemor, det der kan du ikke.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
18: Du?
19: Ja?
18: Synes det litt kaldt da? Skal vi ta tenne I peisen?
19: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: selv.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Oi, her var det jo fullstendig bork.
2: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Harald?
9: Ja?
8: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikeligt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
9: Men det ikke litt voldsomt da å ta den sjekken før huset brenner ned?
8: Ja. Vet du hva? Jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka. Så forsvinner den lukta.
10: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
8: 25 000 kroner,
9: Harald? Jeg husker tid av penger også.
8: Ja, sant.
11: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
4: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår, da.
13: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Seal og Crazy i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og det jo tirsdag i dag.
1: Ja.
0: Da kaller vi ofte den da for Happy Tirsdag.
1: Ja, vi kaller den Happy Tiden Terminal Tirsdag. Det skal du få hørt det kjensommelige utover sendingen.
0: Ja da, vi har jo
1: jeg liksom... Jeg tenkte på en sill, for jeg var i Sverige i helgen, og da kjøpte jeg en veldig god sånn rømmesill-aktig sill.
0: Ja.
1: Altså siden vi spilte seal nå, du pleier jo å ha en, et ordspill om
0: ja, ikke sant,
1: forskjellige
0: ja, Navy Seal og ja. Alle, ja.
1: Men det var en sånn rømmesill med... Med litt sånn...
0: Rosépepper?
1: Ja, nei, det var ikke rosépepper, men det var litt sånn løyrom-greier igjen.
0: Åh?
1: Ja, den var veldig god, altså.
0: Åh.
1: Spiste opp hele, da.
0: Du spiste også det i helgen som var, da. Da var det... For at nå hadde Hotel Caledonien.
1: Ja.
0: Det har nå fått... Før så var jo det... Det samme familien som eier det, men de har gått ut av Radisson... kjeden.
1: Okay.
0: Så nå det bare det heter bare Caledonien Hotel Caledonien, også med den gamle litt sånn 60-70-talls logoen. Jeg synes det kjempefint.
1: Ja,
0: tippt opp.
1: Jeg bodde der i sommer, ja. Fint hotellet.
0: Og da det...
1: Jeg har blitt nekta der en gang også.
0: Ja, du har det, ja. Men der har de flere typer sill som sto i sånne litt sånn fine bortover, og da blir jeg glad.
1: Ja, da blir du glad.
0: God sill.
1: Ja.
0: Og så til og med kapers ved siden av, det var litt aioli du kunne ha blandet. Nei, det var veldig, veldig, veldig tipptopp. Og vet du hva du har på den frokosten, som denne kjeden som heter Heimer?
1: Ja.
0: Heimer. Det er cirka 17 hoteller, blant annet av klubben i Tønsberg, og så nå da Caledonien da. Så har de sånn på frokostbordet sånn bie,
1: ja.
0: Som honningen renner ned av.
1: Åja, fra sånne der bivoks-greier,
0: ja.
1: Sånn fra bikube?
0: Bikube,
1: ja. Åh.
0: Og så renner det sånn sakte nedover, og så tar du skje, det blir jo klisset og sånn.
1: Griseri.
0: Men det veldig koselig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det på litt sånn feit gresk yoghurt, skjønner du?
0: Ja, da er du der.
1: Da er du der.
0: Nå vi i gang, og klokken 6.
1: Ja.
2: Her VG-nyhetene. Tusener har protestert på Cornell-universitetet mot håndteringen av gjengvoldtektssaken som har rystet USA. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: Folk holder plakater der det står rettferdighet for Jane Doe og får slutt på voldtektskulturen og beskytt overleverne. Vi støtter Jane Doe og alle som har overlevd voldtekt. Universitetsledelsen må ta grep og gjøre dette til et trygt sted å være, sier en student til VG. Kvinnen som kalles Jane Doe har saksøkt universitetet og de anklagede mennene, og saken skal nå gjenopptas.
2: President Donald Trump har godkjent at en dødsdømt militærlege skal henrettes ved skyting, det opplyser Pentagon. Nidal Hassan ble dømt til døden i 2013 av en militær jury for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 mennesker ble drept. I Sverige døde en 18 år gammel mann etter at en buss veltet i Småland i går ettermiddag. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadet, politiet etterforsker ulykken. En kvinne i 50-årene pågrepet etter vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i går kveld. Kvinnen i 30-årene skal ha blitt slått i ansiktet og fått dunket hodet i asfalten. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: Kirkenes, 10 grader og skyet i dag. Tromsø, regn og 9. I Bodø, 10 og regn i perioder. Trondheim får regn og skyet. Bergen, 11 og skyet. Stavanger, skyet og 12. Kristiansand og Hamar, 15 og sol. Og Oslo får sol og 17-18 grader i dag.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Thor Heira har jo da fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Yeah. Ja. Yes. I took this boat and went to the Boskeilen.
2: Velkommen til Lillehammer.
0: Thor Heyerdahl, det blir Thor Heyerdahl quiz i dag. Er ikke det fint da?
1: Ja.
0: Eller egentlig så Thor Heyerdahl og de store eventyrene.
3: Ja, ja, ja.
0: Og siden ikke Kim er der, så reglene er at svarer du riktig får du poenget. Svarer du feil så går poenget over til Kim.
3: Ok.
0: Ja, den er grei. Det er litt senere i sendingen da.
4: Trafikkoppdatering.
5: Ved terminalveien på E6 i Oslo har det vært flere stengte kjørefelt på grunn av veiarbeid, men dette avsluttes nå klokken 6.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
17: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
20: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no.

0: Alt for bilen. Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail, og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sett meg en link.
4: Hva skjer nå?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Danske Sabia i morgenklubben på Radio Norge. Kanskje noen sitter på trikken allerede og hører oss et eller annet sted, om det er bybanen i Bergen eller oppe i Trondheim eller i Oslo da. Og togene, de, ja, der er det streik.
1: Men trikka går!
0: Trikkene går, som ja. Er det. Den første, også på denne dagen i 1875, det første trikketuren i Oslo, den gikk fra Homansbyen til Stortorvet, og ble da trukket av hester.
1: Ja. Det er jo ikke lange biten.
0: Nei, det er for de som da ikke bor i Oslo, så kan jeg fortelle at det er altså unnagjort på ganske kort tid. Altså.
1: Jeg tipper at du kunne gått like fort.
0: Det vil jeg vel tro, for de kunne ikke galoppere disse hestene.
1: Nei, nei.
0: Med den svære trikken bak.
1: Jeg husker ikke om det var bussen eller trikken, hvor det gikk en gubbe foran med rødt flagg.
0: Hva er poenget?
1: Ja, hva er poenget?
0: Dette er Radio Norge. God tur med offentlige transportmidler, hvis de går da.
2: Her er VG-nyhetene. Geværet som ble brukt i drapene i Halden skal ha tilhørt siktedes far, reporter her Andreas Hagen Håkonsen.
3: Ifølge VGs opplysninger sto siktede Martin Brodland på nært hold da de dødelige skuddene ble avfyrt. Han skal først ha fått blikkontakt med noen av jegerne før han plutselig tok fram et jaktgevær og løsnet skudd. Brodland har gitt en skriftlig erkjennelse til politiet, men foreløpig ikke vært i avhør.
2: Ukraina sendte i natt 650 droner mot Moskva-regionen. 105 av dronene ble skutt ned i nærheten av den russiske hovedstaden, skriver byens ordfører på Telegram. President Donald Trump bekrefter at trusler var årsaken til at Pentagon flyttet bombefly fra Fairford-basen i Storbritannia tilbake til USA.
4: They didn't fly out by accident. There were some threats, and rather than tempting the enemy, we'll capture the enemy and beat the enemy, but why should we leave them there? So we moved them around a little bit, not very far.
2: Fem personer ble pågrepet for terrormistanke og senere løslatt mot kausjon. To bygninger på en gård i Vinje i Telemark brant ned til grunnen i natt. I låven befant det seg et ukjent antall fjærkre, og en veterinær er på vei til stedet. De som bor på gården var ikke hjemme. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
3: Kirkenes, 10 grader og skyet i dag. Tromsø, regn og 9. I Bodø, 10 og regn i perioder. Trondheim får regn og skyet. Bergen, 11 og skyet. Stavanger, skyet og 12. Kristiansand og Hamar, 15 og sol. Og Oslo får sol og 17-18 grader i dag.
6: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
7: Hæ?
6: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
7: Er det noe vits, ja?
6: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
7: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
8: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
6: 25 000 kroner, Harald?
7: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
6: Ikke hvis den brent, da.
9: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
10: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
11: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi.
13: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
18: Right Price Times kundeavisen.
19: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
21: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Nettbil.

0: Elton John, I'm Still Standing i morgenklubben på Radio Norge. Og før det så snakket vi om togstreiken og i det hele tatt, og de er villige til å holde på lenge, siste leste her nå. De har ikke tenkt å gi seg på tørremøkka. Nei. Så de er villige til å holde på lenge, lenge, lenge.
1: Er det ikke der han, Mats Bruland, må inn og snakke litt ordentlig hardt til dem?
0: Ja, det tror ikke noen snakker hardt til noen her om dagen, ja.
1: Nei,
0: tror ikke det. Dette er Radio Norge, og det er tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Ja, vi kaller den Happy Titten Terminal Tirsdag.
2: Trafikkoppdatering.
3: På grunn av driftsproblemer i ferjesambandet Askvoll-Gjervik-Fure må det regnes med forsinkelser i sambandet.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam. No.
11: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
14: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
15: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have
1: George Michael i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 6.52. Det er togstreik, ja. Det er ikke noe tvil om det. Märtha Dureck, de skal saksøke folk i USA for milliarder omtrent av kroner. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ja,
1: det er virkelig stor beløp. Det lover jeg at vi skal snakke om. Men vi må også få med en litt triviell og grei hyggelig ting. Det er jo det at vi holder på med topp 1000 og har gjort det i alle herrens år her på Radio Norge. Hver eneste høst.
2: Ja, det er kjempe. Det er jo det sikreste høsttegnet. Ja. Det er jo at man stemmer fram sine favoritter da.
3: Begynner vi snart med duellene? Ikke riktig enda.
1: Nei, for nå skal du bare putte inn mange låter som man har lyst til å ha med på topp 1000-listen. Mm. Ikke nødvendigvis liksom, sånn, den må vi, men altså, hva man har lyst til å ha i hele den topp 1000-listen.
3: Da spør vi våre venner der ute, hvilken låt mener du bør inn på lista?
1: Mm. Og inn på RadioNorge.no så finner du alt om det. Det er ganske tydelig der, RadioNorge.no. Du kan ringe oss nå for eksempel, det er ikke noe problem.
2: Ja. Hvis du har en låt som du tenker at den må inn, så kan du ringe oss på 08282.
1: Mm. Det kan være en låt du bare kjenner på. Åh, den hadde vært fin akkurat nå. Så det synes jeg absolutt du skal gjøre. Men som sagt også da, hvis du har litt tid utover dagen, så er det RadioNorge.no du kan gjøre på. Så har vel denne her vært med i flere...
3: Jeg valgte nå.
1: Ja, jeg kunne selvfølgelig sagt det. Og denne her har vært med mange, mange år da. Guns N' Roses og Sweet Child O' Mine på Radio Norge. Ja, vi tar den høyt.

0: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. I morgenklubben på Radio Norge. Ja, det er, nå har Charter Laila taxfri nytt til oss.
1: Ja, altså nå kan du, i NIS så har de først ut med en ny tjeneste hvor du kan få taxfree-varene levert på helt nye spesielle steder.
0: Åja, hvor spesielt da?
1: Ja, det er kjempespesielt. Enten du kan hente i kassa, ja. Eller så kan du hente den på gaten, eller så kan du få den levert på loungen.
2: Åja, ja, men nei, dette er jo ikke nytt det her.
1: Jo, det er nytt. Nei, hvor, når er det du har fått det? Har du gått på Gardermoen 19, og fått?
2: Nei, men i 1988 tror jeg det var at jeg fikk det der i...
1: I setet?
2: Nei, ved en sånn disk, det var jo New York. Mm. Hvor hun hadde bestilt, og så sier hun Hagen, sra, og så kom det til Skav, here. Nei, vi hadde bestilt, nei, posene vi hadde bestilt, og så fikk vi hentet vi det. Så ble vi ropt opp ved en sånn skranke.
1: Det skjønner jo alle ikke funker nå da. Du kan ikke bli ropt opp nå.
0: det funker dårlig. Ja. Men enklere i hvert fall NIS, de har startet noe der. Det var for et mas der med taxfree. Det er jo ikke noe billigere heller. Det er jo bare tull.
2: Nei, men du må gå bort til de damene og så spørre, er det noe gode kjøp her?
0: Ja, det går an å gjøre.
2: Ja, her har vi noe fint, vet du.
0: Ja, det går jo
2: selvfølgelig. Hva er du på utkikk etter?
0: Ja, hva ønsker du deg? Det var taxfree nytt, ja, og akkurat nå skal du få litt andre type nyheter, og klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. Tusener protesterte på Cornell-universitetet mot håndteringen av gjengvoldtektssaken som har rystet USA. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
4: Folk holder plakater der det står rettferdighet for Jane Doe, for slutt på voldtektskulturen og beskytt overleverne. Vi støtter Jane Doe og alle som har overlevd voldtekt. Universitetsledelsen må ta grep og gjøre dette til et trygt sted å være, sier en student til VG. Kvinnen som kalles Jane Doe har saksøkt universitetet og de anklagede mennene, og saken skal nå gjenopptas.
3: En 24 år gammel mann er dømt til døden i Saudi-Arabia etter en Facebook-kommentar som ble ansett som blasfemisk mot islam og profeten Mohammed. Mannen, som er en srilankisk gjestarbeider, ble pågrepet i juli, melder BBC. Sri Lankas regjering forsøker å få 24-åringen benådet. I Sverige døde en 18 år gammel mann etter at en buss veltet i Småland i går ettermiddag. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadet. Politiet etterforsker ulykken. Politiet i Telemark leter etter en person etter en trusselsituasjon i Bamble i natt. I forbindelse med trusselsituasjonen ble det fremvist et skytevåpen, opplyser politiet til NTB. Han har ikke meldt om personskader. I studio, Kristin Strand, nyhetene fordolte på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
4: Kirkenes, 10 grader og skyet i dag. Tromsø, regn og 9. I Bodø, 10 og regn i perioder. Trondheim får regn og skyet. Bergen, 11 og skyet. Stavanger, skyet og 12. Kristiansand og Hamar, 15 og sol. Og Oslo får sol og 17-18 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i Radio-appen.
2: Ja, visst det, og vi ønsker hele Norge en ordentlig god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
3: Happy tiden du, min her tirsdag.
2: Vi må snakke litt om Märtha Durek, som saksøker for millioner av kroner. Folk borte i USA da.
4: Ja, det er amerikanske søksmål, er jo litt sånn
2: det svung, det er svung over det, ja.
3: Ja, det er noen summer der.
2: Ja. Og så er det Vinmonopolet da, med en ny undersøkelse om barn og ungdom og drikking, så her skal du følge med.

0: 6 minutter over 7. Det tirsdag, og vi nødt til, eller vi har lyst til å snakke om Martha og Durek igjen. Dette vel lyd fra Alternativ Norge. Det nå i hvert fall duket for rettssaker i USA, og de har, altså Martha Durek, saksøker folk i USA. Det kan ende opp i
1: altså
0: 300 millioner kroner.
2: Ja, det jo snakk om privatpersoner da, som skal saksøke, så det snakk om en tidligere kjæreste. Ja. Og så er det halvsøstra til Verit.
0: Halvsøstra til Verit, ja.
2: En tidligere manager og samarbeidspartner, og en tidligere venn og samarbeidspartner. Og så har jeg sett litt på liksom, hvem som saksøker, for jeg tenker, hva har egentlig Märtha med dette å gjøre?
0: Ja.
2: Men Durek krever 30 millioner dollar, fordelt på 3 av disse postene, og Märtha krever 20 millioner dollar, så hun, det et eller annet med Märtha inne i her også.
0: Ja da.
1: Det en veldig lang sak her, ser jeg, så den, du må scrolle mye for å skjønne litt hva de har gjort for noe gærent.
0: Ja, det vel folk da som har brutt noen taushetsløfter og kommet med ærekrenkelser og gjort det vanskelig for dette paret da. Det jo ja, det går i. Ikke sant? Så det, i USA så det jo, og det noe han viser seg som å være, så det jo veldig USA-aktig da, Dureken. Så der er det vanlig å saksøke om kaffen er for forvarig, melder bisser og dyr i tørketromler og
1: men skal ha altså, venner og familie, så er det jo snakk om 768 millioner med dagens kurs da, 80 millioner dollar.
0: Ja, så det er jo
1: fordelt litt her og der.
0: Men ligger ikke litt,
2: men jeg skjønner ikke helt hvordan det der funker hvis du skal saksøke en privatperson for flere hundre millioner kroner, og så blir du dømt for det da, hvordan skal du betale de hundre, altså det går jo ikke.
0: Nei, det gjør jo ikke det.
2: Kan du ikke få de pengene da?
1: Nei. Men jeg tror de går bare veldig hardt ut, og så får de noe.
0: Og så er det jo et eller annet, de slet jo med å betale regninger til bryllupet sitt også, ikke sant? Det var jo flere som ikke fikk pengene sine, det leste vi jo i hvert fall i avisene da.
2: Ja, absolutt.
0: Og den garderoben til Dureken, den krever jo sitt av i innkom.
2: Ja, at det dyrt, ja, det derfor det dyrt, man gjør det.
0: Ja, ikke sant? De må jo ha penger.
1: Da. Jeg har jo mye klær som mye likt hans.
0: Ja, de har jo egentlig det, altså.
1: De har jo ikke hatt de økonomiske proporsjonene.
2: Ja, dere har ganske lik klesstil når du sier det, Geir.
1: På enkelte ting, men jeg har de antrekka i garasjen.
0: Ja. Og så tenker jeg at de skal vel roe reka bittelitt, da.
1: Ja, de kan jo takke seg selv litt også for dårlig omdømme, vel?
0: Ja, og så har de vel klart å kludre det til og gjort ting med kongehuset i Norge. Altså, det var ikke alt, de har jo misbrukt titlene sine på det grefste, eller altså Märtha hvertfall, så det, her er det bare tullball, men hvertfall oppi 300 millioner norske kroner.
1: Nei, 768 millioner.
0: Oi, det var det voldsomt da.
1: Ja, det, voldsomt.
0: Det blir så mye at vi går sur i det til
1: meg. Ja, du slo av litt allerede nå, du.
0: Ja, det var ikke meningen. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Hjertelig hyggelig, og utrolig mye folk. Jeg tror vi aldri har hatt en morgensending med så mange frokostgjester.
1: Det var 1000 stykker der, ja, innom.
2: Ja, det var det. Ja. Spiste frokost.
0: Og da gikk det med noe egg og noe pålegg, kan du si da. Nei, det var veldig koselig. Det skjer på fredag også. I morgen er det, skal man legge frem forslag til nytt statsbudsjett.
2: Ja, det kommer litt drypp allerede. Vi må snakke om det. Norgesprisen blir dyrere.
0: Det må vi prate om.
3: Trafikkoppdatering.
4: På grunn av driftsproblemer i ferjesambandet Askvoll-Gjørvik-Fure må det regnes med forsinkelser i sambandet.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Right Price Times kundeavisen.
7: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
12: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, selvfølgelig.
18: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hei, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
21: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
22: Hæ?
21: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå?
22: Nei. Er det noe vits, ja?
21: Kanskje ikke. Så farlig kan det ikke være.
22: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
23: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
21: 25 000 kroner, Harald?
22: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
21: Ikke hvis den er brent, da.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
25: Dette er Morgenklubben med Loven og

0: Bruce Springsteen og The River vant for 10 år siden topp 1000 og kom på en 7. plass i fjor og vart nede på en plass nummer 60. Det topp 1000 vi snakker om dette sikre høsttegnet, og du kan gå inn og skrive inn hvilken låt du vil ha inn på listen inne på radionorge.no eller ring oss på 08282. Nå skal vi snakke om noe annet. Kan ikke dere ta bort på der, den som jeg satt frem der? Kan
1: den
0: ikke bare
1: skal ta på den?
2: Nei!
1: Hvorfor gjør
0: dere
1: det?
0: Det bare litt sånn gøy anslag ja, til å snakke gøy. Om strøm her da. Fordi nå blir det lagt frem forslag til statsbudsjett I morgen, og Jonas Gahr Støre klar for å legge på Norges pris og øke den.
1: Ja. Så det blir dyrere med Norges pris. Ja. Så den vil koste 45 øre I stedet for 40. Så det 5 øre. Ja. Jeg tenker ikke at det sånn hårreisende mye. Men samtidig så det jo litt her og litt der da.
2: Ja. Det litt her og litt der, og det jo akkurat det samme som å være med elbilene, at det kostet jo ingenting. Mm. Jeg kjøpte jo elbil da det var gratis I bomringen og gratis å parkere på kommunale plasser. Og så ble det økt gradvis.
0: Ja. Og det kommer til å bli rabalder.
2: Ja, altså det statsbudsjettforslaget kommer til å bli et helvete.
0: Ja, men det gjør det jo.
2: For det kommer ikke til å bli vedtatt. Det helt garantert.
0: 100% sikkert ikke, og det kommer til å være bare full krangel om drivstoffpriser og om strøm.
1: Ja, men det liksom så rart, vi snakker så mye om inflasjon, ikke sant? Vi må slutte å bruke penger I det. De begynner å sette opp prisene på alle tingene vi må ha, så bruker vi jo mer penger. Ja. Og da det for å holde renta oppe, eller hva det vi...
0: Nei, det jo dette litt pussige, det lov å bruke det ordet, at liksom når tingene bare blir satt opp hele tiden, og det
1: ikke... Dere må bruke mindre penger, folkens, ja, og så setter de opp prisene på ting vi må
0: kjøpe. Og da må vi bruke mer penger på.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Nei, det en snodig verden, og det viste seg nå at vi brukte 8% mer strøm da, fordi at vi hadde fått Norges pris, men så tenker jeg det I hvert fall 8% som har hatt det litt for kaldt hjemme på vinterstid I Norge.
1: Ja, det skal du ikke lure på.
0: Og det tallet høyere, så det der jeg liker ikke den sammenligningen jeg for at folk skal slippe å fryse og gå med ullsokker og uteklær inne.
1: Ja, selvfølgelig. Men vi jo et land som bygd opp på billig strøm. Vi har alt vi har og foretar oss I hjemmet går på strøm.
0: Nei, det kommer til å bli skikkelig rabalder.
2: Du har jo sånn der jordvarme eller sånn
0: bergvarme. Ja.
2: Men er ikke det sånn at jo mer du bruker, jo bedre det, holdt jeg på å si?
0: Nei, og du betaler jo da, ikke sant? Det koster jo litt rann å drive det. Ikke sant? Så den strømmen, hvis du får ut så mye, så det en viss prosentandel da, som går med på strøm, så strøm trenger man. Ja. Men det mye billigere, og det veldig lurer I forhold til bioolje og det tullball der.
2: Ja, det var jo helt
0: Men det var en solid investering, det det jo. Men det, hvis du skulle bygge noe nytt nå, bergvarme, ja, det hadde jo tatt på flekken da. Det jo ikke ingen tvil om. Men nå lar vi det ligge, så får vi se hva som skjer I morgen med dette forslaget til nytt statsbudsjett.
2: Fryser I mellomtida. Ja. Eller fyrer som bare påklart.

0: Smokey, Living Next Door to Alice. En skikkelig trubadusang som blir spilt så det jomer etter på steder, på pubber enda. Og alle roper, who the fuck is Alice?
1: Innimellom så dukker opp sånne broderier, sånne guerillabroderier og sånn.
0: Ja.
1: Det dukker opp et her nå. Hold ut, de fem første dagene etter helgen er verst.
0: Morsomt da, det var fint det. Nå er det nyheter på Radio Norge, og det er bare 15 sekunder til klokken er 7:30.
2: Her er VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm til 56 øre per kilowattime. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med høyere spotpris enn forventet. Statsminister Jonas Gahr Støre mener ordningen fortsatt gir økonomisk trygghet i en tid med høye strømpriser. President Donald Trump bekrefter at trusler var årsaken til at Pentagon flyttet bombefly fra Fairford-basen I Storbritannia tilbake til USA.
3: They didn't fly out by accident. There were some threats, and rather than tempting the enemy, we'll capture the enemy and beat the enemy, but why should we leave them there? So we moved them around a little bit, not very far.
2: Fem personer ble pågrepet for terrormistanke og senere løslatt mot kausjon. Nesten 12 000 tilfeller av bokforbud ble registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året. Det det høyeste tallet noensinne, viser en rapport fra Pen America. Temaer som rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet de vanligste årsakene. To bygninger på en gård I Vinje I Telemark brant ned til grunnen I natt. I låven befant det seg et ukjent antall fjærkre. De som bor på gården var ikke hjemme da brannen brøt ut. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
5: Kirkenes, 10 grader og skyet I dag. Tromsø, regn og 9. I Bodø, 10 og regn I perioder. Trondheim får regn og skyet. Bergen, 11 og skyet. Stavanger, skyet og 12. Kristiansand og Hamar, 15 og sol. Og Oslo får sol og 17-18 grader I dag.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
8: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
9: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hei, Helle.
11: Hei.
10: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
11: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
10: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
11: Det stemmer.
10: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
12: Ja, da kan vi ta neste.
13: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
12: Har du tenkt på noe merke, eller?
13: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det?
14: Ja, Hankook Ion EVO Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
17: Nei, de jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
16: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
19: Savanna med sett.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir.
20: Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Abonova, bedre helse gir bedre resultater.
21: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
22: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
23: Jo, det stemmer det.
22: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
24: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
25: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
26: Talkmore. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Pretenders, I Stand By You I morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: Når drakk du alkohol første gang?
0: Det var ganske sent.
1: Hvor gammel var du?
0: Sikkert, jeg var nok over 18, ja.
1: Ja, over 18, ja. En ny undersøkelse fra Vinmonopolet viser at en av fem foreldre mener ungdom bør få drikke moderate mengder alkohol før de fyller 18 år. Og det som interessant at en av ti sier også at de nylig har servert alkohol hjemme eller sendt med alkohol da, med ungene på fest. Og foreldrenes egen alkoholdeby avgjør hvor tidlig du synes, hvor greit det er å gi alkohol til barna dine eller ikke da. Ja. Hvor tidlig du gjør det selv, ut fra når du selv startet å drikke.
0: Ja, du, når, hva er det forskjell på oss da, Geir? Når du begynte?
2: Ja, for å si det sånn, da jeg, du begynte, du var over 18 år, da jeg var 18 år, da begynte jeg å bli litt lei.
1: Da var du ferdig.
2: Ja. Nei, jeg vet ikke, men det ble jo tuska med hjemlaget vin og mye skval vi fikk.
1: Ja, men hvor gammel var du da, første gang du drakk?
2: Første gang jeg smakte alkohol?
0: Ja.
2: Altså bare en sånn, nei det aner jeg ikke. Fikk sikkert smake på noe konjak av mormor da jeg var ganske ung, ja.
0: Ja.
2: Men så ble det jo, men når det svingte i bollen, da var jeg jo godt, da var jeg i hvert fall tosiffra alder.
0: Ja, så nei, var 11 da.
2: 12.
0: Du, Kim?
1: Jeg tror første gang, altså jeg har jo drukket alkohol fra jeg var ganske ung da. Mm. Men det er fordi at mamma har jo vært så opptatt av vin.
0: Ja.
1: Og så hvis hun har jobbet seg gjennom forskjellige vindistrikter, så har jeg fått et eggeglass med rødvin for å gjenkjenne druer.
0: Ja.
1: Så det startet jeg med, vel med da jeg var sånn 12,
0: ja,
1: kanskje.
0: Smak.
1: Ja, for, det er eggeglass da, bare for å smake på vinen. Mm. Men da jeg begynte å drikke sånn ordentlig, rusbrus liksom, i Frognerparken med gjengen, da var jeg 14.
0: Påfra.
1: Ja.
0: Jeg synes det er alt for tidlig.
1: Ja, det er jo
2: det er
1: alt for tidlig.
0: Krise, så jeg,
1: ja, ja. Men sånn,
0: og,
1: sånn var det da.
0: Og foreldre da som sender med, da, for at da vet de hva de får, det, da drikker vi bare dobbelt.
2: Altså, ja, da drikker de jo både det de har blitt sendt med, og det de har fått tak i.
1: Jeg har aldri fått det av mamma, jeg har aldri fått alkohol hjemme, som de har fått med meg på fest.
0: Og, det, jeg har alltid strengt hjemme, så det er 18 år, det er liksom det, grensen, det er loven, da blir det loven man følger.
2: Mm. Ja. Men jeg har jo to sønner, og de drev jo sikkert å tuska og pjalla og drakk uten at jeg fikk greie på det noe særlig. Men jeg drikker jo ikke så mye brennvin, men det står jo brennvin hjemme. Og så hadde de, han ene hadde stært brennvin og helt på vann, og trodde jeg ikke skulle merke det. Det gjorde jeg jo ikke, for jeg drakk jo ikke av den flaska. Så skulle han andre stjæle brennvin, og så da var han jo noe tynnere, og så helte han på vann, og når han førstemann neste gang han skulle drikke, så var det jo bare safta igjen omtrent.
0: Så det var utvannet sprit?
2: Utvannet, ja. Og dette fortalte de meg uten at jeg hadde merket det, da må jeg jo si jeg lo litt da.
0: Ja, det skjønner jeg jo selvfølgelig. Nei, men hvis du mener noe, du som hører på nå, om hva som er riktig når det gjelder servering av alkohol til barn, som jeg
1: vil kalle det. Når startet du å drikke selv?
0: Ja, tror du noen ringer på det? Det tror jeg ikke noen ringer på.
1: Hvorfor ikke?
0: Ja, jo, det kan jo være 08282 er i hvert fall telefonnummeret. 08282.
2: 08282. Skål!
0: Skål, ja. Beste drikker vel kaffe og melk og te og litt sjokolademelk akkurat nå.

0: Spirit.
1: Og han som har den der voldsomme gitarsoloen her,
2: ja, ja, ja.
1: Eddie Van Halen, han døde på denne dag i 2020.
2: Ja.
1: Liten, vet vi det.
2: Da vet vi, det. Det vi ikke vet så mye om, det er, ja, vi vet jo kanskje da, men hvem som snakker sant i Bløffmakerne,
3: ja,
2: det er jo alt som gjør det da. Ja, det er tre historier. Kun en av historiene er sann, og vi trenger en deltaker som kan gjette på hvem som har fått krokodilledilla.
3: Jeg har så krokodilledilla!
2: Det har faktisk blitt en litt morsom greie. Ja, deltakeren som kommer gjennom på telefon, selv om han tar feil, får morgenklubbens eksklusive kaffe. Den bare legger vi med. Samtidig så får du da et lite fint verktøysett fra Virtue Metallscreen. Veldig snasent.
1: Men du må ringe da.
2: Ja, du må ringe, ja. 08282 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: På grunn av driftsproblemer i ferjesambandet Askvoll-Gjervik-Fure må det regnes med forsinkelser i sambandet.
6: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
7: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90. Nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Right Price Times kundeavisen.
12: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
14: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
15: Hæ?
14: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
15: Er det noe vits, ja?
14: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
15: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
16: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner, Harald?
15: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
14: Ikke hvis den er brent, da.
17: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann.
0: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Snekkerne her i morgenklubben. Og da er det bare en av oss som snakker sant. Resten er jo bare tull og tøys og bløff. Og i dag skal du få vite hvem som har fått krokodilledilla.
1: Det er jeg som er det.
0: Men aller først, Tina.

0: John Travolta I morgenklubben på Radio Norge. Og nå skal vi over til litt nyheter. Og klokken ble halvannet minutt over åtte.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms.
2: Med moms blir det 56 øre per kilowattime. Med et påslag på 5 øre har regjeringen lagt seg godt over normal justering av prisen. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde I fjor høst. Statsminister Jonas Gahr Støre mener ordningen fortsatt gir økonomisk trygghet I en tid med høye strømpriser.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump har godkjent at en dødsdømt militærlege skal henrettes ved skyting, det opplyser Pentagon. Nidal Hassan ble dømt til døden I 2013 av en militær jury for massakren på militærbasen Fort Hood I 2009, der 13 mennesker ble drept. Norsk Lokomotivførerforbund jobber med forslag som de mener kan løse togstreiken. Det har imidlertid ikke vært kontakt mellom partene de siste dagene. I dag innstilles totalt 214 avganger, først og fremst på Østlandet. Flere kvinnelag I Norge sliter økonomisk. Røa mener det stilles for tøffe krav fra fotballtoppene, mens fotballpresident Lise Klaveness sier kravene nødvendige for å profesjonalisere sporten. Organisasjonen Toppfotball Kvinner mener næringslivet må bidra. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Kirkenes, 10 grader og skyet I dag. Tromsø, regn og 9. I Bodø, 10 og regn I perioder. Trondheim får regn og skyet. Bergen, 11 og skyet. Stavanger, skyet og 12. Kristiansand og Hamar, 15 og sol. Og Oslo får sol og 17-18 grader I dag.
4: Og Kim Dahl.
5: Dette morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og I radioappen.
0: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
6: Happy Titten Terminal Tirsdag.
0: Og det blir en topp 10-liste hvert øyeblikk nå.
6: Le Corbusier, altså den sveitsiske arkitekten, født I 1887 på denne dagen. Og I går var det jo den store arkitektdagen. Ja. Så hva vel mer naturlig enn topp 10-tegn på at du arkitekt?
0: Aha. Det altså dagens topp 10-liste etter Baltimora. Og tar seg en boy.

0: Og så altså, hva er det du sa for noe? En snodig, skikkelig kokofilm?
1: Det var rare greier. Det var Digger. Den skal jeg snakke litt om.
0: Ja, men det... For det var helt sånn forferdet hvor snår den var. Så tenkte jeg, da må den jo være snår. Da får vi en slags anmeldelse. Vi kan kalle det en slags anmeldelse. Etter hvert.
2: Trafikkoppdatering. I Follotunnelen på E6 i Vestby retning Oslo, der veien åpen etter berging av kjøretøy på ferjesambandet Askvoll-Gjervik-Fure, der må det regnes med forsinkelser på grunn av driftsproblemer.
3: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette er nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
5: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Nei. Åh.
19: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
20: Hei mamma.
21: Hei.
20: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
21: Nei.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
22: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
21: Jo, det stemmer det.
22: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
23: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
24: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
25: Jeg tenkte det.
24: Jeg tenker Erik,
25: ja. Ja, det tenker jeg også.
26: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
27: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
29: Dette er

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You i morgenklubben på Radio Norge. Høst 12.000 til, og du kan fortelle hvilken låt du har lyst til å ha inn på topp 1000 hvis du går inn på radionorge.no. Ja, I går så var Geir på en skikkelig koko-film som heter Digger.
1: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
2: What's our worst case scenario?
3: $18 trillion, sir.
0: Med et budsjett på $125 million og Tom Cruise I hovedrollen, hvordan gikk det, Geir?
4: Ja, nei, $125 million, han hadde spilt inn $8 million første dagen, tror jeg.
0: Ja.
4: Så jeg tror det kommer til å gå veien der. Alejandro González Iñárritu, altså han Iñárritu, det litt vanskelig å lese der. Han jo da regissør for dette her, han har lagd mye, mye rare filmer, Birdman, Revenant og mer. Mye snort, og dette var ganske snort.
0: Ja.
4: Tom Cruise altså, spiller jo da en, jeg kan ikke røpe for mye, for det litt sånn spoiler hvis du røper for mye her, men han jo en oljemilliardær med gode bindinger til presidenten, som spilles av John Goodman. Han president, og det et personalgalleri der som jeg får helt kula, og det mye morsomme greier, men dette handler jo om at han vil tømme hele havet for olje, og de konsekvensene det får, så det jo helt, altså det jo klart, klare signaler og du ser litt det amerikanske forholdene her da.
0: Ja.
4: Men ganske morsomt, underveis der så tenkte jeg, dette her for noen greier? Og så får en twist midt inn, nei, altså dette her må folk se, for jeg måtte bruke
0: må man se den, det det som du sa den var veldig koko.
4: Ja, den var veldig koko.
0: Skal du se en film, det denne?
4: Nei, det har jeg ikke sagt, du må se mange filmer, ja. Man skal se mange filmer.
5: Jeg ser NRK I terningkast 4, du enig I den? Eller?
4: Ja, jeg enig I den. Mm. Ikke noe femmer, men firer, men Tom Cruise spiller helt fantastisk.
0: Ja, han spiller jo også da en voksen en gammel mann som godt med sminke og effekter.
4: Ja.
0: Digger så, går altså på kino nå.
5: Han prøver seg på en Oscar, han nå.
4: Ja, han gjør det.
0: Filmen spilte ikke så innmari bra inn I forhold til ellers. Det det dårligste på mange år, skriver noen aviser her I hvert fall. Og får vi se da hvordan det går med Digger på kino etter hvert. Løp og bruk kinoen I nærheten av deg, ellers så går den konkurs og blir borte, sånn som for eksempel I Tønsberg eller andre steder.
4: Forsvant siden?
0: Ja, den nede I byen, ja. Ja, jeg synes det trist. Det dumt. Irriterende.

0: The Police og Every Breath You Take, som har vært på topp 1000. Det jo topp 1000-tid hver eneste høst på Radio Norge. Og
1: han har jo nådd høyt opp på listen i mange år, han.
0: Ja da, denne her har vært som høyeste plass nummer 27, og vært med i alle årene da, og i fjor på en 62. plass. Har du lyst til å ha med en låt som sier, ja, men den vil jeg jo at skal være inne på topp 1000, da går ja, du inn...
1: Ja, hva som helst.
0: Ja, hva som helst går som du inn savner. På RadioNorge.no. Mm. Nå skal vi også bare minne om at vi skal ha sending fra Løten på fredag. Det er landbruk og sirkus, og det er telt, det er frokost til alle som har lyst til å komme inn uten å betale en krone.
1: Ja.
0: Så, altså, man trenger ikke å betale en krone.
1: Det er, bare, det er mat og boder, og også er det litt traktorer og litt sånn ja, moro der også.
0: Og vi skal sende fra 0559, sånn som vi alltid gjør da. Så det, vi gleder oss til fredag.
1: Forrige gang vi var der, kom det en kalv opp på scenen.
0: Stemmer det? Mm. Det var jo helt fantastisk. Ja. Du verden. Ja, gleder vi oss til fredag.
2: Her er VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm til 56 øre per kilowattime. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med høyere spotpris enn forventet. Statsminister Jonas Gahr Støre mener ordningen fortsatt gir økonomisk trygghet i en tid med høye strømpriser. Geværet som ble brukt i drapene i Halden skal ha tilhørt siktedes far, reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
3: Ifølge VGs opplysninger sto siktede Martin Brodland på nært hold da de dødelige skuddene ble avfyrt. Han skal først ha fått blikkontakt med noen av jegerne før han plutselig tok fram et jaktgevær og løsnet skudd. Brodland har gitt en skriftlig erkjennelse til politiet, men foreløpig ikke vært i avhør.
2: En 24 år gammel mann er dømt til døden i Saudi-Arabia etter en Facebook-kommentar som ble ansett som blasfemisk mot islam og profeten Muhammed. Mannen som en sri lankisk gjestearbeider ble pågrepet i juli, melder BBC. Sri Lankas regjering forsøker å få 24-åringen benådet. Nesten 12 000 tilfeller av bokforbud ble registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året. Det det høyeste tallet noensinne, viser en rapport fra Pen America. Temaer som rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet de vanligste årsakene. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
3: Kirkenes, 10 grader og skyet i dag. Tromsø, regn og 9. I Bodø, 10 og regn i perioder. Trondheim får regn og skyet. Bergen, 11 og skyet. Stavanger, skyet og 12. Kristiansand og Hamar, 15 og sol. Og Oslo får sol og 17-18 grader i dag.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
9: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
10: Hva er det egentlig best å lade bil?
9: Ja, du, når kommer strømregningen?
10: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
8: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
11: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
16: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no. Steinsprut. Prisbilglass.
18: 0,99. Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Husker du å åpne garasjedøren?
21: Ja.
22: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
20: Du tenker på byggetorget?
22: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
23: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
24: Bygg, bygg, byggetorget.
23: Vi snekkes.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
26: Morgenklubben med Loven og Co.
27: Start dagen med mer musikk.

0: My Life på Bon Jovi I morgenklubben på Radio Norge. Og det våres liv, det våres økonomi, det forslag til nytt statsbudsjett I morgen.
1: Ja, hvordan tror vi det går? Det blir vel noe rabalder der, vi tror.
0: Så det kommer til å bli så rabalder om dieselpriser og om strøm, at det kommer til å bli, altså, ja, det kommer til å bli...
2: Ja, men det bare det det blir.
0: Ja.
2: Det blir bare litt rabalder, og så betaler vi.
0: Ja, og liksom den der høringen som var nå da, og så...
1: Ja, den Epstein-høringen.
0: Ja.
1: Ja, det var en farse av de sjeldene, altså.
0: Ja, sånn, for noen skuespill-tullball.
1: Ja, de satt og svar ja og hal, de der som... de som hørte dem, de var jo ikke harde nok.
0: Nei, men det som kommer frem, nei, det ikke noe ukultur I Arbeiderpartiet, og heller ikke UD, og ferdig snakket. Og så alle bare sånn, nei vel, da det ikke det. Og så hadde det bra. Ok, god helg da, eller hva de sa for noe. Nei, pokker heller også. Vi ønsker hele Norge en ordentlig god morgen. Vi lager radio, og det synes vi gøy.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 557 I Bergen, der et kjørefelt stengt I Knappetunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På fylkesvei 6690 ved Tempe I Trondheim, der et kjørefelt stengt på grunn av veiarbeid.
5: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
5: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein I stedet. Det har vært legg deg 7 dager på rad.
5: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
5: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Ok, arbeider slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
15: Hva?
14: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå?
15: Nei. Det noe vits, ja?
14: Kanskje ikke. Så farlig kan det ikke være.
15: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
5: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner, Harald?
15: Jo da, men selv ved katta så får vi jo lett 25 000.
14: Ikke hvis den brent, da.
16: Ja, da kan vi ta neste.
14: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
16: Har du tenkt på noe merke, eller?
14: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Det sånn man sier det,
5: ja? Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
17: Du,
18: ja?
17: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
2: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri foreprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Dette morgenklubben med loven og ko.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Vi har jo veldig lyst til å oppleve store deler av Norge sammen med lytterne våre. Og det er
1: vi er ganske gode på det, synes jeg.
0: Jeg synes vi har reist til mange familier rundt omkring i hele Norge. Og det siste vi gjorde nå, det var jo å være på denne bussturen en uke med E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Det var kjempebra.
2: Ja, det var veldig gøy. Vi elsker å være på tur, vi.
0: Ja, det er det. Og nå på fredag så skal vi sende fra Løten. Da er det primærnæringen igjen.
1: Da er det bønna.
0: Det er bønna, og det er jo fantastisk å sende, for vi skal sende fra telt. Og så skal folk komme fra hen og den og spise frokost sammen med oss der. Landbruk og sirkus etter dette.
2: Vi inviterer til frokost, og den er gratis. Så er det bare å komme og spise. I fjor var vi jo 1000 stykker som spiste frokost der. Kjempegøy opplegg.
0: Ja, og da kommer det til å komme masse dansker og stumøringer. Bare hvis nevner det.
1: Det er gratis på Løten.
0: Så da minner vi om det. Gratis frokost på Løten, fredag fra 05:59. Og der får vi besøk av gjester og dyr og folk og fe.

0: I morgenklubben på Radio Norge så stille og rolig så fint som bare det med Desperado. Vi spiller jo veldig mye type forskjellig musikk her I Radio Norge da, og innimellom så synger jo Kim med. Og du fikk jo ganske mange kommentarer, skjønte jeg, privat, for at du hadde sunget Bonnie Tyler.
1: Ja, det var voldsomt I meldinger som kom inn, og synes det må jeg bare fortsette med.
0: Ja,
1: det jeg litt usikker på.
0: Ja, vi kan jo høre hvordan det var I forrige uke da.
2: It's a heartache, nothing but a heartache.
0: Og de som synger sånn, de...
3: De synes de høres ut som Bonnie Tyler.
0: Ja, jeg synes det var veldig morsomt. Jeg vil egentlig høre mer. Ja. Vi får lage et lengre klipp, Remi.
2: Ja,
0: vi får gjøre det. Det Radio Norge. God morgen. Nå skal du få nyheter, og klokken blir litt over ni da.
4: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms.
5: Med moms blir det 56 øre per kilowattime. Med et påslag på 5 øre har regjeringen lagt seg godt over normal justering av prisen. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde I fjor høst. Statsminister Jonas Gahr Støre mener ordningen fortsatt gir økonomisk trygghet I en tid med høye strømpriser.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norsk Lokomotivførerforbund jobber med forslag som de mener kan løse togstreiken. Det har imidlertid ikke vært kontakt mellom partene de siste dagene. I dag innstilles totalt 214 avganger, først og fremst på Østlandet. Politiet I Telemark leter etter en person etter en trusselsituasjon I Bamble I natt. Ifølge politiet ble det fremvist et skytevåpen, melder NTB. Det ikke meldt om personskader. Flere kvinnelag I Norge sliter økonomisk. Røa mener det stilles for tøffe krav fra fotballtoppene, mens fotballpresident Lise Klavene sier kravene nødvendige for å profesjonalisere sporten. Organisasjonen Toppfotball Kvinner mener næringslivet må bidra. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tønnbriketter fra Biltema.
5: Kirkenes, 10 grader og skyet I dag. Tromsø, regn og 9. I Bodø, 10 og regn I perioder. Trondheim får regn og skyet. Bergen, 11 og skyet. Stavanger, skyet og 12. Kristiansand og Hamar, 15 og sol. Og Oslo får sol og 17-18 grader I dag.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god tirsdag. Vi kaller det for Happy Tirsdag.
3: Vi kaller den Happy Titten to min av tirsdag.
4: Når dere går og legger dere, er dere av og til redde for at det ligger noen under senga?
2: Nei, ikke nå, men det har jo vært der og måtte titte under sengen,
4: ja. Oh, ja. Men det er så mange som titter under senga før de legger seg.
2: Men hvor mange er det da?
4: Det skal jeg gi deg svaret på snart.
2: Ah, vi får vite det etter hvert, ja. Det blir dagens fun fact om ikke alt for lenge, altså. Her på Radio Norge, god morgen og god tirsdag. Radio.

0: Sveive og Leif.
1: Det er morsomt, da. Det er også sånn vi snakket om tidligere i dag, litt sånn raspestemme.
0: Hei!
1: Du synger på den måten der. Ja. Bill Medley og Jennifer Warrens var dette her på Radio Norge.
2: 9% av befolkningen oppgir at de av og til sjekker at det ikke ligger noen under senga.
3: Ja, nei.
1: Hvor mange sa du?
2: 9%. Altså 1 av 10.
1: Og jeg synes det var nesten... Ja,
2: trodde du skulle være fler?
1: Du synes det var mange, ja.
2: Er ikke det veldig mange? Hvem er det som gjør det?
1: Det er jo...
2: voksen går og...
1: Ja, men står det at det er voksne?
3: Noen eller noe?
2: Ja, altså det er 4% menn, 13% kvinner. At det ikke ligger noen under senga.
1: Noen, ja. Altså ja, noen. Som en person.
2: Ja, ikke at du har mistet...
1: Ja, men det kunne vært bosefanten eller troll eller et udyr eller noe sånt noe da.
2: Ja.
1: Dodraug. Som har forvillet seg eller et eller annet.
2: Flest i Nord-Norge og Oslo.
1: Ja, er det sant?
3: Men Nord-Norge er jo så overtroiske, vet du. Så da tror de at det ligger småfolk og sånt.
1: Ja, se her altså,
3: vedkommende som skulle ligge under senga mi hadde hatt lite bevegelsesmuligheter, altså.
2: Jeg vil jo tro også at dette at kontinentalsengene har inntruffet landet, så er det ikke så plass til noen under den sengen.
3: Nei,
2: det
3: er jo madrass rett på gulvet, ja.
1: Alle mulige filmer, så er det jo sånn, da gjemmer man seg under sengene. Det er ikke sant? Det har jo vært utallige filmer. Altså, det er jo bare å gå på Taken-filmene, så liksom gjemmer seg under sengen, og så blir det stille, og så, nei, du blir dratt ut av sengen likevel.
2: Ja, da blir du dratt ut, Og den scenen der, den glemmer jeg aldri.
1: Nei, den er fæl. Men å titte under sengen, ja da, jeg har vært en av de som har gjort det.
2: Ja, har du det, før du går og legger deg?
1: Ja.
2: Ja, fordi du har følelsen av at noen ligger der?
1: Jep.
2: Det er jo helt, kokos.
1: Ja, det er kokos, det skjønner jeg også. Men jeg har jo sluttet med det.
3: Du har sluttet, ja. Hvor lenge er det siden?
1: Nei, det er ikke lenge siden.
3: Hvis det ligger noen under senga mi, så håper jeg de tar med seg en støvklut, for der er det en liten mopp.
1: Men 9% av befolkningen, altså nesten 1 av 10, titter under sengen for å se om det er noen der. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Alanis Morissette I morgenklubben på Radio Norge. Fin sang, altså. Liker du en sang ekstra godt og vil ha den med på Radio Norges topp 1000-liste, som et sikkert høsttegn, så går du inn på radionorge.no og så skriver du inn låten der. Den låten som din favoritt og som du vil ha med, da. Men favoritter, ja, man må jo velge I hvert fall en av historiene våre, om det en favoritt eller det du tror sant, for det bløffmakeren tre historier, og kun en historie som sann.
1: Ja, resten tull og tøy, så du som hører på kan jo være med og gjette på telefon. Da ringer du 08282.
2: Da ringer du 08282. Morgenklubbets eksklusive kaffekopp har vi. Vi har også et knallfint lite verktøysett fra Vyrt.
0: Da må du ringe, og du får det selv om du tar feil, for at det, her alle vinnere, og et lite minne på at du har vært med. Og hvem har fått krokodilledilla?
1: Det har jeg fått.
2: Det fikk jeg også.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 557 I Bergen, der et kjørefelt stengt I Knappetunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På fylkesvei 6690 ved Tempe I Trondheim, der et kjørefelt stengt på grunn av veiarbeid.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke...

0: Eko og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
7: så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer da.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Nico Wins I morgenklubben på Radio Norge. Vi nevnte jo at vi skulle til Løten Landbruk og Sirkus på fredag, noe vi gleder oss til selvfølgelig. Og Nico Wins, de var jo med på en sending vi hadde fra Trysil en gang. Ja. Husker du det?
1: Ja. Veldig hyggelig gutter.
0: Ja. Det var sånn at jeg ble skikkelig sånn positivt overrasket over hvor hyggelig tilstedeværende, altså de var liksom sånn ordentlig til stede.
1: Ja, popstjerner, men helt nedpå.
0: Ja. Og på en så fin måte de ja, fortalte ga mye av seg selv vil jeg si. Så det skjer noe under disse sendingene vi har rundt omkring I hele landet også nå på fredag fra Løten med landbruk og sirkus og der kan du spise gratis frokost fra 05.59 det blir dekket
1: skal du ha rorschbiff? Skal du ha rorschbiff?
0: Rorschbiff for eksempel rorschbiff det skrives hvordan skriver man?
1: R-O-C-H
0: ja, ikke sant? Der har vi den
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
7: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
10: Fredagskos. Ingen kjemping, ingen kos.
11: Husker du å åpne garasjedør?
12: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
13: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
14: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Helloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
11: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
18: Hæ?
11: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
18: Næh! Det noe vits, ja?
11: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
18: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
19: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner, Harald?
18: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
11: Ikke hvis den brent, da.
20: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
21: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
0: en nettløsning for salg av bil.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Nå har jeg sagt at jeg er kvalm i studio, fordi at det lukter av et eller annet matprodukt vi har testet, og det lukter løk.
1: Ja, det er litt
0: det lukter løk.
1: Vi har testet en mikroomelett tidligere i dag. Den er det litt løk i, og det er så gøy, for at du har jo blitt helt løkødelagt.
0: Ja.
1: Altså sånn, det er det et år siden vi hadde sending fra Løten. Der stektes det løk og karbonader og sånn.
0: Ja, det er jo.
2: Rikelig mengde. På
0: og da...
1: Og så satt du i den
0: Jeg hadde det der to år siden i hvert fall, eller tre.
1: Ja, kanskje du
0: Og jeg lukte løk, og da det, jeg hadde noen klær
2: ja, nå,
0: og jeg putta det i fryseren. Jeg la det ut, det lukta løk hele tiden.
2: Det lå bak på lasteplanet mitt resten av vinteren. Men når du sier det nå, så kjenner jeg det
0: også. Og sønnen min hadde finshoppa noen løk som stod på. Så bare, hva er det lukte for noe her liksom?
1: Jeg husker hvilken jakke du hadde på deg. Du holdt på med en jakke, og så lenge jeg hengte den ut.
0: Ja. Ja. Men jeg hadde den i fryseren. Jeg hadde den ute i kuldegrader. Det spilte ingen rolle.
1: Men nå er det sånn at vi kan ikke gå forbi et sted hvor det er litt løk uten at du bader.
0: Nei, men vi gikk på, jeg gikk på toget på, i Brumunddal, så da var det sånn bondens marked, der lukte jeg sånn der løk. Og det var jo en kilometer oppe.
2: Ja.
0: Jeg har fått, men er det, noen flere som har fått sånn, at man kjenner det overalt? For at jeg bruker løk selv i matvarer og alt sammen, og ikke noe problem, men den der lukten av det, fy flate altså.
2: Du liker ikke løk. Lukten av andres løk.
0: Nei, det kan du også si det på den måten, ja. Fy flate, jeg har fått løk. Ja, ikke allergi, men hva heter det når du har helt avasjon mot løklukt?
1: Det er helt utrolig. Altså, jeg har aldri sett noen reagere så mye på løk.
0: Nei. Reagere på løken. Dette er Radio Norge. God morgen. Dette var en fin prat av dere.
1: Ja,
0: kjempeopplegg.

0: Toto, hold the line. I morgenklubben en klubb for deg som tidlig oppe, selv om det ikke så tidlig nå.
1: I Japan så har de hatt en konkurranse nå som handler om søvn. Hvem kan sove raskest og dypest? Så da har de lagt seg I en sånn svær hall på madrasser. Noen har med seg kosedyrene sine, og de har med seg forskjellige ting. Ja. Og så har de målere til hodet. Og så var det om å gjøre å finne den som sovnet raskest og sov dypest. Det hadde jeg vært helt rå på. Du har jo narkolepsi.
2: Du hadde jo sovnet som en stein, loven. Jeg hadde ligget og vridt meg. Jeg hadde begynt å kødde med dem som lå ved siden av sånn, jeg.
0: Ja, det hadde du sikkert. Eller prate jeg, får du sove? Eller?
2: Får du sove? Jeg får ikke sove. Jeg ligger og vrider meg. Er det hvem er som har slept en liten ærlig? Nei, jeg hadde ikke vinnet de 120 000, altså.
0: Men da er det ikke bare da, hvis du skal vinne en konkurranse og ta en sovepil, da? Så har du liksom løst hele opplegget.
1: Ja, det sikkert ikke lov da.
2: Men det vel dopingtest der som på alt annet vel?
0: Ja, du sikker på at de tester der da?
2: Ja, jeg sjekker jo, tester jo aldri deg når du sitter på I bil, men du passer jo ut ja, det jeg setter på tenninga.
0: Ja, det riktig det også. Men I hvert fall en egen sovekonkurranse I Japan med høy pengepremie for å sove dypest og fortest.
1: Ja, og deltakerne da de våknet var sånn, å, jeg skulle ønske jeg kunne sove litt lenger.
0: Ok. Ja, men det... Nei, men nå må det jobbes eller andre type aktiviteter I dag. Det tirsdag, vi kaller det for Happy Tirsdag.
2: Vi kaller det Happy Titten Terminal Tirsdag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 557 I Bergen, der et kjørefelt stengt I knappetunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På fylkesvei 6690 ved Tempe I Trondheim, der et kjørefelt stengt på grunn av veiarbeid.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Hei. Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja. Selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
2: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
20: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Så nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Harry, Cisco Boys, rundt av morgenklubben, og Radio Norge fortsetter utover hele dagen. Kim, du tar en time alene.
1: Jeg tar en time med Topp 1000-arkivet, som kjempegøy. Ja. Jeg lager jo 10 låter, setter sammen 10 låter med et bestemt tema fra Topp 1000-lista.
0: Hva er tema?
1: Hva er tema her?
0: Ja.
1: Musikalsk vær.
0: Oh.
1: Det kun låter som har med vær å gjøre. Så vi kan legge vekk yr og storm.
2: Here comes the rain again.
1: Ja. For eksempel.
0: Four seasons in one day. Og så har du Take the Weather with You. Sun, ja, Seasons in the Sun. Ja, det, ja, det ikke noe værmelding da. Nei, men jeg skjønner opplegget. Det blir fint det.
1: Det blir bra det.
0: Det er bare noen minutter
1: skal
0: til.
1: Skal vi gjennom all slags vær i dag?
0: Det er bra. Vi på plass igjen i morgen fra 05.59. Jeg lover en god tirsdag.
3: Her VG-nyhetene. En norsk mann i 40-årene arrestert i Barcelona mistenkt for menneskehandel og hallikvirksomhet. Norsk politi har etterforsket ham siden 2025, og han har vært etterlyst i Europa. Mannen bodde på ulike hoteller på rotasjon uten fast adresse. DNB kutter 400 årsverk innen teknologi- og tjenesteområdet og skal satse mer på AI. Vi tilpasser organisasjonen til en ny virkelighet, sier konsernsjef Kjerstin Bråten. Det var norske Roger Nikolaisen som døde i en jaktulykke i Arjeplog i Sverige. Nikolaisen var opprinnelig fra Sortland og jobbet som lærer. En jevnaldrende nordmann i 60-årene er siktet for uaktsomt drap etter jaktulykken. 12 000 bøker har blitt forbudt i USA på ett år. Det viser en ny rapport fra Pen America.
4: Fjerningen av uønsket litteratur skjer i offentlige skoler, og beslutningene tas vanligvis lokalt, ofte etter press fra grupper eller som følge av lover vedtatt på delstatsnivå. Temaer som rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet er de vanligste grunnene til at bøker blir utfordret, og forfattere som Stephen King og Margaret Atwood er blant de som oftest får bøkene sine fjernet.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Kirkenes, 10 grader og skyet i dag. Tromsø, regn og 9. I Bodø, 10 og regn i perioder. Trondheim får regn og skyet. Bergen, 11 og skyet. Stavanger, skyet og 12. Kristiansand og Hamar, 15 og sol. Og Oslo får sol og 17-18 grader i dag.
6: Radio Norge.
7: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Radio-appen.
1: Hei og velkommen til Topp 1000-arkivet på Radio Norge. Hver dag så åpner jeg arkivet og henter fram 10 låter fra lista samlet under ett tema. I dag trenger du hverken yr, storm eller en eller annen fyr i alversjakke som sier fare for lokale bygger. For i dag får du Topp 1000-arkivets musikalske værmelding. Vi skal igjennom både sol, skyer, regn, kulde og temperaturer som svinger mer enn en norsk juli. 10 låter blir det, en komplett værmelding, og vi starter selvfølgelig med litt sommer.

Det var Texas og Summer Sun. Og foreløpig så ser jo denne musikalske værmeldingen ganske lovende ut, men du vet jo hvordan det med været. Ser du blå himmel I Norge, så har du omtrent 4 minutter på deg før det skyer til igjen. Og det skal det nå også, for nå beveger vi oss oppover I skylaget, faktisk helt til sky nummer 9. Og Bryan Adams med

0: Brian Adams, Cloud number 9. 10 låter som handler om været, og fra sky nummer 9 nå så går det bare en vei, ned. Og ja, det kommer nedbør straks.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter I en liste.
2: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
3: liker. Radio Norge. Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Mamma?
4: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
4: Det mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den somner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her, da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med Z.
17: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
18: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
19: Jeg tenkte det.
18: Jeg tenker Erik,
19: ja. Ja, det tenker jeg
7: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
8: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
6: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet
1: med Kim Dahl.

Der kom regn, og så Creedence Clearwater, I will have you ever seen the rain. Og hvis du tenker at dette begynner å ligne en helt vanlig norsk værmelding, så har du helt rett, for nå synker temperaturen I tillegg, og vi går fra regn til direkte kuldesjokk. Foreigner med Cold as Ice.

0: og musikken som kun handler om vær I dag, mens jeg inne I topp 1000-arkivet. Og det blir mer vær. Det blir ganske bra vær, og så blir det litt dårlig vær også.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
5: Hva?
4: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
5: Det noe vits, ja?
4: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
5: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
6: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, Harald?
5: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
4: Ikke hvis den brent, da.
7: Hei, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
9: Hei, hei.
8: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
9: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
8: Beinhard uke med andre ord.
9: Yes.
8: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for
15: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
16: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Steinsprut.
19: Risbilglass.
18: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette topp 1000-arkivet på Radio Norge.
0: Ja!

Wind of Change med Scorpions. Og I vår musikalske værmelding blåser vinden videre, men nå sprekker det skikkelig opp. For her kommer Pink sammen med datteren Willow på Cover Me in Sunshine. Willow var bare 9 år gammel da de spilte den inn hjemme da, under pandemien, og låta endte opp med å bli en stor hit. Og da Pink begeistret fortalte datteren at hun hadde fått en nummer 1 hit I Nederland, var reaksjonen omtrent sånn, Nederland, hva det? Sola, den kommer her nå. Pink og Willow, Cover Me in Sunshine.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine på Radio Norge. Dette trengte vi når vi får to låter som handler om sola. Spørsmålet jo hvor lenge vi kan ha fint vær, eller om det begynner å snu. Jeg kan jo se at vi I hvert fall skal til litt grann nedbør etter hvert her I Topp 1000-arkivet. Mer av
1: musikken du liker. Topp 1000-arkivet. Radio Norge. Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
3: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
4: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei.
8: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Du?
19: Ja?
18: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
19: Ja, jeg tar det.
20: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Hei du.
22: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
21: Nei, hæ? Det veldig rart.
22: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
21: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
22: Har vi det?
21: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
22: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
21: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
23: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
24: Storebrand presenterer et nøkternt.
23: Ja.
24: Har du virkelig fikset alt det der?
23: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
24: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
23: Ja.
24: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
1: Mer av musikken du liker.
0: Topp 1000-arkivet
1: med Kim Dahl.

0: livet med Kim Dahl.
1: Og vi var så optimistiske for bare noen minutter siden. Pink skulle dekke oss I solskinn, Katrine and the Waves gikk rundt opp av dem, men det jo tross alt en norsk værmelding, så det kunne ikke vare, ikke for alltid. Nå har solen gått ned, og Mike Oldfield og Maggie Reilly har tatt oss med inn I Moonlight Shadow, og det kanskje det mest realistiske med hele dagens topp 1000-arkiv. Vi har rukket sol, vind, kulde og måneskinn på under en time. Værmeldingen ikke ferdig enda. Jeg skal ut med siste låt, og jeg lei meg for å meddele at det blir regn. Her får du Aha med Crying in the Rain.

0: har virkelig storkost meg med Topp 1000 arkiv I dag, hvor alle låtene har handlet om været. I morgen det helt nytt tema. I morgen blir det 10 låter hvor damene bestemmer, så det bare å glede seg til. Det skjer I morgen klokken 10. Det som skjer her at Per Hustad straks I studio, men aller først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. To personer pågrepet etter en savnet sak, siktet for drap og likskjenning.
2: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober I fjor. Politiet pågrep I morges en mann I 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre I en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag I saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. DNB kutter 400 årsverk innen teknologi og tjenesteområdet og skal satse mer på AI. Vi tilpasser organisasjonen til en ny virkelighet, sier konsernsjef Kjerstin Brå. Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen. Ifølge russiske statlige medier var dette det største droneangrepet mot regionen på 2 år. 105 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver byens ordfører på Telegram. Den brittiske forfatteren Jeffrey Archer død, 86 år gammel. Den kjente forfatteren solgte mer enn 300 millioner bøker I løpet av karrieren. Han hadde også en karriere som politiker. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes, 10 grader og skyet I dag. Tromsø, regn og 9. I Bodø, 10 og regn I perioder. Trondheim får regn og skyet. Bergen, 11 og skyet. Stavanger, skyet og 12. Kristiansand og Hamar, 15 og sol. Og Oslo får sol og 17-18 grader I dag.
4: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Hei på deg, Per her på Radio Norge. Tusen takk til Kim Dahl for en times værvarsel, hadde han sagt. Låter fra Topp 1000-arkivet som er værrelatert. Jeg klarer ikke å tenke på noe annet, jeg. Jeg kom på en, den der Everywhere you go, always take the weather with you. Den tror jeg skal finne fram litt senere ut I sendingen her, altså. For at vi elsker å prate om været, og det eneste du trenger da, det jo noen ord.

0: skikkelig wake-up call fra Avicii. Hey brother, her på Radio Norge. Ja, nå har det blitt tirsdag. Ja, og det ikke bare tirsdag, det jo til og med
1: Appetiten to me now, tirsdag.
0: Tom Mathisen, han så sløy, altså. Ja, du, apropos sløy. Det et veldig bra ord som beskriver musik som denne, for eksempel, fra Counting Crows featuring Vanessa Carlton. Her nå på Radio Norge, Big Yellow.

0: Counting Crows featuring Vanessa Carlton på Radio Norge. Big Yellow Taxi. Og den låta, den altså så sløy. La la la. Meget høyt allsangpotensial der. Snart Phil Collins og Roy Orbison her hos meg.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge NO.
3: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Ja, da kan vi ta neste.
12: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
11: Har du tenkt på noe merke, eller?
12: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
13: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet?

0: Her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

meierier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Against All Odds, Take a Look at Me Now. Phil Collins, som skrev denne låta her etter sin andre skilsmisse, tydelig at han angrer noe veldig. Hva gjorde jeg galt egentlig? Men altså, se på meg da. Jeg vet ikke om det hjalp, ja, men han fikk henne tilbake. Litt usikker der. The Course og Soul Asylum på vei om veldig kort tid. Og vi skal også en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv.
1: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
2: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe i høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
1: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
3: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Hei, det er Line! Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
8: Hva?
7: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
8: Er det noe vits, ja?
7: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
8: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
9: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, Harald?
8: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
7: Ikke hvis den brent, da.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Ai.
10: Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig i gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
17: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
19: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
18: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
19: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
18: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
20: You really are a chaos magnet, cowboy.
18: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det alltid gøy med en svipp innom Radio Norges Topp 1000-arkiv. Det blir gjerne litt mimring. Vi skal til skikkelig feit rock'n'roll nå, og med en svært farverik frontfigur, som jeg personlig, da jeg skrytt litt av det, stått og skålet med på taket av et hotell I New York, hadde det fryktelig moro for en type, og for et band. Seks ganger har de vært på lista med denne låta her sånn. Det dreier seg om bandet Twisted Sister, og det du skal spørre deg selv om nå, se meg inn I øynene nå, og spørsmålet Hva vil du akkurat nå?

0: The Course, Breathless her på Radio Norge snart med Bruce Springsteen og Ace of Base.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlingen!
1: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ja, jeg alltid på jeg, så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
15: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
16: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Norge.
7: Mye variert musikk.

0: Ace of Base på Radio Norge, The Sign. Per et jeg, har du tenkt på det noen gang at musikk det beste reparasjonsverktøyet for sjelen? Har du tenkt på det? Det har Bruce Springsteen tenkt på.
1: Music is, it's a repair shop. So I'm basically a repairman. And I'm trying to repair myself. If I do that well enough, I will help repair you in the, while I'm doing it.
0: Helt riktig Bruce Springsteen, og I tillegg så han også tougher than the rest.

0: Bruce Springsteen på Radio Norge. Tougher than the rest. Det snart nyheter å være her på Radio Norge. Men like etter det så det mer av musikken du liker. For eksempel Bryan Adams og Melanie C, Joe Cocker og Shania Twain.
1: Her VG-nyhetene. Et barn var vittne til dobbeltdrapet I Halden. Ifølge VGs opplysninger var en av de 14 fornærmede et barn I barneskolealder som var med en forelder på jakt. 29 år gamle Martin Brådland har erkjent drap på Bjørn Rune og Per Ove Engebretsen. LO kritiserer regjeringens økning av Norges pris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Økningen på 12,5% betydelig høyere enn den generelle prisveksten på 3,3%. LO-leder Kine Asper Visnes mener det uklokt og advarer mot å tukle med ordningen. En mann I 60-årene kritisk skadet etter å ha falt I sjøen ved Hitra I går. Den utenlandske mannen I 60-årene skal ha blitt tatt av et vindkast da han sto på kaja. Red Bull går inn som generell sponsor for alpinlandslaget. Sportsjef Klaus Ryste kaller avtalen en vinn-vinn-situasjon.
2: Ifølge Ryste forblir Telenor hovedsponsor på alpinlandslaget, men siden FIS har åpnet for å selge sponsormerker på siden av hjelmen blir det endringer. Red Bull velger selv ut enkelte utøvere som kjører med logoen deres på hjelmen. Alle såkalte A-utøvere som ikke velges av Red Bull får lov til å selge frontmerket på hjelmen sin. Da flyttes Telenor-logoen til siden av hjelmen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Kirkenes, 10 grader og skyet I dag. Tromsø, regn og 9. I Bodø, 10 og regn I perioder. Trondheim får regn og skyet. Bergen, 11 og skyet. Stavanger, skyet og 12. Kristiansand og Hamar, 15 og sol. Og Oslo får sol og 17-18 grader I dag.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

0: Norge.
1: Jeg vil gjerne at du går inn på RadioNorge.no og gir oss klar beskjed om hvilke låter du eventuelt vil nominere til Radio Norges topp 1000-liste. Det folket som bestemmer, og det betyr altså deg. Og for øvrig, det ikke lett å være mann. Bare tenk på det. Altså på 90-tallet så figurerte det noen sånne nakenbilder av Brad Pitt. Altså Brad Pitt på 90-tallet. Det var omtrent så raff det var mulig å se ut som en mann. Og så kommer altså Shania Twain på banen med en låt. Med titelen That Don't Impress Me Much. Så vi andre menn, hva har vi å stille opp med da? Nei, da det bedre å tenke på noe annet.

0: When You're Gone, Bryan Adams och Melody C. Ja, du kan også vinne billetter til Bryan Adams i Oslo Spektrum i mai neste år. Gå på Radio Norges Facebook-side. Ja, Facebook-siden til Radio Norge, så vil du finne ut alt du trenger å vite der.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: Her første låt.
3: Take on me.
4: Ja. Manic Monday.
2: Manic Monday, helt riktig.
5: I love rock and roll.
1: Klarer du 7? Ja. Kan du vinne 2000 kroner i cash?
3: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge. Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg alltid på jeg, så...
1: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger... Og få full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
15: Ja, da kan vi ta neste.
16: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
15: Har du tenkt på noe merke, eller?
16: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
15: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
17: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
13: Ja, det noe galt med det, eller?
18: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
13: Pappa, jeg må vel ikke...

0: Dire Straits på Radio Norge, Walk of Life. Ja, for mange, mange år siden så var jeg student på Vestlandet, og det var livnært meg ved å spille som DJ, da spilte plater på kroer og diskor rundt omkring. Og da oppdaget jeg at når du kommer litt ut av byene I Norge, da går det I det jeg kaller snurredans. Da lager det veldig liv, altså, med sånne låter som dette her, juhu! Men jeg klarte selv aldri helt å få til den der snurredansen, men du, verden, så elegant det de som får det til. Men du, apropos summere, fra ja, Ålesund omtrent opp til Brønnøysund, så det farevarsel nå. Det oppimot over 30 sekundmeter vind, og da betyr det at alt som ikke spikret fast, det blåser bort. Vi liker å snakke om vær I det landet her. It's raining men, det regner mannfolk. The Weather Girls nå på Radio Norge. Hallo damer, hvordan går det?
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news?
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those

0: Hallelujah. The Weather Girls, It's Raining Men her på Radio Norge. Og her nå for tiden så handler det ganske mye om
1: Norges topp 1000.
0: Og spørsmålet hva liker du? Gå inn på radionorge.no og nominer låter du mener skal inn på neste års topp 1000-liste her på Radio Norge. Radionorge.no
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
12: Hæ?
11: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå?
12: Det noe vits, ja?
11: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
12: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
13: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner, Harald?
12: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
11: Ikke hvis den brent, da.
14: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
15: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi i Radio Norge vil svært gjerne høre fra deg når det gjelder den nye Topp 1000-lista. Hvis det låter du vil ha inn som du ikke har hørt på lenge, eller som du føler hører til på Topp 1000-lista, nominer den låta eller de låtene på radionorge.no. Som for eksempel en låt her fra The Doobie Brothers, eller The Doobie Doobie Doobie Brothers, som jeg liker å kalle dem. Jeg synes den godt kan dukke opp på lista, det bare et tips. Og så det jo det da, at sangeren her, Michael McDonald, han fikk en sønn, han denne uka, 74 år gammel, men sønnen var 60. Det viste seg via sånn der DNA-nettside-greie da, at sønnen han hadde fått da han var 14 år, og det var moren også. Ja, det var litt annerledes back in the day i USA. Dukket opp og banket på døra. Han het Michael, han også. Så DNA artig gitt. Og så det jo litt artig at denne låta, som var over 40 år gammel, handler egentlig om det som skjedde denne uka. En dukket opp fra lang tid tilbake. What a fool, Billy.

0: Fantastiske Tina Turner på Radio Norge. Private Dancer. Og hvis det en låt du vil se på den nye topp 1000-lista til Radio Norge, gi oss beskjed.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
3: liker. Radio Norge. Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
4: Nei.
3: Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox. Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
20: Nei.
21: Frende Forsikring presenterer En dommedag
22: Hei mamma
23: Hei
22: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
23: Nei
21: Dommedager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
24: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen
25: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
26: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

Kings of Leon på Radio Norge, Sex on Fire. Det ganske tøff låttitel, det. Det lett å mimre litt når det gjelder de greiene der, hvis du skjønner hva jeg mener. Så særlig hvis du rockevokalist, sånn som Jo Nesbø for eksempel, som, ja, da han var I de der, og ting gikk unna, som på 80- og 90-tallet, så... Ja, han har nok et og annet å se tilbake på, han også.

0: Hei på deg også. De der på Radio Norge. Jenter og sånn. Helt umulig å forstå seg på. Jeg har lagt merke til gjennom studiovinduet her at det har vært mye aktivitet borte I nyhetsavdelingen. Jeg hører ikke hva de snakker om, for det sånn lydtett vindu I mellom her, men noe foregår, og de klare til å dele det med deg nå. Og så får vi et overblikk over været. Hvordan skal det bli nå fremover?
1: Her VG-nyhetene. Politiet har satt I gang nye søk I en savnet sak I Skien. To personer pågrepet, siktet for drap og likskjending.
2: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober I fjor. Politiet pågrep I morges en mann I 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre I en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag I saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et barn I barneskolealder var vittne til dobbeltdrapet I Halden. Ifølge VGs opplysninger var barnet med en forelder på jakt. 29 år gamle Martin Brådland har erkjent drap på Bjørn Rune og Per Ove Engebretsen. Det stortingsflertall for at man skal få automatisk varsel når man blir medlem I et trossamfunn, skriver Vårt Land. Det skjer etter avsløringer om at mange innmeldt I et trossamfunn uten at de vet det. Norge og Barcelona-profil Caroline Gram Hansen mister den første kampen mot Romania I VM-kvalifiseringen I fotball. Årsaken en skade fra søndagens oppgjør mot Real Madrid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Kirkenes 10 grader og skyet I dag, Tromsø regn og 9 I Bodø 10 og regn I perioder, Trondheim får regn og skyet, Bergen 11 og skyet, Stavanger skyet og 12, Kristiansand og Hamar 15 og sol og Oslo får sol og 17-18 grader I dag.
4: Hele Norges topp 1000

0: Norge aller mest.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi har mange ting som går bra I dette landet, ikke bare fotballlandslaget og oljefondet. Det norske folk eier I stor grad for eksempel banken DNB, som har et årlig overskudd etter skatt på rundt 60 milliarder kroner. Det jo fint. Men nå har de oppdaget at det noe som heter kunstig intelligens der også, og da skal de kutte 400 årsverk, så det 400 mennesker som mister jobben der, fordi kunstig intelligens kan ta seg av det disse folkene har. Gjør I dag da. Tenkte bare du ville vite det, så da blir vel overskuddet enda mer enn 60 milliarder neste år, vil jeg tro. Men hvor blir det da av de pengene? Det det eneste den artikkelen om dette ikke svarer på I det hele tatt. Jeg vet I hvert fall en ting. De dukker ikke opp hjemme, hverken hos deg eller hos meg. Nå til Queen her på Radio Norge. Snart får vi Michael Jackson og Kygo her, men først Another One Bites the Dust. Let's go! Let's go!

0: Kygo, featuring Parson James på Radio Norge, Stole the Show. Og gjett hvem som stjal showet I går I Nebraska. Jo, han svikter aldri Donald Trump, altså. Og nå han jo desperat etter å skaffe stemmer frem mot dette midterm election som står for døren. Og så skjer det ting, altså. Gi den mannen en mikrofon, så hele verden forvirret I løpet av et par minutter. Nå ikke jeg noen politisk kommentator, jeg bare gjengir det jeg har lest og hørt. Og det at I forbindelse med at han rettferdiggjør da denne konflikten med Iran som skulle være over på noen dager da, men som har holdt på nå I månedsvis, så mener han at det en liten pris å betale at de fremdeles fighter mot og at han villig til å offre, høres det ut som da, amerikanske byer for å ja, holde dette gående. Jeg skjønner ikke noe av det, jeg bare hører hva han sa.
1: It's a small price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let him take out Los Angeles. Let him take out San Diego. This is a very small price to pay.
0: La dem ta Los Angeles, la dem ta San Diego. Og I parentes bemerket, dette byer hvor Trump ikke har flertall. Og mener altså at det en liten pris å betale for, ja, jeg vet egentlig ikke helt hva. Jeg ganske sikker på at de 16 millionene som bor I områdene I og rundt Los Angeles og San Diego litt uenige. Det veldig forvirrende dette her, altså. Nei, Donald Trump, han kan du stole på når det gjelder å skape oppstuss. Han heldigvis noe helt for seg selv.

0: Chesney Hawks er the one and only. I hvert fall er han helt på toppen når det gjelder låter brukt I reklamefilm. Dette er den som mest brukt I reklamefilmer gjennom alle tider. The one and only på Radio Norge.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge NO.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
5: Hva?
8: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
5: Nei. Det noe vits, ja?
8: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
5: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
4: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
8: 25 000 kroner, Harald?
5: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
8: Ikke hvis den brent, da.
9: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
10: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

7 på Radio Norge. I still haven't found what I'm looking for. Ja, det er jo litt sånn å spille spiss på landslaget. Det er vanskelig å finne fram helt til nettmaskene, og det har vi hatt litt problemer med i det siste. Men nå skal jeg gjøre noe veldig sjeldent, i hvert fall for min del, og det er at jeg skal skryte uhemmet av Dagbladet. Fordi under overskriften «Ikke hør på suttrepavene», så synes jeg de har skrevet en veldig god lederartikkel i Dagbladet i dag. Som egentlig bare forteller oss at nå må vi slutte å klage. Det ikke sånn at bare for at vi har tapt noen få kamper, at det ikke ekstremt imponerende av Norge. Ikke bare å komme til kvartfinalen i VM. Men at vi slo jo Danmark, som Nordens beste fotballlag, og har tradisjonelt vært det, og spilt egentlig jevnt med Portugal. Slutt å suttre, skriver Dagbladet i dag, og jeg kunne ikke vært med.

0: Live Alive her på Radio Norge med Eurythmics, Thorn in my side. Det jeg, og nå har gutta nede I kjelleren her kommet opp en ny bunke med plater til meg her, skal vi se.
1: Og gutta ordner opp igjen. Ja, ja. Gutta fra Kolkutta.
0: Her har vi både Ronan Keating og Billy Joel, og et kraftig bidrag fra Radio Norges topp 1000-arkiv.
2: Mer av musikken du liker.
3: Radio Norge.
4: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
5: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovisk, det blir mye annet gøy på land også.
4: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
8: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
10: Ja, det noe galt med det, eller?
9: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
9: nei,
10: kosteråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
16: Hei, hei.
15: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
16: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
15: Ah, beinhard uke med andre ord.
16: Yes.
15: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Nei! Jeg vil ikke
18: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
19: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
20: Fjordland, godt å bare få den servert.
21: Steinsprut og ruteskift.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det heter jeg, og her inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv så har det hent mer enn en gang at jeg har gått ut igjen med en Simple Minds-plate under armen. Jeg veldig glad i Simple Minds, og enda gladere jeg for at de kommer til Oslo Spektrum i april neste år. Jeg skal ikke spille Simple Minds nå, jeg skal derimot kaste litt lys på de som oppvarmingsbandet. Det Level 42. Tenk deg, den 80-tallsfesten blir Oslo Spektrum i april. Først Level 42, så Simple Minds. Gjett om jeg skal dit. Denne låta heter Something About You. En gang foran Norges topp 1000-liste. Something About You.

0: den går dit, den går runt en liten bit. Den gör upp, den går ned som en varheis. Life is a rollercoaster, bare spør Ståle Solbakken. Ronan Keating på Radio Norge.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
3: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
4: Hva?
3: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
4: Det noe vits, ja?
3: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
4: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
5: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner, Harald?
4: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
3: Ikke hvis den brent, da.
5: Oda bare klemmer inn at
6: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
7: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Husker du å åpne garasjedør?
6: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå i.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: And Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
8: Radio Norge mer av musikken du

Uansett når og i hvilken sammenheng dette en av låtene som får blodtrykket midt ned, ganske umiddelbart og ganske kraftig. Donna Louise, I Love You, Always and Forever.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Og I dag dedikerer jeg den til Lise Klaveness, vår knalltøffe fotballpresident, som nå har fått skjært igjennom, og NFF har sendt omfattende klage til FIFA-toppene. Etterforskning av Infantino krever de. Det skjer fordi Lise Klaveness Lise Klaveness. Og Kim Nygaard Kim Nygaard. Han blir på sangutfordringen nå, rett etter nyheter og vær. Følg med der. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033. Du vet du kan vinne 2000 kroner, vet du. Det verdt å ha med seg. Nå nyheter og vær på Radio Norge. Berit jeg. Jeg tilbake igjen I morgen klokka 11. Shalabais.
1: Her VG-nyhetene. Fem nye boliger for rus- og psykiatripasienter står fortsatt tomme I Øygarden, 2 år etter at kommunen kjøpte dem.
2: Kommunen har ikke klart å finne egnede tomter å plassere boligene på. Over 40 norske kommuner sier de sliter med å få bygget eller plassert tilsvarende boliger. Årsaker blant annet naboprotester, regulering og mangel på egnede tomter. I ventetiden blir mennesker som burde bo for seg selv plassert I bemannede omsorgsboliger.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Et barn I barneskolealder var vitne til dobbeltdrapet I Halden. Ifølge VGs opplysninger var barnet med en forelder på jakt. En mann I 60-årene kritisk skadd etter å ha falt I sjøen ved Hitra I Trøndelag I går. Den utenlandske mannen skal ha blitt tatt av et vindkast da han sto på kaia. LO kritiserer regjeringens økning av Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Økningen på 12,5% betydelig høyere enn den generelle prisveksten på 3,3%. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: Alta I morgen, regn og 7 grader. Tromsø, regn 6. Bodø, byggevær 7. Trondheim, delvis skyet og perioder med regn 10. Bergen, regn 11. Stavanger, skyet, mulig regnbyger 12 grader. Kristiansand, skyet og regn fra ettermiddagen 11. Lillehammer, sol og skyet utover dagen 12. Og I Oslo blir det sol tidlig, så skyet opp mot 14 grader I morgen.
0: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Vil du være med og lage Norges største hitliste, så det hyggelig om du legger inn dine favorittlåter på Radio Norge.no. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Ble kortet ditt også avvist I dag? Ja, du skal få høre hva som har skjedd. Synes du det greit å gi ungdom under 18 alkohol? Hør hvor mange foreldre som gjør det I ettermiddag.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen

0: ACDC på Radio Norge. Fikk du også betaling avvist I dag? Ja, da du ikke alene. En skikkelig stor teknisk feil hos betalingsgiganten Nets har I dag skapt trøbbel for kortbetalinger over hele landet. Både Visa og Mastercard som ble avvist I både butikk og på nett. Det altså Nets som I praksis styrer korttrafikken I hele Norden, så det får litt konsekvenser når det svikter. Men den følelsen da, av å stå der, og alle tror du ikke har dekning på konto. Usikkert hva som var årsaken, vet du noe om hva som skjedde? Med...
1: I går! Los Bajos, Gjettos, Mastercard, Balalaika!
2: Du kommer Balalaika-orkestri!
0: Ja, med Peter Cetera på vokal.

0: Dette Radio Norge. Vil du ha et ekstra hint til den første låta I sangutfordringen I dag? Du kan vinne 2000 kroner om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Ekstra hint til den første om du blir med I noen minutter til.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
3: liker. Radio Norge. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer da.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
9: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail, og mange, mange flere. 23-26. Juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
16: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
17: Hei.
18: Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge.

The Rose med Bette Midler på Radio Norge. Her kommer et ekstra hint til første låt ut I dag I sangutfordringen. Du vinner 2000 kroner om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder I den første runden som vi spiller klokka 15.20. Og husk påmelding, Norge til 2033. Det her første låt ut. Kjenner du igjen den? Hva heter den låta? Norge til 2033 eller Radio Norge.no?

0: Vær så god, der har du første låt.
1: Til dagens sangutfordringen. Norge til 2033, hvis du vil prøve å vinne 2000 kroner. Det nærmer seg årets topp 1000 på Radio Norge. Mariana har en favoritt her. Hun vil se høyt på lista, og i hvert fall foran Britney Spears, skriver hun. Ja, hva bedre enn Britney? Du får høre snart.
2: I butikk og på nett, Savanna.
3: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
4: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
4: Du, jeg litt frossen selv altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med Z.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Harald,
11: ja?
10: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikeligt fra han og sånn. Så det lukter ganske brent.
11: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
10: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
12: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner,
11: Harald? Jeg husker tid av penger også.
10: Ja, det sant.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Nils, kom og sett deg her litt.
21: Ok.
20: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
21: Nei.
22: Nå vi veldig bekymret.
20: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
21: Hæ?
20: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
21: Nei.
20: Eller...
22: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
20: Ja, men du radikalisert?
22: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
21: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
23: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
24: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
25: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
26: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Mariana, hva din favorittlåt fra arkivet?
2: Favorittlåten min One av U2. Ja. Og det helt absurd at det ligger på, jeg tror det var 300 et eller annet.
1: Så langt så. Det.
2: Ja, og det ikke ligger noen U2-låt på topp 20. Det jo akseptabelt.
1: Ja, ikke sant.
2: Oppstyrer igjen. Ligger høyere enn det.
1: En ting at YouTube ligger langt nede, men de slått av Britney.
2: Nei, det går ikke.
1: Men det var en gang I tiden alle digget YouTube. Det har skjedd et eller annet.
2: Nei, jeg digger den fortsatt,
1: ja. Jo, jeg gjør det, og det skal jo innrømme at jeg glad I YouTube selv, men det har liksom akkurat som de ikke har vært på radaren på mange år.
2: De kommer med nytt album nå I november.
1: Gjør de det?
2: Ja, ja da. Men dere spiller jo veldig mye bra fra 70- og 80-90-tallet, så YouTube jo 80- og 90 også.
1: Ja. Du, vi skal spille låta di nå faktisk, Mariana.
2: Men så bra.
1: Ja, takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre.
2: Takk, takk. I like måte.

0: du blir på morgenklubben idag.
1: Och så kom du på jobbet idag, Bo.
2: Nej, mot Bo.
3: Bo Øyvind.
1: Bo Øyvind. Det er ikke så lett å huske alle navnene her. Det er mange å forholde seg til.
3: Nei, det er ikke noe tvil om at du har en podcast sammen med Bo. Det er det ikke noe tvil om, Geir. Der. Men da, akkurat nå er du i morgenklubben med Loven og Bo.
4: Loven og Bo?
1: Har vi... Jeg vet ikke, har vi hilst?
2: Loven og Bo?
3: Full forvirring om navnet I dag tidlig ja. Vi på plass igjen I morgen Loven og Co altså
1: ja, Loven og Co heter det
3: Ja,
1: bra
3: Jeg må skrive det opp Ja, gjør det, bare gjør det Ta det på en post-it-lapp du har fest på skjermen din Fra 05:59 I morgen tidlig også

0: Det er godt å både se og høre Celine Dion tilbake igjen. That's the way it is på Radio Norge. Nå kommer snøen, og det I nesten hele landet. I nord så blir det snø også I lavlandet fra natt til torsdag. Se opp Tromsø og Bodø. I Sør-Norge så må du opp I fjellet da, men snøgrensen kan gå så lavt som 600 meter nå på fredag. Gult farvarsel for blant annet Sognefjellet, Hol-Aurland og Hardangervidda. Ja, det på tide å finne hvilket dekkhotell du sjekket inn på sist.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge, mye

this way. Fast Car på Radio Norge. Lokførerstreiken trappes opp ytterligere I dag. Vi har innstilt 241 avganger. Fordelt på 12 linjer. Asker Kongsvinger mister samtlige 42 avganger. Drammen Lillehammer mister 31, og mellom Oslo S og Ski 38 innstilte avganger. Vi sier også at det ikke settes inn buss, taxi eller fly. Ja, kanskje fly mellom Oslo S og Ski var litt voldsomt utgangspunktet, men det nå I hvert fall ikke tilgjengelig. Ja, må kanskje reise nå da, hvis du skal rekke fotballtrening og dansing klokka 6. Langrennslandslaget antagelig historie. Og det kommer ikke fra hvem som helst. Hør mer I nyhetene om 4 minutter på Radio Norge.

0: Hvor vanlig det å skjenke alkohol til dem under 18 år av foreldrene? Hør på oss etter klokka 3, så skal du få høre mer om det. Vi spiller sangutfordringen klokka 15.20. Det 2000 kroner å vinne hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du kan fremdeles melde deg på Norge til 2033. Nå, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
2: Det blir opp mot 40 millimeter med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var norske Roger Nikolaisen som torsdag døde i en jaktulykke i Arjeplog i Sverige. Nikolaisen var opprinnelig fra Sortland og jobbet som lærer. En jevnaldrende nordmann i 60-årene siktet for uaktsomt drap etter jaktulykken. Det stortingsflertall for at man skal få automatisk varsel når man blir medlem i et trossamfunn, skriver Vårt Land. Det skjer etter avsløringer om at mange innmeldt i et trossamfunn uten at de vet det. Langrennsløper Heidi Weng tror et samlet langrennslandslag historie. Mange løpere velger heller sitt eget treningsopplegg enn å delta på samlingene i regi av Norges Skiforbund. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: Alta i morgen, regn og 7 grader, Tromsø regn 6, Bodø byggevær 7, Trondheim delvis skyet og perioder med regn 10, Bergen regn 11, Stavanger skyet mulig regnbyger 12 grader, Kristiansand skyet og regn fra ettermiddagen 11, Lillehammer sol og skyet utover dagen 12, og i Oslo blir det sol tidlig, så skyet opp mot 14 grader i morgen.
4: Hele Norges topp 1000.
5: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Ingen høst uten topp 1000. Nominasjonene til årets topp 1000 I gang på Radio Norge.no. Synes du det greit å gi ungdom under 18 alkohol? Uansett om svaret ja eller nei på det, følg med om 3,5 minutter.
0: Mer av musikken du liker. Norges 1000.

Swing Cara på Radio Norge. Synes du det greit at ungdom drikker før de 18 år? En av fem foreldre mener ungdom bør kunne drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før de fyller 18. Viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse som ble kjent I dag. En av ti foreldre sier også at de har servert alkohol hjemme, eller sendt alkohol med ungdommen på fest. Hele 17% av 15-16-åringer hadde fått alkohol på fest av foreldrene. Ifølge Folkehelseinstituttets undersøkelse fra I fjor. Ja, det blant snakkisene I dag. Og kanskje også på neste foreldremøte.

0: Dette er Radio Norge, med mer av musikken du liker, Elton John, Roxette, før vi spiller sangutfordringen. 2000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Trafikkoppdatering. På fylkesvei 40 i Kongsberg i Buskerud har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt. Det fare for at fylkesvei 714 Dolmsundbrua på Hitra i Trøndelag blir stengt på grunn av sterk vind.
2: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
8: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
13: Hva?
16: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagene nå?
13: Ja. Det noe vits, ja?
16: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
13: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
4: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
16: 25 000 kroner, Harald?
13: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
16: Ikke hvis den brent, da.
4: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai. Og...
17: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig i gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Variert musikk.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Først ut i dag til å ta sangutfordringen. Martin, fra hvor?
2: Oslo.
1: Oslo, hvor sola skinner, og det jo nesten sommer igjen i dag.
2: Ja, jeg har ikke fått deltatt i den enda.
1: Og du har sittet inne hele dag, du?
2: Ja, nattevakt i natt. Så men, blir det sånn.
1: Men nå du våken.
2: Nå jeg våken.
1: Våken og skjerpet for å ta sangutfordringen, vinne 2000 kroner som ligger i potten nå i runde nummer 1. Hvis du greier å gjette riktig titel på de 7 låtene i løpet av 30 sekunder, Martin.
2: Gjør meg.
1: Vi ga for øvrig et lite hint til den første låta tidligere i sendingen, som vi har fått vane å gjøre. Fikk du med deg det?
2: Uheldigvis ikke for meg.
1: Få se hvordan det går, Martin. 30 sekunder er stilt inn på klokka. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Her er første låt.
2: If I can turn back time.
1: Ja. Share, if I could turn back time. Låt nummer 2.
2: Gangsta's Paradise.
1: Oi, oi, oi. Lynraskt. En låt til før vi tar en tidssjekk, Martin. Vær så god.
2: In the army now.
1: Du virkelig i støt i dag. 3 låter du har gjort. Det 21 sekunder igjen på klokka.
2: Det ikke galt.
1: Låt nummer 4. Du klar?
2: Yes.
1: Kommer her.
2: She drives me crazy.
1: Husker du gruppa også?
2: Fine Young Cannibals.
1: Ja, det riktig. Veldig, veldig bra. Nå treffer vi på alt du har i samlingen her. Jeg var ikke den på en Absolute Music et eller annet.
2: Ja, det sikkert. Jeg har hatt noen av de sedene.
1: Låt nummer 5. Du har 19 sekunder igjen på klokka, Martin. Vær så god.
2: Oi.
1: Hvilken starter med disse trommene?

0: Tårn.
1: Åh, jeg hører ikke hva dette er. Nei, og nei, og nei.
0: Akkurat liksom der hvor låta virkelig startet, med det mest gjenkjennelige gitarriffet.
1: Og jeg hørte likevel ikke, jeg har ikke peiling.
0: Ja, vi på 80-tallet. Skal ikke si noe mer enn det, anten at den låta, sammen med dem du allerede har klart, går videre til neste runde om en time.
1: Yes, yes, yes.
0: Men strålende innsats, Martin. Du imponerte stort her, men den der var litt tøff. Skal jeg innrømme det?
1: Ja, den var litt tøff. Masse lykke til neste person.
0: Tusen takk, og ha en riktig så fin dag videre.
1: Lige så, du
0: også. Ja, låtene videre til neste runde. Da det en tusenlapp å vinne. Hvis du fullfører sangutfordringen, tar alle 7 på 30 sekunder. Du melder deg på med å tekste Norge til 2033, eller på Radio Norge.no.

0: Heartbreaker på Radio Norge. Hender det seg du ser en person på TV som vekker noen dårlige minner om en ex? Eller gode minner, kanskje? Du skal få høre en låt fra Topp 1000-arkivet snart som handler om akkurat det. Og vi får ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter med Miriam straks.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
3: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To personer pågrepet og siktet for drap på savnede Rikke Tofsland Karlsen fra Skien. Et barn ble vittne til dobbeltdrapet i Halden søndag, og det varslet snø i Nord-Norge natt til torsdag. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei. Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvem vinner årets Topp 1000-nedtelling på Radio Norge? Det opp til deg blant annet. Nominer dine favoritter på Radio Norge.no. Dire Straits har jo vunnet før. Med Brothers in Arms. Den fra 1979. Om en dame på TV som minner om en gammel forelskelse. Lady Writer.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I. Jobbinnspurten og røsje, Marius Müller og Creedence venter nå. Nå kommer snøen! Nei og nei. I nord så blir det snø I lavlandet fra natt til torsdag. På med vinterdekk, Tromsø og Bodø. I Sør-Norge så kan snøgrensen gå så lavt som 600 meter på fredag. Håper alle på høstferie litt opp I fjellet riktig skodd. Gult farvarsel for blant annet Sognefjellet, Hol, Aurland og Hardangervidda. Og det ikke snø, så det skikkelig regnvær I vente på Østlandet. På torsdag kan det komme opp mot 40 millimeter med regn.
1: Trafikkoppdatering. På Riksvei 70 Kristiansund trafikkterminal I Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, så vær oppmerksom. På Fylkesvei 40 I Kongsberg I Buskerud har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt stengt.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna. Med sett.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Nei!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag
11: Hei mamma
12: Hei
11: Hei, du, bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei
10: Dumme dager skjer Vi gjør dem mindre dumme Frende Forsikring
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
16: Nei.
15: Eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig. Kjeks! Kjeks!
21: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
16: Kjeks?
21: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
21: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
22: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
23: Jeg tenkte det.
22: Jeg tenker Erik, ja.
23: Ja, det tenker jeg
24: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
25: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
26: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
27: Meka. Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Og...
28: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
27: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
29: Fjordland, godt å bare få den servert.
30: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
31: Radio Norge.

Helt låt fra Creedence Clearwater Revival på Radio Norge. Down on the corner. Jeg heter Kim Nygaard. Hyggelig at du hører på denne tirsdagen. Etterlyst nordmann pågrepet I Barcelona. Du får høre mer om det. Og nå kan barn født I desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Mer I nyhetene om fire minutter på Radio Norge.

0: Har du brukt mye AI I dag? Det noe du ikke skal bruke kunstig intelligens til, skal du få høre etter klokka fire. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Her VG-nyhetene. Høyre har nå fått med seg stortingsflertallet for å la barn født I desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Foreldre håper på mer ressurser slik at ordningen kan gjennomføres. En etterlyst nordmann I 40-årene pågrepet I Barcelona I Spania. Politiet mener mannen har medvirket til både sekssalg og menneskehandel.
2: I følge etterforskningen fra norske myndigheter var mannen en del av en organisasjon dedikert til seksuell utnyttelse av sårbare kvinner, skriver politiet. De mener han hovedmannen I gruppen. Mannen skal I følge katalansk politi ha rekruttert kvinnene, transportert dem og sørget for overnatting. Han selv bodde på ulike hoteller på rotasjon uten fast adresse.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 5 nye boliger for rus- og psykiatripasienter står fortsatt tomme I Øygarden, 2 år etter at kommunen kjøpte dem.
3: Kommunen har ikke klart å finne egnede tomter å plassere boligene på. Over 40 norske kommuner sier de sliter med å få bygget eller plassert tilsvarende boliger. Årsaker blant annet naboprotester, regulering og mangel på egnede tomter. I ventetiden blir mennesker som burde bo for seg selv plassert I bemannede omsorgsboliger.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
3: Alta I morgen, regn og 7 grader, Tromsø regn 6, Bodø byggevær 7, Trondheim delvis skyet og perioder med regn 10, Bergen regn 11, Stavanger skyet mulig regnbyger 12 grader, Kristiansand skyet og regn fra ettermiddagen 11, Lillehammer sol og skyet utover dagen 12, og I Oslo blir det sol tidlig, så skyet opp mot 14 grader I morgen.

0: er Radio Norge.
1: Har du fått med dine favorittlåter? Til årets topp 1000 avstemning, gå inn på radionorge.no. Ja, du har kanskje brukt AI på jobb I dag. Det du ikke skal bruke AI til, skal du få høre om 4 minutter.
2: Norges 1000 mest

til Radio Norge. Og dette skal du ikke bruke AI til å sjekke om soppen giftig. Det jo bare et lite antall som ekstremt farlig, men problemet at konsekvensene kan være svært alvorlige hvis du tar feil. Rådet som soppekspert Solveig Bua Løken gir til forskning.no, det digital eller fysisk soppkontroll. Der faktiske soppeksperter går gjennom fangsten. Ikke stol på kunstig intelligens når det kommer til om soppen giftig. Her på Radio Norge det ingen kunstig intelligens. Knapt nok

0: låta heter igen till Phil Collins.
1: Egentlig Supremes låt. Her sunget han Phil Collins.
0: Du kan vinne 1000 kroner hvis du klarer å gjette titlen på 7 låter på 30 sekunder. Har du ikke meldt deg på, så må du være rask. Vi spiller nå om 10 minutter. Tekst Norge til 2033. Eller klikk deg inn på Radio Norge.no. Nå, kort versjonen av dagen I dag. Ting du bør vite. Norges pris på strøm øker hele 12,5% til neste år. Det skal bli billigere å ta lappen for yrkesfagelever. Og aldersgrensen for snus og tobakk bør heves til 21 år, anbefaler Folkehelsepolitisk råd til regjeringen. Bare noen ting du bør vite.
2: Trafikkoppdatering. På Riksvei 70 Kristiansund trafikkterminal I Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, og veien stengt. På E6 Lokktogtunnelen I Sørfold I Nordland det gjenstander I veien, og veien stengt. Og på Hitra I Trøndelag det sterk vind og fare for at Fylkesvei 714 Dolmsundbrua blir stengt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Harald?
5: Ja?
4: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fram og sånn. Det lukter ganske brent.
5: Men ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
4: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
3: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner,
5: ja? Jeg husker tid av penger også.
4: Ja, det sant.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på Ticketmaster.no.
10: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
15: Mamma?
4: Ja?
15: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, Byggtorget.
16: Vi snackres.
11: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: og delt førsteplass på leaderboard med Tone.
1: Oi, det har vært gøy.
0: Men vi på den siste avgjørende sjunde låta, Rodrigo.
1: Oi.
0: For 1000 kroner I cash. Hva heter denne låta?
1: Los Ketchup, jeg ser det.
0: Ja, du får det! Ketchup-song!
1: Vamos!
0: Og så bygger Rodrigo den.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Gratulerer, Rodrigo. Du har vunnet 1000 kroner I cash.
1: Åh, så gøy. Tusen takk, Kim. Dette så gøy å følge med på.
0: Så gøy å ha deg med, og gratulerer igjen. Du får feire med raspeballer.
1: Jeg skal gjøre det. Det gøy.
0: Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen?
2: Ja.
0: Det jo forresten 2000 kroner å vinne hvis du med I den første runden klokka 15.20. Sju låter. På 30 sekunder, som Rodrigo klarte her, du melder deg på ved å tekste Norge til 2033, eller på Radio Norge.no.

0: George Michaels legendariske Careless Whisper på Radio Norge. Men vil du høre låta fra 80-tallets pinligste musikkvideo? Ja, den kommer etter AHA straks og etter nyhetsoverskriftene med Miriam Alsvik om 30 sekunder.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter I en liste.
2: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på radionorge.no. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. De rødgrønne splittet om en Norgespris på strøm, bare MDG støtter regjeringen. Stortingets flertallet vil si ja til barnehageplass for desemberbarn. Og det varsles snø I Nord-Norge natt til torsdag. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
5: Jeg tenkte det.
4: Jeg tenker Erik.
5: Ja, det tenker jeg
6: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Hei, Isabel.
9: Hei.
8: Du hadde mil som brøt sammen, du.
9: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
8: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
9: Klaro.
8: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
17: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
18: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
19: Greit.
20: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
20: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det var kanskje 80-tallets pinligste musikkvideo, og det ifølge vokalisten selv i gruppa Journey, Steve Perry. Ikke bare spiller de luftgitar, men luftkeyboard og lufttrommer. Men det kanskje derfor den har blitt så legendarisk, for låta jo utrolig fett. Et must på enhver løpespilleliste. Løper mye fortere med den her på øret. Men hvor høyt kommer låta på årets topp 1000 på Radio Norge? Har du en favoritt du vil ha med I avstemningen? Sjekk ut Radio Norge.no. Her Separate Ways.

0: Don't Star på Radio Norge. Start med både Queen og Imagine Dragons I Røsje, og torsdag blir det snø I Nord-Norge. Også I Sør-Norge, men der snøgrensen litt høyere, men allikevel lavt, så lavt som 600 meter nå på fredag. Det gult farevarsel for blant annet Sognefjellet, Hol, Aurland og Hardangervidda. Og det ikke snø, så det skikkelig regnvær I vente på Østlandet. 40 millimeter med regn på torsdag. Men før det så Oslo værvinner I dag med strålende sol og varmeste landet med 17 grader. Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 559. Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering. På E16 Strandabergo I Nord-Aurdal I Innlandet har det vært en trafikkulykke og et kjørefelt stengt. På Riksvei 70 Kristiansund Trafikkterminal I Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke og det stengt. Og det sterk vind og fare for at det blir stengt på E10 Gimsøystrømmen bru I Vågan I Nordland og på Fylkesvei 714 Dolmsundbrua på Hitra I Trøndelag.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kos.
10: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
11: Hæ?
10: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
11: Det noe vits, ja?
10: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
11: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
12: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner, Harald?
11: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
10: Ikke hvis den brent, da.
13: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Steinsprut og ruteskift. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
16: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
18: Ai, ai, ai, ai. Og...
20: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
21: Fjordland,
1: godt og bare få den servert.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
23: Hei, ha, nå det høst igjen! Hos Bunnpris! Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Spare.

morgen vises konsertfilmen Queen Budapest på Odeon I Oslo, som har blitt restaurert til 4K-film nå. Du kan vinne billetter I morgenklubben når du står opp I morgen. Så får alpinist Henrik Kristoffersen kjøre med Red Bull på hjelmen. For nå sponses hele alpinlandslaget. Mer om det og uenigheten om Norges pris på strøm om 3 minutter på Radio Norge.

0: hører på Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker I rushet. Whitney Houston og Eric Clapton kommer. Og hør oss gjerne på mobil. Radio-appen. Gratis, selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. De rødgrønne splittet om en Norgespris på strøm. Bare MDG støtter regjeringen. Regjeringen foreslår å øke Norgespris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms. Regjeringen foreslår 332 millioner kroner for å modernisere NAVs utbetalingssystemer I 2027.
2: De utdaterte systemene håndterer nær 700 milliarder kroner årlig I pensjon, uføretrygd, dagpenger og sykepenger til 2,8 millioner nordmenn. Dette den største satsingen I arbeidsministerens budsjett for neste år. Kjersti Stenseng sier målet med moderniseringen å hindre dataangrep og sikre stabile utbetalinger. Forslaget til neste års statsbudsjett legges frem I morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Red Bull går inn som generell sponsor for alpinlandslaget. Sportsjef Klaus Ryste kaller avtalen en vinn-vinn-situasjon.
3: Ifølge Ryste forblir Telenor hovedsponsor på alpinlandslaget, men siden FIS har åpnet for å selge sponsormerker på siden av hjelmen blir det endringer. Red Bull velger selv ut enkelte utøvere som kjører med logoen deres på hjelmen. Alle såkalte A-utøvere som ikke velges av Red Bull får lov til å selge frontmerket på hjelmen sin. Da flyttes Telenor-logoen til siden av hjelmen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: Alta I morgen, regn og 7 grader, Tromsø regn 6, Bodø byggevær 7, Trondheim delvis skyet og perioder med regn 10, Bergen regn 11, Stavanger skyet mulig regnbyger 12 grader, Kristiansand skyet og regn fra ettermiddagen 11, Lillehammer sol og skyet utover dagen 12, og I Oslo blir det sol tidlig, så skyet opp mot 14 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

Whitney Houston på Radio Norge nå midt I middagslaget. Ja, når brukte du stekeovnen sist? En av ti har ikke skrudd på stekeovnen på over en måned, fordi alt skjer I airfryer nå. 64% bruker den oftere enn komfyren, og blant de yngste så tallet hele 75%. Hovedgrunnen som folk oppgir at det går raskere, det mer praktisk, og så bruker den jo mindre strøm. Og snakker om strøm, det har jo kommet lekkasjer om statsbudsjettet og hva Norges pris vil koste neste år, øker med 12,5%. Men det bare hvis det blir flertall, da, og det høres det ikke akkurat ut som det blir. Mer om det forresten I nyhetene med Miriam litt senere. Nå, Eric Clapton på Radio Norge. It's lady.

0: Eric Clapton som lagde en låt om hvordan han syntes kona så ut I den flotte kjolen. Wonderful Tonight på Radio Norge. Skal man betale inngangspenger for å gå I bryllup nå? Ja, du skal få høre mer snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det sterk vind og fare for stenging på E10 Gimsøystrømmen bru I Vågan I Nordland og på fylkesvei 714 Dolmsundbrua på Hitra I Trøndelag.
3: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Hei det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge.

Repleve og Morten Abel og Radio Norge. Har du hørt om brudeparet som solgte billetter til bryllupet sitt? Ja, det ikke starten på en vits, men en historie fra USA som har fått litt oppmerksomhet nå. Dagen før bryllupet så fikk gjestene beskjed om at alle måtte betale inngangspenger. 5000 kroner! Bryllupet hadde rett og slett blitt for dyrt, så gjestene måtte spleise på mat, lokale og band. Men de slapp i det minste å kjøpe gave da, for de 5000 kroner var nemlig gaven. Men hadde du gått I det bryllupet?

0: Radio Norge spiller mer av musikken du liker fra Bon Jovi og Roxette snart. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter med Miriam om bare 30 sekunder.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge.

0: Dette er Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Stortingsflertallet vil si ja til barnehageplass for desemberbarn. De rødgrønne er splittet om en norgespris på strøm, bare MDG støtter regjeringen. Og langrennsløper Heidi Weng tror et samlet langrennslandslag er historie. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
3: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Harald?
8: Ja?
7: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
8: Men er det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
7: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
6: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, da?
8: Jeg husker tid av penger også.
7: Ja, sant.
9: Hei, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
14: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, hvilken låt vil du trekke fram fra arkivet, Finn?
2: Det Åge Aleksandersen, Dans med deg.
1: Dans med deg. Hva ditt forhold til den låta, Finn?
2: Ja, det jo beste av den sangen som Åge har skrevet.
1: Bedre enn lys og varme, bedre enn leve av livet.
2: Ja,
1: bedre enn leve av livet. Rosalita.
2: Rosalita har sjans mot dans med deg.
1: Da blir det dans med deg da. Så får vi håpe at den også får flere stemmer enn bare din da, når topp 1000-lista skal...
2: Ja, satte på at den kommer over blant topp 200.
1: Ja, i hvert fall over sperregrensa.
2: Over sperregrensa, hvor er det?
1: Ja, det 1000 da.
2: Ja, det det man har kommet inn på.
1: Nei, men det en glimrende låt. Du, takk for at du hører på Radio Norge, Finn. Ha en riktig så fin dag videre.
2: Takk selv. Ha det godt.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Hvorfor kom dere på jobben i dag, Bo?
2: Jeg måtte
1: Bo, ja.
3: Bo Øyvind.
1: Bo Øyvind. Det er ikke så lett å huske alle navnene her. Det er mange å forholde seg til.
2: Nei, det er ikke noe tvil om at du har en podcast sammen med Bo. Det er det ikke noe tvil om, Geir. Der. Men da, akkurat nå er du i morgenklubben med Loven og Bo.
4: Loven og Bo?
1: Har vi... Jeg vet ikke, har vi hilst? Loven og Bo?
2: Ja, full forvirring om navnet i dag tidlig. Ja. Vi er på plass igjen i morgen. Loven og Co, altså.
1: Ja, Loven og Co heter det.
2: Ja,
1: nå må skrive det opp.
2: Ja, gjør det, bare skrive det, gjør det, ta på en post-it-lapp du har fest på skjermen din fra 05:59 i morgen tidlig også.

0: Dette er Radio Norge. Ja, så satt det igjen I sangutfordringen I dag. Og det ble nesten ny rekord. Rodrigo inn på en andre plass på All Time High. Du skal få høre hvordan det gikk, og hvilke låter han på imponerende vis klarte straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det sterk vind og fare for stenging på E10 Gimsøystrømmen bru I Vågan I Nordland, og på fylkesvei 714 Dolmsundbrua på Hitra I Trøndelag.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdagsgave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den sovner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Steinsprut.
19: Risbilglass.
20: 0909.
21: Hei.
22: Du hjemme allerede?
21: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
22: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
21: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
22: Som hva da?
21: Nei, senga vår da.
22: Nei.
23: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
24: Right price times, Kristiansand.
25: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
24: Yes, stemmer det.
25: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
24: Jeg tykker den Right Price Tiles.
25: Hva synes du at den burde hette?
24: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran,
25: ja.
24: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
25: Ja, verdens sexy navn.
24: Ja.
26: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
29: Radio Norge.

0: Michael Jackson på Radio Norge. Det var ikke noe lette låter han fikk å gjette på I dag, Rodrigo, I sangutfordringen. Den første låta her, den sleit vi ordentlig med allerede I runde 1. Hør om du hadde tatt disse låtene like raskt.
1: Addicted to Love?
0: Åh, det det den gjør. Addicted to Love med Robert Palmer.
1: Knalllåt, ja.
0: Skal vi se her, du har 18 sekunder på å ta de to siste låtene.
1: Ja, det må vi gå. For, kom igjen.
0: Låt nummer 6.
1: Smooth Operator. Det?
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Ja, kjør deg.
0: Ja, det det sykeste. Den der trodde jeg kanskje du skulle høre litt mer av.
1: Nei, det jo introen, vet du. Den sier alt.
0: 14 sekunder på klokka. Jeg må nesten ta en liten titt bort på leaderboarden her. Det spørs vel om du tar den, men Tone har altså rekorden og har klart alle sammen med 13 sekunder igjen på klokka. Så hvis du tar den på ett sekund...
1: Oi.
0: Da
1: det ekstra premie.
0: Da det I hvert fall heder og ære og delt førsteplass på leaderboarden med Tone.
1: Oi, det hadde vært gøy.
0: Men vi på den siste avgjørende sjuende låta, Rodrigo.
1: Oi.
0: For 1000 kroner I cash. Hva heter denne låta?
1: Lost Ketchup, jeg ser det.
0: Ja, du får det! Ketchup-song!
1: Vamos!
0: Og så fikk Rodrigo den.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Gratulerer, Rodrigo. Du har vunnet 1000 kroner I cash.
1: Åh, så gøy.
0: Ja, det var veldig imponerende av Rodrigo tidligere I dag. Husk, det 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20 I morgen. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, meld deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker, også utover kvelden med Andreas Velle som overtar nå klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Takk for at du har hørt på I ettermiddag. Snakkes I morgen. Nå det nyheter med Miriam Halsvik.
1: Her VG-nyhetene. Høyre har nå fått med seg Stortingets flertallet for å la barn født I desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Foreldre håper på mer ressurser slik at ordningen kan gjennomføres. Politiet har satt I gang nye søk I en savnet sak I Skien. To personer pågrepet, siktet for drap og likskjending.
2: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober I fjor. Politiet pågrep I morges en mann I 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre I en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag I saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen foreslår 332 millioner kroner til å modernisere NAVs utbetalingssystemer neste år.
3: De utdaterte systemene håndterer nær 700 milliarder kroner årlig I pensjon, uføretrygd, dagpenger og sykepenger til 2,8 millioner nordmenn. Dette den største satsingen I arbeidsministerens budsjett for neste år. Kjersti Stenseng sier målet med moderniseringen å hindre dataangrep og sikre stabile utbetalinger. Forslaget til neste års statsbudsjett legges frem I morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: Alta I morgen, regn og 7 grader, Tromsø regn 6, Bodø byggevær 7, Trondheim delvis skyet og perioder med regn 10, Bergen regn 11, Stavanger skyet mulig regnbyger 12 grader, Kristiansand skyet og regn fra ettermiddagen 11, Lillehammer sol og skyet utover dagen 12, og I Oslo blir det sol tidlig, så skyet opp mot 14 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: sesong elsker Norge aller mest.
1: Dette Radio Norge.
2: Hei, god kveld og velkommen til starten på avslutningen av tirsdagen. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både Bruce Springsteen og Nick Kershaw straks. Akkurat nå et deilig trekløver. Brian Adams, Sting og Rod Stewart med All for Love.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen mest

Wouldn't it be good med Nick Kershaw. Dette er Radio Norge. Jeg håper det er en fin tirsdag kveld. Hvis du driver og tenker sånn, skal vi spise middag, lurer på hva jeg skal ha til middag i dag. Jeg har et lite forslag. I dag det nemlig i USA den offisielle merkedagen National Taco Day. De har en sånn greie med Taco Tuesday, der hvor vi spiser taco på fredagene. Så det tirsdager det gjelder i USA. Så som en liten inspirasjon, National Taco Day i USA, spis taco. Ellers i dag så må jeg bare si gratulerer så mye til alle som heter Målfrid og Møyfrid. Du har nemlig navnedag i dag, og når det gjelder kjendiser med bursdag i dag, så gratulerer til Knut Storberget, norsk politiker og tidligere minister, og Trygve Hegnar, forretningsmann og rikmann, og redaktør med sterke, sterke meninger. Gratulerer så mye til dere, og til deg som hører på som har bursdag. Hurra, hurra! Hilsen alle oss i Radio Norge. Nå til Bruce Springsteen.

0: My Hometown med Bruce Springsteen. Jeg nevnte jo her i sted at det National Taco Day i USA, og så ser jeg mens vi spiser taco på fredagene, så spiser amerikanerne på tirsdagene. Men vet du hvilken rett nordmenn spiser mest av på en tirsdag? Det det samme som alle andre ukedager. Det pizza. Pizza slår altså tacoen på fredager, men alle dager i uka så det pizza som den mest spiste retten i Norge. Så hvis du har spist pizza i dag, så du ikke alene, for å si det sånn.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter, eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
15: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
16: Wow.
15: Vet du hva jeg kaller det?
16: Nei.
15: Beredskapet.
17: Ah. Ja.
18: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Biltema. Klar for høsten og massevis.

0: China in your hand med T-Pow. Jeg har oppdaget om ordet China at hvis du bare hører det mange ganger så slutter det å gi mening.
1: China, China, China, China, China. Whether it's China, China.
2: So if you went to China and you wanted to get a job in China.
3: I don't knock China. How could I dislike China? A man from China. China.
0: Ja, ikke sant? Nå har du sluttet å bety noe for meg.
3: China.
0: Ja. Når vi først inne på han her, karen her, da, kan han få lov til å presentere neste låt?
4: Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
0: Ja, det blir Rocket Man med Elton John hvert øyeblikk.
5: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
6: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe i høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
5: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05.
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Oh ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
8: Ja, jeg alltid på jeg, så...
7: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Harald,
14: ja?
13: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
14: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
13: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
5: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
13: 25 000 kroner, Harald?
14: Jeg husker tid av penger også.
13: Ja, det sant.
15: Mamma,
13: ja?
15: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
17: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
21: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi i gang med å nominere årets topp 1000 kandidater, så gå inn på radnorge.no og foreslå din favoritt hvis den ikke allerede inne på lista. Du kan også da fylle ut hvilken låt du vil skal vinne, hva du liker å høre, og du bør ikke begrense det til bare en. Men det litt nyttig år, så du kan få med deg 10 000 spenn, så da bare gå inn på radnorge.no. Den låta vi skal høre på nå har vært inne på lista vår 14 ganger. Den har vært helt oppe på en 45. plass på det aller høyeste. I fjor var den ute av lista, så får vi se hvordan det går litt senere i høst når vi skal sette sammen årets liste. Vi begynner kåringen som mot slutten av denne uka faktisk, så får vi se om neste sommer med De Lillos får plass der.

0: Betty Davis Eyes med Kim Carnes handler om den gamle skuespillerinnen Betty Davis, som hadde kulrunde øyne og var veldig, veldig berømt. Det var forresten i dag, på denne dato i 1989, at Betty Davis la på røret, hang opp frakken, tok plass i trepyjamasen, gikk ut av tiden. Ja, du skjønner, hun døde. På den data også i 1989. Dette Radio Norge. Heng på, så blir det blant annet Mr. Big og Sia.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste. I just wanna be. Favoritter eller foreslå nye i topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge .no. Musikken du
2: liker. Radio Norge. Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
3: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Tenk deg at... at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: More. Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Mamma?
6: Ja?
12: Alle de andre går på dans etter skolen.
6: Ja.
12: Jeg vil også begynne på dans.
6: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
13: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
16: Nei, de er jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
18: Savanna med Z.
19: Har lufta... gått litt ut av deg.
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe av leggen?
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
13: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Unstoppable med Sia. Dette Radio Norge. Nå skal vi straks ha nyheter, men aller først et band som jeg googlet her og fant ut, de fortsatt aktive. Jeg vet ikke helt hvorfor, de har ikke gjort noe nytt på 9 år. Og det ikke store konsertene de har booket heller, men det mulig å sende en mail og si hei, kan dere komme og spille for oss? Og det jo hyggelig. Deres aller største hit var To Be With You. Dette den nest største før nyhetene. Wild World.

0: Wild World med Mr. Big. Dette Rad Norge om 1,5 minutter nå. Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero. Men aller først en oppdatering av de viktigste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet I forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford I England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens 5 andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
2: Det blir opp mot 40 millimeter med regn på Østlandet, mest I områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg I fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede I natt komme snø helt ned I lavlandet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Alta I morgen, regn og 7 grader, Tromsø regn 6, Bodø byggevær 7, Trondheim delvis skyet og perioder med regn 10, Bergen regn 11, Stavanger skyet mulig regnbyger 12 grader, Kristiansand skyet og regn fra ettermiddagen 11, Lillehammer sol og skyet utover dagen 12, og I Oslo blir det sol tidlig, så skyet opp mot 14 grader I morgen.

0: Dette er Radio Norge.
1: Hei, ta en liten titt på RadNorge.no. Der kan du få med deg 10.000 spenn hvis du går inn og forteller hvilken låt du elsker aller mest for tiden. Jeg heter Andreas Velli, og det gjør ikke du. Det blir både John Travolta sammen med Oliven Newton-John. Hubert Stank dukker opp, og akkurat nå her Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero.
2: Norges 1000 mest

0: helt glipp av morgenklubben I dag.
1: Hvorfor kom dere på jobben I dag, Bo?
2: Nei, måtte
1: Bo, ja.
3: Bo Øyvind.
1: Bo Øyvind. Det ikke så lett å huske alle navnene her. Det mange å forholde seg til.
3: Nei, det ikke noe tvil om at du har en podcast sammen med Bo. Det det ikke noe tvil om, Geir. Men akkurat nå du I morgenklubben med Loven og Bo.
4: Loven og Bo?
1: Har vi... Jeg vet ikke, har vi hilst?
2: Loven og Bo?
3: Ja, full forvirring om navnet I dag tidlig ja. Vi på plass igjen I morgen Loven og Co altså
1: ja, Loven og Co heter det
3: ja,
1: Nu må skrive det opp
3: ja, gjør, det, bare skrive, her, ja. Gjør det, ta på en post-it-lapp du har fest på skjermen din Fra 05:59 I morgen tidlig også

Reason med Hoobastank. I dag er det 6. oktober. Jeg går alltid inn og så gjør litt sånn, hva skjedde på 6. oktober? Er det noe jeg kan snakke om og spille noen låter og sånn? Så kom det opp her at Taylor Swift sitt album Life of a Showgirl hadde den nest beste åpningen noensinne i Storbritannia på denne dato i 2025, altså nøyaktig et år siden. Det som fascinerer meg litt med det er at fra den skiva så har vi jo låta The Fate of Ophelia. Og jeg har jo også topplista som går på fredager her på Radio Norge. Og The Fate of Ophelia er altså inne på fjerde plass denne uken. Det betyr at den har nå kost seg inne på lista i ett år. Ikke det fascinerende, eller? Med fjerdeplassen, hvis du lurer på hvordan det ellers ser ut på toppen, så kan vi ta en liten gjennomgang av pallen. Det var Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In på tredje. Kygo, jo, med Kygo. Og Haaland, ja. Og da deg med Shakira på førsteplassen. Altså de mest hørte låtene i landet, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og hele lista hører du fredager mellom 18 og 20, og repriser på søndager mellom 19 og 21 her på Radio Norge. Nå skal vi til John Travolta og Olivia Newton-John. You're the one that I want.

0: You're the one that I want med John Travolta og Olivia Newton-John. De var jo allerede godt voksne da de spilte inn den filmen, men det en greie amerikanere ofte gjør. De lager filmer med folk som nærmer seg 30, som spiller college-ungdom. Det stas. Dette Rad Norge. I vente nå både Heart og Madness.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge.

Our House med Madness. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin tirsdag kveld. Nå skal vi ta en liten titt på statistikk. En ny studie fra USA som viser at noe av det mest stressende folk kan oppleve, det å ikke være i stand til å kunne besvare telefonen, altså enten fordi den mistet eller borte, eller fordi du rett og slett et eller annet sted hvor du ikke kan svare når noen ringer. Det noe av det mest stressende moderne mennesker kan oppleve. Nesten 33% av de mellom 18 og 24 sier at de kommer til å vente mindre enn ett sekund før de går forbi noen som de synes går sakte. Og til sist, 40% av menn aner ikke hva skostørrelsen til dama Synd ikke spurte om BH-størrelse, fordi der tror jeg det koll.

0: Heart med Alone. Dette er Radio Norge, og vi er i markedet for å spille musikk som du liker, og så håper vi at du er i markedet for å høre på. Her er noe av det som kommer nå i løpet av neste 20 minutter. Louis Capaldi dukker opp med låta Forget Me. Ut i 2000-arkivet og høre på Proclaimers. Den er så allsangvennlig at selv folk uten gehør og stemme synger med på den. Og rett rundt gjør det nå, Meatloaf. I'll do anything for love. Oh, I would do anything for love. But he won't do that.
1: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, Vøasand, alt har smelta.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Yes, endelig fredag, da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for
8: fredagskos. Ingen kjemping, ingen kos.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
11: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
14: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Harald?
16: Ja?
15: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
16: Men er det ikke litt voldsomt da å ta den sjekken før huset brenner ned?
15: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
14: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner,
16: da? Jeg husker at tid er penger også.
15: Ja, det er sant.
17: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
19: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Gå inn på arenorge.no, der kan du finne den låta du liker best og fortelle oss at du synes den fin, eller finne en låt du savner på lista. Uansett om du bare velger å fylle ut hvilken låt du synes skal vinne, eller om du finner en som vi bør teste, så kan du være med i trekningen da av 10 000 kroner som kan bli dine. Så ta en liten tur inn på radionorge.no. Og akkurat nå så skal vi finne fra arkivet en låt som allsangvennlig, som har vært så høyt oppe som en 170. plass, mens i fjor så var den litt ned, da var den på plass 353. Dette Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. When I...

0: Louis Capaldi med Forget Me. Louis Capaldi som er mitt jeg identifiserer meg veldig med han. Mitt spirit animal heter det på engelsk. Og det var etter at han i et intervju forklarte at når han var ordentlig lykkelig, da lå han i undertøyet på sofaen og spiste kylling mens han så på favoritt-tv-serien sin. Og jeg tenkte sånn, det er som å ha en tvilling. Og for øvrig i Bergen i år også spilte Louis Capaldi. Dette er Radio Norge. Vente nå blant annet David Bowie, og vi har blant annet noe, jeg vet ikke om jeg skal kalle det sladder, men det er i hvert fall en som kjente David Bowie, som skal fortelle litt om han om ikke lenge. Heng på.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.
3: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
5: ja, det er jeg som
4: og leverer. Bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
12: Wow.
11: Vet du hva jeg kaller det?
12: Nei.
11: Beredskapet.
10: Ja.
13: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
15: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
19: Ok, ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore. Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
21: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
20: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!

0: Starman med David Bowie her på Radio Norge. David Bowie dukket plutselig opp her forrige uke, da Kim på ettermiddagen hadde sangutfordringen med en spesiell gjestartist, nemlig Duran Duran-vokalist Simon Le Bon. Det var jo I Norge hadde konsert her forrige uke, og I den anledning så var altså Simon Le Bon med på sangutfordringen, hvor da Bowie dukket opp som låt nummer to. Vi kan jo høre hvordan det gikk med sang nummer en her aller først.
1: Are you ready?
2: Ready.
1: And this is song number one.
2: Billie Jean.
1: Yes. Michael Jackson's Billie Jean. Next song, Simon.
2: Let's Dance.
1: Yes. David Bowie's Let's Dance. Did you know David Bowie?
2: Yeah, knew him well. But our relationship went through different stages. You know, he wanted to have a fight with me once.
1: Wow.
2: But that's a whole nother ball game, as my wife would say.
1: Was that for real?
2: So let's carry on with the game.
1: Okay.
0: Det var egentlig en fin måte å si. Da vi ferdig med å snakke om det på, så da går vi videre med spillet. Han gjorde for øvrig ikke sånn superbra sammen med Bonn. Men hvis du god på å gjenkjenne låter, så kan du jo melde deg på og bli med på sangutfordringen hos Kim I morgen ettermiddag. Det bare å sende Norge aller først I en tekstmelding, og så sender du meldingen til 2033.

0: Filmmusikk fra en sånn ordentlig sviske av en film med Richard Gere I hovedrollen som heter An Officer and a Gentleman. Dette var Joe Cocker sammen med Jennifer Warnes. Takk for at du hører på her av Norge. Straks nå Roxette, men aller først en oppdatering av de viktigste nyhetene og en titt på været for I morgen.
1: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, med nesten 2000 unnlot å møte til timen sin I fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet I forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Airford I England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
2: Det blir opp mot 40 millimeter med regn på Østlandet, mest I områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg I fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede I natt komme snø helt ned I lavlandet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: Alta I morgen, regn og 7 grader, Tromsø regn 6, Bodø byggevær 7, Trondheim delvis skyet og perioder med regn 10, Bergen regn 11, Stavanger skyet mulig regnbyger 12 grader, Kristiansand skyet og regn fra ettermiddagen 11, Lillehammer sol og skyet utover dagen 12, og I Oslo blir det sol tidlig, så skyet opp mot 14 grader I morgen.
4: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: God kveld og takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle. Det blir etter hvert John Farnham med You're the Voice, og så kommer The Kids med Forelska I læreren. Men akkurat nå, Fading Like a Flower, dette et band som rimer på Wet Wet Wet og Joe and Jet. Her Roxette.
0: Mer av musikken vi liker. Norges tusen mest

The Kids og forelsket læreren. Grunnen til at jeg spiller det nå egentlig en liten forglemmelse, for det burde ha gjort i går, for da var det nemlig lærerdagen. Og jeg husket å gratulere med det på lufta, men jeg spilte jo ikke låta, det burde jeg ha gjort. Så sorry for det altså. Og til deg som ikke hørte på i går og lærer, litt sånn etterskutt gratulasjon I din retning nå. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvis du henger på litt til nå, så kommer det etter hvert både litt Tom Petty and The Heartbreakers, og så lot jeg meg inspirere av meg selv. Jeg begynte å nevne Joan Jett, som rimer på Roxette her I sted, så vi skal spille I Love Rock and Roll etter hvert. Men akkurat nå, dette John Farnham og You're the Voice.

0: You're the Voice med John Farnham. God tirsdag kveld. Jeg sitter og ser på de ulike merkedagene I dag. Jeg har jo nevnt allerede at I USA det taco-dag I dag, men de har også en ting til. Og det den nasjonale overfør penger til datteren I dagen. National Transfer Money to Your Daughter Day. Det finnes altså som en offisiell merkedag I USA, så skal ikke vi importere alt som amerikansk til Norge, men jeg tenker på, hvis du jente nå og har en far, så bare... Nevn det foran og se hva som skjer Kan være du får noe ut av det
1: Hei, det Kim Nygaard Hvor mange låter klarer du å gjette riktig? På 30 sekunder Her første låt
2: Take on me
3: Manic Monday
1: Manic Monday helt riktig I know rock and roll Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash? Yay! Påmelding på Radio Norge.no Eller tekst Norge til 2033 Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20 Radio Norge
4: Hei du Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
8: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje I dag.
15: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
21: Harald?
22: Ja?
21: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fram og sånn. Det lukter ganske brent.
22: Men ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
21: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
23: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
21: 25 000 kroner,
22: Harald? Husk at tid penger også.
21: Ja, det sant.

0: I Love Rock and Roll med Joan Jett, inspirert basert å spille den, fordi jeg åpnet i dag med å si her er Roxette som rimer på Joan Jett, og så tenkte jeg da på tide å putte den på lufta. Vi skal snakke litt heis, for det er en konkurranse som går her på Radio Norge hver eneste lørdag og hver eneste søndag mellom 10 og 11. Der kan du vinne 1000 kroner hvis du er sånn passeflink. Vi hadde med oss en veldig flink en her på lørdag som var. Det var Sven Tore som var på tråden. Du skjønner fort hva denne konkurransen går ut på. Det er allmenn quiz, og aller først, siden det heter heisen, så hører vi på litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva heter originalen til dette verket, eller makverket, kall det hva du vil. Tarun?
1: Nei, pass.
0: Pass, du sikker?
1: Ja.
0: Ja, det greit, for tiden har ikke begynt å noe sak nå. Nei, da sier jeg det bare. Jolene var det vi hørte en variant av her.
1: Okay.
0: Med salige Dolly Parton. Da starter vi klokka. Et minutt fra nå. Hvilket navn hadde Senterpartiet fram til 1959?
1: Bondepartiet.
0: Bondepartiet er helt riktig, da vi første etasje. Hvilket navn og nummer bruker paven?
1: 14.
0: Det er riktig, og navnet er?
1: Leo.
0: Helt korrekt, Leo. Den 14, da vi andre etasje. Hva heter Tyrkias største by?
1: Istanbul.
0: Ta deg til tredje etasje. Hva heter bladet til Frelsesarméen?
1: Krigsropet.
0: Han i bakgrunnen hadde helt rett. Du er i fjerde etasje. Hvem var konge da Bergen ble by i 1070?
1: Olav Kyrre.
0: Han er skikkelig god, han i bakgrunnen. Vi er i femte etasje. Hva heter Norges høyest beliggende jernbanestasjon?
1: Finse.
0: Finse tar deg til sjette etasje. Hvilket strede skiller den europeiske delen av, og den asiatiske delen av Tyrkia?
1: Bosporos.
0: Bosporos-strede er riktig. Det der var jo kjempebra. Det ga han 1000 kroner, som jeg håper han deler med han kompisen i bakgrunnen, for han var god. Men hvis du har lyst til å være med, så er det bare å melde seg på. Send en sms som starter med ordet heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Om du kan sende den nå, så er du påmeldt til helgens bravader. Heisen til 2033.

Free Fallen med Tom Petty and the Heartbreakers her på Radio Norge på tirsdagskvelden, hvor de neste 20 minutter eller så kommer til å bli fylt av disse tonene. Ray Parker Jr. Kommer med Ghostbusters. Madonna fra Top 1000-arkivet med Frozen. Og straks nå ABBA fra Sverige.

0: sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten, fredag fra
2: 05.59. Radio Norge. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
6: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
6: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt!
9: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
10: Wow.
9: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
11: Nei.
9: Beredskapet.
1: Ja.
12: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
1: Endelig fredag, da det tid for
7: Sofakos
1: Nei
7: TV-kos
1: Nei
7: Vennekos
1: Nei, enda bedre, det tid for
13: Fredagskos Ingen kjems, ingen kos
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid Bytt til Talkmore bedrift I dag Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning
15: Talkmore Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
18: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
20: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
20: Jeg har sendt meg en link.
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: På mpa.norge.no nominer dine favoritter til Topp 1000-lista. Da kan du både skrive hvilke låter du håper og tror kommer til å vinne, og du kan nominere låter som ikke finnes inne I arkivet fra før. Så kan du få deg 10 000 kroner. Det bare et par dager igjen å nominere på før vi begynner å ta duellen og skal sette sammen årets norske favoritterliste. Men akkurat nå tar en låt som inne på lista alle de gangene vi har hatt kåringen. I fjor var den på plass 445. Dette Madonna med Frozen.

0: Ghostbusters med Ray Parker Jr. Den jo innmari kult på engelsk, funker jo ikke på norsk I det hele tatt. Hvem skal ringe spøkelsesbusterne? Jeg har forbedret den, det sånn den skal passe bedre I Norge. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Lily Bendris. Nettopp, Lily Bendris. Skal du ringe hvis det noe sånt som du trenger hjelp til det her. Dette Radio Norge, vet du nå, både Foreign Ambulance og No Doubt.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste. I just wanna be.
2: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
3: liker. Radio Norge. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, gjensidige består.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Legger du handlenett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
5: Hæ?
11: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
5: Næh, det noe vits, ja?
11: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
5: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
12: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner, Harald?
5: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
11: Ikke hvis den brent, da.
13: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail, og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
5: Hei det.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Mamma,
16: ja?
15: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
17: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, bygg, Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
20: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
21: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
22: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

It's my life, med no doubt. Jeg håper du har en fin kveld. Jeg skal bare snakke om noe som har vært viktig i livet mitt, sånn apropos dette. Det nemlig farsdag. Fordi da barna var små, så gjorde jeg det til en greie, hvor jeg tenkte sånn, for at de aldri skal glemme farsdag, så gjør vi det til en hel høytid. Så vi lager kalkun på farsdagsaften, som altså dagen før farsdag. Og jeg har også en liten nedtellingskalender, som jeg kaller dadventskalender, hvor vi starter nedtellingen med 24 luker fram til farsdagsaften. Og i år så er farsdagsaften den 7. november. Det betyr at farsdag er 8., ikke sant? Men farsdagsaften 7. Og hvis du skal starte nedtellingen til dadvent, og du skal ha 24 luker før farsdagsaften, så må du starte 15. oktober. Det betyr at du har nå bare tiden av veien for å bestille farsdagskalendere. Som, det finnes bare søk på hvem som kan lage kalendere for deg, så kan du lage eget design på det og sånt nå. Men skal du rekke å ha det til 15. november, som er første dadvent, så må du bestille det nå. Så det bare forslag til en ny høytid. Det settes veldig pris på i familien min, i hvert fall av meg. Så vil jeg også at du skal huske på, når det gjelder gaver til far, at du kan godt si at prisen gjenspeiler kjærligheten til far på gaven, så du kan begynne å spare litt nå og gjøre deg klar. Og det er ikke sikkert at tegning i seg selv er nok gave, altså.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Og på en fin tirsdag i natt skal Lionel Messi spille sin siste landskamp for Argentina. Det kommer til å bli et emosjonelt og tårevått farvel. Tenkte vi skulle hylle Lionel Messi nå med å spille han som er grunnen til at han heter nettopp det. Fordi foreldrene hans var så store fans av Lionel Richie at de oppkalte Lionel Messi etter han. Så dette Stuck on You.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen.

0: War Barrows med Pink. Dette Radio Norge. Jeg nevnte jo her et sted at det årsdagen i dag for da Taylor Swift satte salgsrekord i Storbritannia. Det var på denne dato i 2025. Det betyr altså at for eksempel hennes låt Fate of Ophelia har vært inne på topplista nå i ett år. Den var på fjerde denne uka. Men hun snakket om Life of a Showgirl da hun mottok her for to uker siden MTV Video Music Awards prisen, hvor hun sier denne her dediserer jeg til The Ultimate Showgirl, Dolly Parton. Vi kan gjøre på et lite utsnitt her fra talen hun holdt.
1: You all so very much, and I think we were all very lucky to share this planet with Dolly Parton for a time. And thank you for this amazing moment. I love you all.
0: Jeg synes det er passende å høre litt på Dolly nå. Dette Jolene her på Radio Norge.

0: Jolene med Dolly Parton. Hvis du ser på en som har bursdag i dag, så har blant annet Trygve Hegnar fødselsdag, som vi har nevnt. Og så var det en sveitsisk arkitekt som heter Le Corbusier, som kom til verden i 1887 på denne dato. Det skal vi markere snart, faktisk. Jeg vet at det kan komme brått på at vi skulle markere det, men det skal vi. Og jeg venter ellers både Cutting Crew og Eddie Grant.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges Topp 1000.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Mamma?
3: Ja?
2: Jeg fryser. De skoene er alt for kalde.
3: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
4: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer nå?
10: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
13: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
14: Hva er det egentlig best å lade bil?
13: Ja, du, når kommer strømregningen?
14: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
12: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
15: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Jeg har en såkalt dum Toria.
18: Det ikke det dum Toria betyr, bestefar.
17: Får masse komplimenter for den.
18: Jeg har ikke fått toeren.
17: Ja, men jeg får det.
18: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
17: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
19: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
20: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
3: Wow.
20: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
20: Beredskapet.
21: Ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: I Don't Wanna Dance med Eddie Grant. Dette Rad Norge, og nå skal vi høre litt på topp 10-listen til morgenklubben med Loven og Co. fredag tidlig. De valgte å hylle Le Corbusier, en sveitsisk arkitekt som kom til verden på den dato i 1887, og så var det sånn arkitektdag i går, så de lot seg inspirere av det også. Men lista var i hvert fall topp 10 tegn på at du arkitekt. Vi skal ikke høre på alle 10 punktene, vi skal høre på topp 3.
1: Naboen dine kaller deg for stålmann.
2: Ja,
1: det er mye stål, vet du.
2: Ja, det er veldig mye stål.
1: Ja.
2: Jeg har heldigvis slutt på glass, sånn der glassbyggerstein. Det er jo godt at det blir slutt på.
1: Det har jeg.
2: Det tror jeg på.
1: I to bad.
2: To var det.
1: Jeg har kjøpt det 20 gods.
2: Plass nummer to.
1: Armeringsjern er en del av innredningen.
2: Oi, ja. Det kan bare stikke opp av gulvet, og plutselig er det et bord.
1: Ja.
2: Med litt betong der, så er vi der.
1: Ja.
2: Ja da, og plass nummer en på topp 10-listen da, tegn på at du er arkitekt, er plass nummer en her.
1: Alt skal integreres, ja. Utenom folka som bor der. Ja.
2: Og så et sikre tegn på at du bor der, det er at du kommer inn med en bærepose med mat, og da er alt ødelagt.
1: Ja.
2: Altså, det passer ikke inn. Nei, du er gæren. Ja.
0: Det var dagens topp 10-liste, og hele hurven er på plass igjen i morgen tidlig, allerede fra 05:59, med blant annet ny topp 10-liste, så tune inn og få med deg i morgenklubben med Loven og Co.

0: Just Died in Your Arms med Cutting Crew, en tidligere listetopper på Radio Norges topp 1000-liste. Så får vi se hvordan den gjør det litt senere i år, da, når vi skal kåre årets vinnere. Du kan jo gå inn allerede nå på radionorge.no og komme med dine favoritter der, så kan du få med deg 10 000 kroner, for eksempel. Og så skal vi snart ut i topp 1000-arkivet. Vi skal høre på Eagles om ikke lenge.
1: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
2: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det er mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den sovner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
14: Hva?
13: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
14: Er det noe vits, ja?
13: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
14: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
15: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
13: 25 000 kroner, Harald?
14: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
13: Ikke hvis den brent, da.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
20: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
21: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonat.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det er ikke så mange dagene til vi starter med en dueller igjen for å finne ut hvilke låter som skal inn på topp 1000-lista. Foreløpig holder vi på med nominasjoner. Gå inn på radionorge.no så kan du få med deg en 10.000-lapp hvis du er skikkelig heldig. Vi skal til en låt nå som har vært inne på lista vår 12 ganger. I fjor så har den falt helt ut, så vi håper at den dukker opp igjen i år. Dette The Eagles med New Kid in Town.

0: It's Britney, bitch. Britney Spears med Every Time. God tirsdag. Hei til deg som heter Målfrid og Meifrid. Du har navndag I dag. Jeg venter nå på Radio Norge hvis du bare holder deg her I 10-12 minutter til. The Cars med Drive, og straks kommer Alice Cooper med Poison.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter, eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge. No.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Støvtørking!
8: Overvasking!
7: Rengjøring!
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
14: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
20: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
21: Bestemor, det kan du ikke si.
20: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
21: Det har vi aldri sagt.
20: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
21: Bestemor, det der kan du ikke.
22: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Hvorfor kom dere på jobben i dag, Bo?
2: Nei, jeg måtte bo i jobben.
3: Bo Øyvind.
1: Bo Øyvind. Det ikke så lett å huske alle navnene her. Det mange å forholde seg til.
2: Nei, det ikke noe tvil om at du har en podcast sammen med Bo. Det det ikke noe tvil om, Geir. Der. Men nå, akkurat nå du i morgenklubben med Loven og Bo.
4: Loven og Bo?
1: Har vi... Jeg vet ikke, har vi hengst? Loven og Bo?
2: Fullt forvirring om navnet i dag tidlig. Ja. Vi på plass igjen i morgen. Loven og Co altså.
1: Ja, Loven og Co heter det.
2: Ja,
1: bra. Jeg må skrive det opp
2: på en lapp her. Ja, det, gjør det. Ta på en post-it-lapp du har fest på skjermen din. Fra 05:59 i morgen tidlig også.

Poison med Alice Cooper. Man kan også si mye rart om Alice Cooper og hvordan han ser ut, men han slår meg jo ikke som den typiske golfer, men det kanskje det han mest kjent for ved siden av musikken, at han skikkelig god I golf. Dette Radio Norge, og apropos golf, vi skal ikke til putt, men til drive akkurat nå. Dette The Cars. Og vi venter nå både Terry Jacks, Bon Jovi og Lale, bare for å nevne noen. Jeg heter Andreas Velle, ha en skikkelig fin tirsdag kveld, så høres vi I morgen mellom 18 og 22, hvis du sugen på det.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken
2: du
1: liker.
2: Radio Norge. Du mamma?
3: Ja.
2: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
3: Jo, det kan jeg vel.
4: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Harald?
7: Ja?
6: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
7: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
6: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
8: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
6: 25 000 kroner, Harald?
7: Jeg husker tid av penger også.
6: Ja, det sant.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
12: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
14: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
13: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på brillene.no. Vi ses!
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
19: Nei, de jo ikke det.
18: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
18: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
19: Du, jeg litt frossen selv, altså.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
21: Savanna med sett.
22: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hvordan ser musikk ut?
3: Det mest rødt.
2: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
3: Nei, den sovner da.
2: Hva skal vi ha til middag?
24: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos

0: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høye. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og får med seg morgenklubben fra Løten, fredag fra 05.59.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54.90, nå kun 34.90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31.90 til kun 19.90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer nå?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
12: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
13: Du merker at mailen går kjapt I dag.
12: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
14: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
17: Wow.
16: Vet du hva jeg kaller det?
17: Nei.
16: Beredskapet.
1: Ja.
3: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Husker du å åpne garasjedøren?
19: Ja.
20: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
18: Du tenker på byggtorget?
20: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
21: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
22: Bygg, byggtorget.
21: Vi snekkes.

0: till Blipp av morgonklubben idag.
1: Och var kom du på jobbet idag, Bo?
2: Nej, mot Bo.
3: Bo Øyvind.
1: Bo Øyvind. Jeg er ikke så lett å huske alle navnene her. Det er mange å forholde seg til.
3: Nei, det er ikke noe tvil om at du har en podcast sammen med Bo. Det er det ikke noe tvil om, Geir. Der. Men akkurat nå er du i morgenklubben med Loven og Bo.
4: Loven og Bo?
1: Har vi... Jeg vet ikke, har vi hilst? Loven og Bo?
3: Full forvirring om navnet I dag tidlig ja. Vi på plass igjen I morgen Loven og Co altså
1: ja, Loven og Co heter det
3: Ja, bra
1: Jeg vil skrive det
3: Ja, gjør det bare skrive det Gjør det tar på en post-it-lapp Du har fest på skjermen din Fra 05:59 I morgen tidlig også

0: selv.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
1: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger. Savanna.

0: morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høye. Og det blir ikke bare grovisk, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og får med seg morgenklubben fra Løten, fredag fra 05:59.
2: Radio Norge. På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Mamma?
10: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover I senga si.
4: Hvor lang en gitar?
10: Den, som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Harald?
1: Ja?
12: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
1: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
12: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
3: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
12: 25 000 kroner,
1: da? Jeg husker at tid penger også.
12: Ja, det sant.
13: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
16: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
19: Variert musikk. Variert musikk. Mer av musikken du liker. Radio Norge. Radio Norge. Dreams must come.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter, en liste. Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
1: liker. Radio Norge. Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
6: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Kjersti! Kjersti, du har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Hei, mamma.
18: Hei.
17: Kan Pia spise hos oss etterpå?
18: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
8: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Radio Norge, mye variert musikk.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Full gambling når du skal ta toget om dagen.
2: Ja, det er ikke det så lett.
1: Nei, det er aldri lett det.
3: Og så kom dere på jobben i dag, Bo.
1: Nei, måtte,
3: Bo, sa jeg.
1: Bo Øyvind.
3: Bo Øyvind. Det er ikke så lett å huske alle navnene her. Det er mange å forholde seg til.
1: Nei, men...
4: Nå har vi kommet dit.
1: Nå har vi kommet dit, Geir. Det er fint,
3: det. Igjen, ja. Ja. Det er sånn mora min driver det.
1: Ja, det er ikke noe tvil om at du har en podcast sammen med Bo. Det er det ikke noe tvil om, Geir. Der. Men akkurat nå er du i morgenklubben med Loven og Bo.
4: Loven og Bo?
3: Har vi... Jeg vet ikke, har vi hilst?
1: Loven og Bo?
3: Ja, det.
1: Det var veldig, veldig gøy. Jeg skulle ha en sånn fin innledning nå med gambling og tog og,
3: ja, det ble ikke noe av det ikke. Bare på grunn av at jeg sa feil land da, men da fikk vi en fin
1: ellers, en seriøs, seriøs jobb vi har da.
3: Det er ikke noe har du blitt med briller?
1: Ja, faktisk. Nei, det trappes opp noe voldsomt altså, det er jo faktisk full gambling nå det med togene som da ikke går veldig mange ute i streik. Det trappes opp i det hele tatt. Og det er jo jeg fikk opp i feed min på Instagram. Så var det en lokfører da, en jente. Og hun sier bare at det hun legger ut da, at vi har forutsigbar arbeidstid. Og kunne planlegge ferie. Og liksom, hvis du skal ha barn da, så må du vite litt om det. Så det er ikke bare det med at de skal ha likelønn, flytoget og vi. Det handler også veldig mye om fritiden og at det blir planlagt når du skal på jobb, og den forstår jeg jo veldig godt da.
4: Ja, så klart. Men de må bare sette i gang og gi dem det de vil ha.
1: Kan ikke bare fikse opp det.
4: Vi må jo ha togene på en måte. Folk er avhengige av det da.
1: Ja, det er ille nok. Norge er jo utgangspunkt et u-land når det gjelder tog, så når det blir streik i tillegg.
4: U-land? Hva? Nå er vi jo enda verre.
2: Nå er det
4: jo
2: verre.
1: Ja, nå er det verre enn det. Jeg vet ikke hva som er verre enn det, men i hvert fall så er det ikke normal togtrafikk i dag heller, så får vi se hvordan du kommer deg på jobben. Det er mange som sliter og bruker helt tullet mye tid. Dette er Radio Norge med Loven og Bo. Eller hva det blir hett. God morgen.
0: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
5: Her er første låt.
6: Take on me.
7: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday er helt
6: riktig. I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash?
6: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt i dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... anerkjennelse.
11: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
19: Wow.
18: Vet du hva jeg kaller det?
19: Nei.
18: Beredskapet.
2: Ja, ja, ja, ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
10: Harald,
13: ja?
10: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For det var jakka som henger mot sikringsskapet og smelta helt rikelig fra den og sånn. Så det lukter ganske brent.
13: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
10: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
19: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner,
13: ja? Jeg husker at tid penger også.
10: Ja, det sant.
20: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
21: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka. Hei du.
23: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
22: Nei, hæ? Det veldig rart.
23: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
22: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
23: Har vi det?
22: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
23: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
22: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
25: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
26: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi er nødt til, eller vi har lyst til å snakke om Martha og Durek igjen. Dette er vel lyd fra Alternativ Norge. Det er nå i hvert fall duket for rettssaker i USA, og de har, altså Martha og Durek, saksøker folk i USA. Det kan ende opp i
3: altså
2: 300 millioner kroner.
4: Ja, det er jo snakk om privatpersoner da, som skal saksøke. Så det er snakk om en tidligere kjæreste. Ja. Og så er det halvsøstra til Verit.
2: Halvsøstra til Verit, ja.
4: En tidligere manager og samarbeidspartner, og en tidligere venn og samarbeidspartner. Og så har jeg sett litt på liksom, hvem som saksøker, for jeg tenker, hva har egentlig Märtha med dette å gjøre?
2: Ja.
4: Men Durek krever 30 millioner dollar, fordelt på tre av disse postene. Og Märtha krever 20 millioner dollar, så hun, det et eller annet med Märtha inne her også.
2: Ja da.
3: Det er en veldig lang sak her, ser jeg, så den, du må scrolle mye for å skjønne litt hva de har gjort for noe gærent.
2: Ja, det er vel folk da som har brutt noen taushetsløfter og kommet med ærekrenkelser og gjort det vanskelig for dette paret da. Det er jo ja, det det går i, ikke sant? Så det, i USA så er det jo, og er det noe han viser seg som å være, så er det jo veldig USA-aktig da, Durekken. Så der er det vanlig å saksøke om kaffen er for forvarig melder bisser og dyr i tørketromler og
3: men skal ha altså, venner og familie, så er det jo snakk om 768 millioner med dagens kurs da, 80 millioner dollar.
2: Ja, så det er jo
3: fordelt litt her og der.
2: Men ligger ikke litt,
4: men jeg skjønner ikke helt hvordan det der funker hvis du skal saksøke en privatperson for flere hundre millioner kroner, og så blir du dømt for det da. Hvordan skal du betale de hundre, altså det går jo ikke.
2: Nei,
3: det
2: gjør jo ikke det.
4: Du får, kan jo ikke få de pengene da.
3: Nei. Men jeg tror de går bare veldig hardt ut, og så får de noe.
2: Og så er det jo et eller annet, de slet jo med å betale regninger til bryllupet sitt også, ikke sant? Så, ja. Så det var jo flere som ikke fikk pengene sine, det leste vi jo i hvert fall i avisene da.
4: Ja, ja, ja,
2: absolutt. Og den garderoben til Durekken, den krever jo sitt av innkom.
4: Ja, det er dyrt, ja, det er derfor man gjør det.
2: Ja, ikke sant? De må jo ha penger.
3: Da. Jeg har jo mye klær som er mye likt hans. Jeg.
2: Ja, du har jo egentlig det,
3: altså.
2: Det
3: har jo ikke hatt de økonomiske profesjonene.
4: Ja, det har ganske lik klesstil når du sier det, Geir.
3: På enkelte ting, men jeg har de antrekka i garasjen.
2: Ja. Og så tenker jeg at de skal vel roe reka bittelitt.
3: Ja, de kan jo takke seg selv litt også for dårlig omdømme, vel?
2: Ja, og så har de vel klart å kludre det til og gjort ting med kongehuset i Norge. Altså, det var ikke alt, de har jo misbrukt titlene sine på det grøvste, eller altså Märtha hvertfall, så det, her er det bare tullball, men hvertfall oppi 300 millioner norske kroner.
3: Nei, 768 millioner.
2: Oi, det var jo voldsomt da.
3: Ja, det, voldsomt.
2: Det blir så mye at vi går i studiet til
3: med. Ja, du slo av litt allerede nå, du.
2: Ja, det er ikke meningen. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Nå skal vi snakke om noe annet. Kan ikke dere ta bort på der, den som jeg har satt frem der? Kan
2: den
1: ikke bare
2: skal ta på den?
3: Nei!
2: Hvorfor gjør
1: dere det? Det er bare litt sånn gøy anslag ja, til å snakke om strøm her da. Fordi nå blir det lagt frem forslag til statsbudsjett i morgen, og Jonas Gahr Støre er klar for å legge på Norges pris og øke den.
2: Ja. Så det blir dyrere med Norges pris.
1: Ja.
2: Så den koster 45 øre i stedet for 40. Så det 5 øre.
1: Ja.
2: Jeg tenker ikke at det er sånn hårreisende mye.
1: Sånn,
2: men samtidig så er det, jo, det er jo litt her og litt der da.
3: Ja. Det er litt her og litt der, og det er jo akkurat det samme som å være med elbilene, at det kostet jo ingenting.
1: Mm.
3: Jeg kjøpte jo elbil da det var gratis i bomringen og gratis å parkere på kommunale plasser. Og så ble det økt gradvis.
1: Ja. Og det kommer til å bli rabalder.
3: Ja, altså det statsbudsjettforslaget kommer til å bli et helvete.
1: Ja, men det gjør det jo.
3: For det kommer ikke til å bli vedtatt. Det er helt garantert.
1: 100% sikkert ikke, og det kommer til å være bare full krangel om drivstoffpriser og om strøm.
2: Ja, men det er liksom så rart, vi snakker så mye om inflasjon, ikke sant? Vi må slutte å bruke penger i det. De begynner å sette opp prisene på alle tingene vi må ha, så bruker vi jo mer penger.
1: Ja.
2: Og da er det for å holde renta oppe, eller hva er det vi...
1: Nei, det er jo dette litt pussige, er det lov å bruke det ordet, at liksom det, når tingene bare blir satt opp hele tiden, og

0: det koster jo litt grann å drive det. Mm. Ja. Så den strømmen, hvis du får ut så så mye, så det en viss prosentandel da, som går med på strøm, så strømmen trenger man. Ja. Men det mye billigere, og det veldig lurer I forhold til bioolje og det tullball der.
1: Ja, det var jo helt
0: Men det var en solid investering, det det jo. Men... Det, hvis du skulle bygge noe nytt nå, bergvarme, ja, det hadde jo tatt på flekken. Da. Det jo ikke ingen tvil om. Men nå lar vi det ligge, så får vi se hva som skjer I morgen med dette forslaget til nytt statsbudsjett.
1: Vi fryser I mellomtida. ja. Eller fyrer som bare poker.
2: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
3: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
2: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
8: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på brilleland.no. Vi ses!
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer?
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore. Mamma?
2: Ja?
19: Alle de andre går på dans etter skolen.
2: Ja.
19: Jeg vil også begynne på dans.
2: Ok, da melder jeg deg på I morgen da.
11: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
6: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
4: Hva det egentlig best å la det bli?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
4: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
3: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
17: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det ikke det dum toer betyr, best
17: for. Får masse komplimenter for den.
16: Jeg ikke for toeren.
17: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
17: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på... Ice.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Nå har jeg sagt at jeg er kvalm i studio, for at det lukter av et eller annet matprodukt vi har testet, og det lukter løk.
3: Ja, det er litt
2: det lukter løk.
3: Vi har testet en mikroomelett tidligere i dag. Den er det litt løk i, og det er så gøy, for at du har jo blitt helt løkødelagt.
2: Ja.
3: Altså sånn, det er det et år siden vi hadde sending fra Løten. Der stektes det løk og karbonader og sånn.
2: Ja, det er
4: rikelig mengde.
2: Et par år siden. Og da...
3: Og så stapp du i den.
2: Jeg hadde det der 2 år siden i hvert fall, eller 3.
3: Ja, kanskje du
2: Og jeg lukte løk, og da det, jeg hadde noen klær,
4: ja, nå,
2: og jeg putta det i fryseren. Jeg la det ut, det lukta løk hele tiden.
4: Det lå bak på lasteplanet mitt resten av vinteren. Men når du sier det nå, så kjenner jeg det
2: også. Og sønnen min hadde finshoppa noen løk som sto på. Så bare, hva er det lukte for noe her liksom?
3: Jeg husker hvilken jakke du hadde på deg. Du holdt på med en jakke, så jeg hengte den ut.
2: Men jeg hadde den i fryseren. Jeg hadde den ute i kuldegrader. Det spilte ingen rolle.
3: Men nå er det sånn at vi kan ikke gå forbi et sted hvor det er litt løk uten at du bader.
2: Nei, men jeg gikk på toget på, i Brumunddal, så da var det sånn bondens marked, der lukte jeg sånn der løkstøtte, og det var jo en kilometer oppe. Men er det, er det noen flere som har fått sånn, at man kjenner det overalt? For at jeg bruker løk selv i matvarer og alt sammen, og ikke noe problem, men den der lukten av det, fy flate altså.
4: Du liker ikke lukten av andres løk?
2: Nei, det kan du jo også si det på den måten, fy flate, jeg har fått løk, ja, ikke allergi, men hva heter det når du har helt avasjon mot løklukt?
3: Ja, det er helt utrolig, altså jeg har aldri sett noen reagere så mye på løk.
2: Nei. Reagerer på løken. Dette er Radio Norge. God morgen. Dette var en fin prat av dere.
3: Ja,
2: kjempeopplegg.
0: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
5: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
7: Wow.
6: Vet du hva jeg kaller det?
8: Nei.
6: Beredskapet.
9: Ja.
10: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
14: Nei, de jo ikke det
13: Jo, inni liksom
14: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv, altså
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
12: Savanna med Z
16: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
14: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
16: Nuggets.
14: N-U-G-G-E-T-S.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore. Low battery. Find charging station.
21: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
24: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
25: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens 9% av befolkningen oppgir at de av og til sjekker at det ikke ligger noen under senga.
2: Ja, nei.
3: Hvor mange sa du?
1: 9%. Altså 1 av 10.
3: Og jeg synes det var nesten...
1: Du skulle være flere?
3: Du synes det var mange, ja.
1: Er ikke det veldig mange? Hvem er det som gjør det?
3: Det er jo...
1: voksen går og titter.
3: Ja, men står det at det voksne?
2: Noen eller noe?
1: Ja, altså det er 4% menn, 13% kvinner. At det ikke ligger noen under senga.
3: Noen, ja. Altså ja, noen. Som en person.
1: Ja, ikke at du har mistet
3: husboksen. Ja, men det kunne vært bosefanten eller troll eller et udyr eller noe sånt noe da.
1: Ja.
3: Dodraug. Som har forvillet seg eller et eller annet.
1: Flest i Nord-Norge og Oslo.
3: Ja, er det sant?
2: Men Nord-Norge er jo så overtroiske, vet du. Så da tror de at det ligger småfolk og sånn. Vedkommende som skulle ligge under senga mi hadde hatt lite bevegelsesmuligheter, altså.
1: Jeg vil jo tro også at dette at kontinentalsengene har inntruffet landet, så er det ikke så plass til noen under den sengen.
2: Nei,
1: det
2: er jo madrass rett på gulvet, ja.
3: Alle mulige filmer, så er det jo sånn, da gjemmer man seg under sengene. Det er ikke sant? Det har jo vært utallige filmer. Altså, det er jo bare å gå på Taken-filmene, så liksom gjemmer seg under sengen, og så blir det stille, og så, nei, du blir dratt ut av sengen likevel.
1: Ja, da blir du dratt ut. Den scenen der, den glemmer jeg aldri.
3: Nei, den er fæl. Men å titte under sengen, ja da, jeg har vært en av de som har gjort det.
1: Ja, har du det, før du går og legger deg?
3: Ja.
1: Fordi du har følelsen av at noen ligger der?
3: Jep.
1: Det er jo helt, det er jo helt kokos.
3: Ja, det er kokos, det skjønner jeg også. Men jeg har jo sluttet med det.
1: Men det er litt søtt at du
2: sluttet,
1: gjør det.
2: Du har sluttet, ja. Hvor lenge er det siden?
3: Nei, det er ikke lenge siden.
2: Hvis det ligger noen under senga min, så håper jeg de tar med seg en støvklutt, for der er det en liten mopp.
3: Men 9% av befolkningen, altså nesten 1 av 10, titter under sengen for å se om det er noen der. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
1: Advarsel. Denne episoden inneholder sterke skildringer. Torsdag 9. november 1995 leker to 7 år gamle gutter I skolegården på Bjølsen skole I Oslo. De på SFO, en fritidsordning for barn etter skolen, før foreldrene kommer og henter. Det en kald høstdag, rett rundt null, og de to guttene holder varmen med å sparke fotball. En fremmed mann kommer gående inn I skolegården. Han har på seg blå jakke, blå lue og solbriller. Med rolig skritt går han bestemt bort til de to guttene. Han spør dem om de vil hjelpe han med noe. Guttene stopper opp, virker nysgjerrige. Han lover dem penger hvis de vil hjelpe han. Guttene nikker og følger etter den fremmede mannen ned på skolens toalett. På toalettet drar den fremmede mannen buksen ned på knærne og viser tissen til guttene. Han spør om de vil ta på den, og en av guttene gjør det. Han spør om de vil gjøre den ren ved å spytte på den, og en av guttene gjør dette også. Den fremmede mannen fortsetter å stille slike spørsmål, og guttene fortsetter å hjelpe ham. Mens dette pågår, bytter guttene på å holde utkikk om det kommer noen. En av guttene synes han kan høre noe. Det kommer noe, sier han. Den fremmede mannen trekker på seg buksene. Han tar fram penger fra lommen og gir det til guttene. Så forsvinner han. Like rolig som han kom inn I skolegården.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Takk, og hei, Jonas.
0: Hei. I dag skal vi snakke om en ganske fæl sak.
1: Ja, og den jo close to home.
0: Den close to home. Mm. Dette saken som på en eller annen måte fulgte meg i min barndom. For dette den overgrepshistorien som ble fortalt når jeg var liten, om at man måtte passe seg for lommemannen.
1: Ja.
0: Mannen med caps og olabukser, som de hadde fantomtegning av, men som ingen visste hvem var.
1: Ingen visste hvem var, for ganske lenge etterpå.
0: Ja. Jeg har en teori om lommemannen.
1: Mm. Ok.
0: Jeg tror han har sluppet for billig unna, og jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg tror det.
1: Ja.
0: Men aller først, litt mer om lommemannen Erik Andersen. Erik Andersen ble født 20. april 1952 i Bergen. Han oppvokst sammen med fire søsken som han har hatt lite kontakt med. Hans far døde i slutten av 2000 og hans mor i 2010. Andersen har selv sagt at han ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, blant annet av sin eldre søster da han var mellom 7 og 9 år. Andersen har vært gift 2 ganger, og han har en sønn og en datter. Ifølge Andersen har han ikke hatt samleie med en voksen siden han separerte seg i 2003. Han har vært mye plaget av migrene, astma og forstyrrelser med spiserøret. Andersen har vært lidenskapelig opptatt av biler, og på 70-tallet startet han eget billakkeringsverksted i Bergen, noe som har gitt ham gode inntekter siden. Ved siden av har han også vært engasjert i barnevernet som støttekontakt for vanskeligstilte gutter. Andersen begynte så å reise rundt på Øst, Sør og Vestlandet, og lure barn til å ta ham ned i lommene. Ved flere anledninger hadde han også seksuell omgang med barn. Det tidligste kjente straffeforholdet tilbake i 1975, og det siste i 2006. Etter hvert som forholdene kom ut i pressen, fikk han kallenavnet Lommemannen. I 2010 ble Andersen funnet skyldig i seksualforbrytelser mot 66 gutter, hvor godt over halvparten ble ansett som forsøk på samleie med guttene. De groveste forholdene innebærer voldtekt av 2 barn på 7 år i Oslo. Andersen har forklart at denne voldtekten blant annet var en reaksjon på at han mistet førerkortet i en periode. Han ble funnet skyldig og fikk 10 års forvaring. 25. november 2014 ble Andersen sluppet ut av fengsel. Han nå en 74 år gammel mann og bor i Hordaland. Det antatt at tallet på barn som ble utsatt for lommemannen langt høyere enn det han ble dømt for.

0: Ok.
1: Ja, Jonas. Det er veldig hjemme, og det er en sak som har betydning for svært mange mennesker. Mm. Og jeg synes det er viktig å si før vi begynner at det er ikke vår intensjon å hverken henge ut noen eller å gjøre at noen blir synlig i dette her. Det er viktig for oss å ta opp en sak som på en måte reflekterer noe vi er opptatt av, og noe som absolutt ikke er greit i det hele tatt.
0: Ja.
1: Sånn at vi tar ikke opp den egentlig for å harselere med noe eller ha det morsomt med noe i det hele tatt. Mm. Dette er av de mest seriøse tingene som vi egentlig har tatt opp i på innsiden av Psykohoder, synes jeg. Og det hadde jeg lyst til å si til de som på en måte, kanskje hører på oss, som faktisk er kanskje er en av de fornærmede i denne saken. Ja, vi tenker på de også i dette her, når
0: absolutt.
1: Vi tar det opp.
0: Ja. Ja. Mm. Absolutt. La oss begynne i vanlig stil med oppveksten og barndommen hans. Mm. Han vokser opp som en av fem søsken, og så mener han jo at han ble utsatt for overgrep da han selv var mellom 7 til 9 år. Mm. Først av søsteren, som viste han fram naken i vinduet til andre, og senere så skal hun ha gjennomført samleier med han. Mm. I tillegg til det, så var det i samme periode ved 2 anledninger, så ble han lokket med av en eldre gutt, og så måtte han utføre oralsex på han. Dette er jo åpenbart traumatiserende. Mm. Mannen i gata-spørsmålet er jo om det at han selv blir utsatt for dette i så tidlig alder, dette er jo den samme aldersgruppen som han senere
1: forgriper seg på.
0: Mm. Om det på en måte er direkte kausalt, da?
1: Ja, at du har lyst til å årsaksforklare, på en måte, at han selv blir utsatt for overgrep, så utsetter han andre for overgrep.
0: Ikke 100%, da, det skjønner jeg.
1: Nei, men det er veldig mye forskning som viser at de som på en måte begår overgrep i voksen alder, eller utøver vold, at de har blitt utsatt for noe selv, at de har traumer i sin bakgrunn, selv om vi på en måte ikke, vi kan ikke unnskylde det.
0: Nei.
1: Og det skal, i den dommen her, så er det tatt opp, altså vi har jo lest dommen fra tingretten, og der er det tatt opp, for han bruker jo selv dette her som på en måte en litt sånn unnskyldning, og det er ikke sett på som noe formildende omstendighet.
0: Nei.
1: At du får ikke noe mindre straff for det du gjør, selv om du har vært utsatt for noe selv.
0: Og selv om de tror han.
1: Selv om de tror han, absolutt på det, at han har ikke ljugd om at han har vært utsatt for noe selv. Det har han ikke. Men det er klart at vi har jo snakket noe om det tidligere, det å bli utsatt for overgrep når du er barn, kan jo være med på å forme den seksuelle identiteten din og det forholdet du har til seksualitet. Og så er det jo her spørsmålet ditt egentlig handler jo om det å bli utsatt for en nær person. Altså da er det jo snakk om incest.
0: Ja, for det tenkte jeg også på. Det er jo to forskjellige tilfeller av overgrep. Det ene er gjort av et familiemedlem, og det andre er gjort av en annen.
1: Ja.
0: Hva er forskjellen?
1: Jeg tror ikke det er noen sånn forskjell i forhold til at du, altså det er jo flere av de vi har snakket om tidligere som ble utsatt for ting fra mamma for eksempel, og det å bli utsatt for seksuelle overgrep av et eldre søsken, tror jeg ikke skiller seg noe sånn veldig ut i forhold til hvordan du tenker om din seksualitet i voksen alder, om det er mor eller om det er søsken, for eksempel.
0: Nei.
1: Det er allikevel traumatisk, uansett.
0: Og så kommer vi jo litt tilbake til om dette med pedofili er legning eller ikke, om du er født sånn eller blitt sånn, og det er jo en debatt, vi har ikke noe svar på det.
1: Vi har absolutt ikke noe svar på det, og der er det forskning som spriker i begge retninger.
0: Ja.
1: Erik Andersen gikk jo i behandling hos en person som mener at dette her er en forstyrrelse som vi kan behandle, og som du kan bli frisk av.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til.
1: Ja, og så er det jo, altså utifra ICD-10, som er det diagnostiske systemet vi bruker nå, så er det jo en forstyrrelse i seksuell preferanse, samme som fetisj på en måte, altså du får seksuell tilfredsstillelse fra sko eller et eller annet rart. Så det jo, den beskrivelsen vi har på det i dag jo at det en seksuell forstyrrelse.
0: Ja. Og så tenkte jeg på, han sier jo selv at han har bifil legning, og at han gjennom hele livet har undertrykt den homofile delen av den legningen. Og så tenkte jeg på hva det kan gjøre med deg å på en måte undertrykke halve identiteten din, da, eller ja, legningen din.
1: Det jo veldig mange som har kommet ut av skapet og føler at de har blitt ganske ødelagt på grunn av at de har måttet undertrykke og føler at det veldig vanskelig, og at de får en utvikling av den identiteten som ikke riktig. Da.
0: Ja.
1: Fordi at ikke de kan vise fram den siden av seg selv, og ikke få lov å utvikle et naturlig forhold til det.
0: Og det stiller jo også noen spørsmål til. Han får jo ganske mange fysiske plager etter hvert. Selvfølgelig også vanskelig å si om de henger direkte sammen med den undertrykkingen. Da. Men han har jo astma, han har migrene, han får forstørret spiserør. Altså han, om det psykosomatisk, eller om han...
1: Jeg jo ikke medisiner, så jeg kan jo ikke svare på om det forstørret spiserøret faktisk har en fysisk årsak eller ikke. Det jeg kan si til deg, det at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen over tid, de har ofte et sett, i tillegg til de psykiske plaggene, så har de ofte diffuse fysiske, det vi kaller for somatiske plagger.
0: Ja.
1: Fysiske symptomer som diffuse, som de ofte ikke finner noe årsak til. Altså, revmatiske sykdommer kan du jo ofte finne en årsak til, men ofte så ender det opp med en eller annen type fibromyalgi som de da ikke har. De kan ikke ta noen blodprøve som viser at du har fibromyalgi. Det et sett med fysiske symptomer. Det synes jeg mer vanlig enn uvanlig når jeg har snakket med personer som har vært utsatt for overgrep i barndommen.
0: Ja. Mer vanlig enn uvanlig, faktisk.
1: Ja.
0: Og så begynner han jo ganske tidlig med det jeg vil kalle avvikende adferd, allerede som 13-15-åring. Her det to forskjellige forklaringer. Det et offer, og så det han selv. Og offeret mener at han fikk han til å ta godteri fra lomma hans, altså på den samme liksom, modus operandi som han utvikler senere, mens Andersen selv mener at han bare blottet seg. Men jeg litt interessert i om det kan hende at han utviklet en metode så tidlig, da, om han har på en måte prøvd seg fram og funnet liksom, måten han gjør det på. Han sier jo selv at han overhørte noen gutter på huk snakke om dette.
1: Ja, men, det fester ikke retten litt til i det hele tatt.
0: Nei. Det også fordi han jo endrer når det skjedde hele tiden i forhold til når det må ha skjedd i forhold til saker som kommer opp og sånn.
1: Og hvis han endrer veldig mye, forandrer på tidspunkter, forandrer på måten han gjorde det, litt avhengig av hvem som spør han, for eksempel i en rettslig sammenheng, går jo veldig mye frem og tilbake.
0: Ja.
1: Og han jo ikke stabil i hva han sier og når han sier ting, og jeg tror retten på et eller annet tidspunkt skriver at de ikke fester lit til troverdigheten hans i det hele tatt. Fordi at det eneste han egentlig husker, det og husker veldig godt, det det som står i saksdokumentene.
0: Vi skal komme tilbake til det.
1: Ja. Så jeg tror vel kanskje ikke at den huk-historien så veldig sann.
0: Nei.
1: Og at han har på en måte utviklet en eller annen form for modus operandi for seg selv, da.
0: Vi må snakke om de fire tilfellene av blotting som skjer overfor barn i 76, da han selv var et par og 20. Han sier han godta bare dette, fordi han gjorde det ene tilfellet, og så ville han bli ferdig med saken. Han sier også at grunnen til at han gjorde det var fordi han skulle ta hevn på den nye kona si, fordi han fant ut at hun ikke var jomfru etter at de var blitt gift.
1: Ok.
0: Her har jeg to spørsmål. For det første, jeg skjønner ikke hvordan det hevn. Er det hevn fordi hun skal bli flau? Fordi han har blottet seg for et barn? Jeg skjønner ikke logikken.
1: Nei, det helt ulogisk.
0: Og det andre hva det med disse mennene og sånn jomfruelighet?
1: Det kan du lure på. At de jomfru, liksom, at hun ikke var jomfru. Jeg har ikke lest noe annet om han, at han var veldig opptatt av dette med jomfrudom, altså, så det kan jeg rett og slett ikke, det virker bare tullete.
0: Ja.
1: Det virker som om han ruller seg inn I noen forklaringer på...
0: Man bruker disse forklaringene hele tiden. Han sier at den ene gangen han gjorde overgrep så var det fordi han hadde mistet førekort. Eller,
1: ja, han bortforklarer jo. Han prøver jo å situasjonsforklare alt sammen. Han kald, kynisk og totalt uberørt av dette her. Og da finner han en eller annen situasjon som han... I sitt hode tenker at dette kan forklare det. Jo, jeg mistet lappen, så måtte jeg liksom forgripe meg på noe, for jeg måtte få en eller annen form for utløsning av den. Altså, han knytter jo en seksuell opphisselse til en situasjon som overhovedet ikke handler om det I det hele tatt.
0: Det gir jo ingen mening.
1: Det ingen rasjonell forklaring, det er tull og vås, rett og slett, vil jeg kalle det.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Fordi nå skal vi inn... I det. Han åpner et suksessfullt lakeringsverksted, så får han økende problemer med astma, ikke sant? Migrene, han får også forstørrelse av spiserøret. Og så tenker jeg på, hva kan et sånt sykdomsforløp gjøre med deg?
1: Ja, det kan jo gjøre at du prøver å glemme sykdommen din ved å gjøre noe annet.
0: Kan det også være at du blir veldig stresset av det?
1: Ja, selvfølgelig gjør du det.
0: Kan du bli deprimert av det?
1: Det kan du.
0: Det hevder I hvert fall Andersen selv.
1: Mm. Ja, du kan jo det. Altså, hvis du driver et firma og du blir veldig fysisk syk, så kan det jo det gå utover økonomien din.
0: Ja.
1: Sant? Og du kan tape masse penger, og det noe menn redd for, så det jo tap av økonomi og stilling og sånn.
0: Men han tappte jo faktisk ikke så mye penger.
1: Nei, han var jo en rik mann.
0: Han var en rik mann?
1: Ja.
0: Men han sier faren døde I tillegg til alle disse sykdomsplagene. Han ble deprimert, han var kronisk stressa.
1: Mm.
0: Og så begynner forklaringen om dominobrikkene.
1: Mm.
0: For dette den første av de fem dominobrikkene. Den første at, jeg tenkte vi kunne gå gjennom og drøfte litt
1: ja,
0: hvert punkt da.
1: Ja.
0: Det første at han mener at det kronisk stress knyttet til arbeidet og sykdomsplagene, som går over I en depresjon, særlig etter separasjonen og farens død. Det kan jeg følge ham på. Jeg kan følge ham på at du kan bli deprimert og stresset av å få så mange fysiske plager samtidig, altså miste jobben din, faren din dør. Den følger jeg.
1: Men jeg følger ikke resonemanget at du da må få gripe
0: nettopp,
1: deg på barn.
0: Nettopp, for det her disse dominobrikkene henger ikke sammen. For nummer to at kjedsomhet og ensomhet, særlig I helgene, dominobrikke nummer to. Men hvordan henger det sammen med...
1: Da går du på kino hvis du kjeder deg.
0: Ja, Og hvordan gjør det sammen med stress og depresjon?
1: Og han gjorde det jo alltid på lørdag.
0: Ja.
1: Ja, han forgrep seg alltid på en lørdag. Mm. Det var helt gjennomgående. På lørdager.
0: Ja.
1: Så det han da forklarer med kjedsomhet på lørdag da. At han da ikke var på jobben og ikke var I aktivitet, og så gjorde han dette her på en lørdag fordi han kjedet seg.
0: Nettopp. Så han kjeder seg, og så har han behov for spenning og adrenalinkick, som ga en slags utløsning for stress han følte.
1: Ja, ja. Men det kan jeg være med på. At han har behov for spenning. Og trenger det adrenalinkikket, for det jo det vi har snakket om før. Hvordan de seriemorderne vi har snakket om før utvikler seg, ikke sant? At de trenger å gjøre mer og mer alvorlige handlinger, eller tråkke over en egen strek, de hadde en grense, ikke sant? Og så går de over den, fordi det blir ikke nok utløsning, eller det blir ikke nok adrenalinkikk av det å bare voldta, da, så må du gå over til å drepe, sånn som vi har hatt før. Men fra han så var det jo da kanskje blotting I utgangspunktet, og så går det da over til faktisk det å begå overgrep som fysiske etter hvert. Ja. Så han utvikler seg jo, og det kan stemme det, at han da, han trengte å gjøre noe annet, han trengte å gjøre noe mer.
0: Mm.
1: Men jeg vil ikke knytte det til det fysiske sykdommet og sånn.
0: Nei, ikke sant?
1: Det mer den tankevirksomheten, eller de følelsene som det overgrep, gir han da, som kan være forklaringen på at han utvikler seg.
0: For punkt 4 et behov for relasjoner til mennesker som ikke stiller krav til han.
1: Men relasjon, han skal jo ikke ha noen relasjon til de barna, han kjørte jo rundt på Østlandet og Vestlandet, og han skaper jo ikke noen relasjon, så det jo helt, det henger ikke sammen.
0: Og I tillegg så henger det jo ikke sammen med, hvis du sliter med stress, du stressa, kronisk stressa, skal du ha et behov for relasjoner til mennesker som ikke stiller krav, Altså, jeg kan ikke tenke meg noe mer stressende enn å gjøre overgrep.
1: Men altså, du trenger ikke å gå dit en gang, fordi at I det øyeblikket han sier at han trenger å ha en relasjon, så det jo helt avvikende den relasjonen han ønsker seg.
0: Ja.
1: Altså han, da måtte det jo heller vært at han ønsket seg en relasjon til en annen voksen, stabil person som han kunne være i et kjærlighetsforhold til å ha det trygt og godt.
0: Eller gå til en psykolog, da, eventuelt.
1: Eller gå til en psykolog, ja.
0: Mm.
1: Du går jo ikke da og forgriper deg på barn hver lørdag.
0: Nei, og så kommer jo punkt fem, den siste dominobrikken, som jeg tror er den ene dominobrikken, og det er det han kaller en viss seksuell lyst.
1: Ja, og det sa han jo etter hvert som han ble presset i retten.
0: Ja.
1: Ja, så den kom jo på banen etterpå.
0: Ja, og så mener han jo at den siste brikken, det er den seksuelle biten, det er den som på en måte gjorde det ulovlig og derfor spennende.
1: Mm.
0: Som om den liksom kommer til slutt som en sånt noe attott.
1: Jeg vet ikke om det er spenningssøken. Altså de fleste som på en måte har en... altså han, det har vi jo ikke sagt, men han har jo fått en pedofilidiagnose.
0: Ja.
1: Og det bygger jo på at han har forgrepet seg og har delvis erkjent at han da har en seksuell dragning til barn i den førpubertale alderen. Ja. Og jeg tenker jo at det er ikke spenning nødvendigvis. Det er han trenger utløsning seksuelt, og det må han få med barn, for det er da det er det som gir han den seksuelle nytelsen.
0: Mm.
1: Han har en front og en ramme i sitt liv. Han er gift og han har barn.
0: Mm.
1: Og det er det veldig mange pedofile som har, fordi at det vet de er samfunnet, sitt krav er at du skal på en måte ha det.
0: Mm.
1: Så spenningssøken tror jeg ikke det er. Jeg tror det er at han trenger den seksuelle tilfredsstillelsen,
0: ja.
1: Fordi at han ønsker at den skal komme med barn og ikke egentlig med voksne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han jobber også i forskjellige ungdomsgrupper i den perioden, ikke sant? Han jobber i trail-miljøet,
1: ja.
0: Motorsykler,
1: ja.
0: Og så jobber han også i barnevernet som støttekontakt for vanskeligstilte gutter.
1: Ja.
0: Kanskje et litt åpenbart spørsmål, men er det en måte å komme nærmere?
1: Selvfølgelig.
0: Ja,
1: det er jo i de miljøene, og det har jo vært veldig mye oppe i media det siste,
0: ja.
1: Det er jo i de miljøene de ferdes, fordi at der er de i nærheten av barn og kan skape den relasjonen de ønsker seg til et barn.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og der blir relasjonen til barna legit, eller hva skal vi kalle det?
0: Ja, på en måte legitimert, da, den er lovlig.
1: Ja, for du har lov, du er treneren, du er den som følger opp, og du er den snille fyr som alltid er der, stiller opp, og du har jo da en baktanke med å stille opp med det, men ja. Det er det jo ingen som vet. Og så har det jo vært veldig mye snakk fra det miljøet om at han har vært en veldig snill og påfrende og veldig fin fyr, og så har det kommet fram noen ting som ikke var oppi, altså det kom fram i rettssaken, men det er ingen som har anmeldt fra de miljøene.
0: Nei. Men det er jo blant annet en ung mann i det miljøet som hevder at Erik Andersen han etablerte et forhold til han.
1: Mm.
0: Og i tillegg brukte ganske sånn, han brukte psykologi på en måte for å få denne unge gutten til å føle seg selv skyldig i det forholdet.
1: Mm. Og helt vanlig måte å gjøre det på.
0: Ja, det er det.
1: Ikke
0: ja.
1: Sant? Altså skape skyld.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo det de sitter igjen med når de ofte går i behandling etterpå, det er skyld og skam. Og det er jo påført av den voksne personen, ikke sant? Altså, si at denne personen da gir deg masse gaver, for eksempel, for at du skal holde på relasjonen. Så skjønner du at dette her er feil, men du gjør det likevel, fordi at du har lyst til å... Du har jo lyst... Altså, hvis han har gitt bort en sykkel, da, en trail-sykkel, til massevis av 1000 kroner til denne personen, så føler han seg jo skyldig. Han fikk en veldig stor ting, som han egentlig ønsket seg veldig, men så har han jo fått det på helt feil premisser. Da blir det skyld og skam.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo det de sier i behandling, det er jo det som er kjernen egentlig i en sånn type kompleks PTSD, er skyld og skam.
0: Ja, det har jeg også tenkt på, og det synes jeg er et litt ekkelt spørsmål å stille, men jeg føler på en måte at hvis man skal snakke om det her alvorlig, så må man jo på en måte også tørre å snakke om det.
1: Ja.
0: Og det er jo det med at når du er pedofil, selv om det du gjør på en måte er helt feil, så kan du vel forelske deg i barn. Altså det oppleves vel for deg som en slags forelskelse, eller er det bare et overgrep? Altså skjønner du hva jeg mener?
1: Nei, altså når du ønsker å ha en relasjon,
0: ja.
1: Så ligger det jo mer i det enn en seksuell utløsning. Mens hvis han har da en seksuell dragning mot de barna, så innebefatter det jo også kjærlighet.
0: Ja,
1: ja, og varme. I hvert fall tenker de sånn selv.
0: Ja, det er det jeg mener. Ja,
1: og
0: ja.
1: Det er der de da finner trygghet, ikke sant? Så det er jo, du kan ikke si at det bare handler om seksuell utløsning,
0: nei.
1: For det gjør det ikke.
0: Nei.
1: Så svaret jo egentlig ja, det handler jo også om kjærlighet.
0: Mm.
1: For dem.
0: For dem, ja.
1: Men det jo helt feilslått kjærlighet.
0: Ja.
1: Og det jo helt feil å tenke at det et likeverdig forhold da.
0: Nettopp.
1: Mellom to voksne mennesker.
0: Litt videre om Erik Andersen. Fordi han hevde jo selv at han bare har gjort dette ved tre anledninger. I 1995, så 2003, og så 2006.
1: Mm.
0: Det kan jeg jo si med en gang. Det tror jeg ikke på. Men, og det hadde jo også skilt seg veldig fra de andre sakene vi har jobbet med. Altså, at du plutselig skal klare å slutte i 8 år, og så begynne igjen en helg, og så ha 3 år pause.
1: Han har ikke hatt pause.
0: Nei.
1: Det bare ting vi ikke vet om.
0: Og her kommer vi til det som jeg synes utrolig interessant med den saken her. Han skiller seg fra nesten alle andre vi har snakket om. Vi snakket masse i forrige sesong om folk som sier de ikke husker for å slippe straff.
1: Mm.
0: Han kjører diametralt motsatt taktikk.

0: eller ja.
1: Ja.
0: Som finner ut av det.
1: Ja. Men jeg synes jo det virker veldig mye, at han hadde veldig mye som, som tilsier at han må ha vært veldig paranoid.
0: Hva annet tror du det kan være da?
1: Nei, altså jeg forstår det ikke, egentlig. Nei. Altså, glad i våpen. Altså, noen ja. Er jo glad i våpen, men...
0: Da hadde jeg skjønt veldig mange.
1: Mm.
0: Men hvorfor alltid innenfor en armlengdes avstand?
1: Ja, ja. Da er du redd.
0: Du er redd.
1: Du er ikke noe annet. Du beskytter deg selv. Ja. Og skal beskytte deg i en situasjon. Så for alt vi vet så kan det jo hende han har blitt trua, men det har jo ikke kommet frem da. Det altså, er bare spekulasjoner altså.
0: Jo selvfølgelig. Si noe... Men han har jo, det har jo vært veldig, veldig mange tilfeller og saker opp igjennom.
1: Ja, det er mange fornærmet her.
0: Ja.
1: Og noe har han vært redd for som ikke kan forklares.
0: Ja. Og så tenkte jeg på, jeg synes det med potensmidler han tar rart.
1: Ja.
0: Fordi han får resept på potensmiddel, han får det skrevet ut, og så henter han det ut fra apoteket, og så tar han det de lørdagene
1: mm.
0: hvor han forgriper seg mm. på barna. Jeg synes det er litt rart. Jeg trodde det var det med barn som gjorde han opphisset in the first place,
1: mm.
0: som man skulle tenkt at når han gjorde det, så trengte han det ikke. Men samtidig så sier han jo det her med at han brekker seg etter han har gjort det hver gang, men allikevel så fortsetter han, ikke sant? Sånn som i Trondheim, så sier han jo at etter han gjør det, så brekker han seg, og så en time etterpå så gjør han det jo igjen.
1: Mm. Avhengighet, kanskje?
0: Ja, eller et motsetningsforhold.
1: Mm.
0: Jeg lurte på om det går an å på en måte både gjøre det du gjør, men vite mm. at det er feil.
1: Dette er jo en voksen, oppegående mann som forstår hva som er rett og galt, mm. så han vet jo veldig godt at det han driver med er utenfor loven. Det kan jo være et avhengighetselement her, altså avhengighet til rusmidler,
0: mm.
1: at du føler at du må ha den stimuleringen. Det var jo ikke tatt stilling til det, i hvert fall så kommer ikke det fram i dommen at de sakkyndige har sagt noen ting om at dette kan bli sett på som en avhengighet da.
0: Nei.
1: De har jo på en måte kun gått for pedofili. Viagran tilsier jo kanskje ereksjonsproblemer.
0: Ja.
1: Ja. Og at han trengte å ha reisning før han gjorde det. Og det er jo et ganske vanskelig problem for menn.
0: Ja.
1: Særlig når du kommer litt opp i voksen alder og har ereksjonsproblemer, så går det ganske på identiteten løs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Modus operandi?
1: Ja.
0: Altid samme mål.
1: Mm.
0: Barn i aldersgruppen 7-10 år.
1: Mm.
0: Det handler alltid om å ta på eller oral sex.
1: Mm.
0: Han ber om hjelp til å lete etter noe, gjerne på gulvet eller bakken, så i lomma, sier han har skadet hånda eller at hånda er for stor for lomma, og at han trenger hjelp.
1: Ja.
0: Og så brukte han penger som lokkemiddel.
1: Mm.
0: Og nå har jo vi konkludert med, føler jeg, at dette ikke er første gang han gjør dette, ikke sant? Men
1: nei.
0: Det hadde også ikke gitt noen mening i og med at han har funnet en metode som
1: mm.
0: i så fall traff han med en gang. Da.
1: Det fungerte jo. Ja.
0: Nettopp.
1: Og da, han gjør jo videre det som fungerer, det han vet fungerer.
0: Ja.
1: Så han oppnår jo det han ønsker med å benytte seg av den strategien, så hvorfor skal han forandre på det?
0: Ja.
1: Ja. Men han var jo smart, altså han reiste jo litt på forskjellige steder, og han visste jo at politiet ikke pratet så veldig godt sammen med hverandre her i Norge heller.
0: Nei, nei.
1: Så det er jo en av grunnen til at han klarte å holde seg unna.
0: Ja, så forgrep han seg jo veldig lite i sitt direkte nærmiljø, mm. altså
1: mm.
0: mye mer andre steder.
1: Mm.
0: Og så er det noen ting jeg vil ta opp som jeg synes er litt skummelt å tenke på.
1: Nei.
0: Det ene er at barn er så lette offre mm. for voksne,
1: mm.
0: fordi de er så vant til voksne som autoritetspersoner.
1: Mm. Altså det er jo det vi kaller for et makt-avmaktsforhold, og også at de voksne skal være de trygge, stabile personene som tar vare på deg, skal gi deg omsorg og skal være snill med deg.
0: Ja, ja. Ja. Han utnytter det på en måte tillitsforholdet barn har til voksne som de er helt avhengig av for å
1: nettopp.
0: Overleve.
1: Nettopp.
0: Det andre jeg synes er skummelt er at Erik Andersen slapp ut av fengsel bare 6 eller 7 år etter han ble satt inn.
1: Mm.
0: Det var da minstetiden etter en 10-årsdom.
1: Mm.
0: Retten mener jo at han har forandret seg da.
1: Ja. Det er basert på en sakkyndig vurdering fra ILA.
0: Spørsmålet mitt er det mulig altså, å ha så store personlighetsforandringer på såpass liten tid når dette er noe som har holdt på siden du var 13 til 15 år?
1: Da vi tilbake på om pedofili en legning eller en forstyrrelse.
0: Ja.
1: Hvis du spør Tore Langfelt, så behandler han jo, eller gjorde, han behandlet jo pedofili, og han mente jo at de kunne bli friske.
0: Ja.
1: Altså at de lar være å forgripe seg på barn.
0: Mm.
1: Fordi at de da ikke har den seksuelle forstyrrelsen lenger. Og hvis vi kaller pedofili en legning, så jo det da at du har en seksuell preferanse for barn, og at det vil du alltid ha. Fordi det en legning. Og da kan vi ikke behandle det bort. Da kan du ikke bli frisk.
0: Nei.
1: Ikke sant? Det finnes noen behandlings... på lommemannen sin tid, når han satt i fengsel, fantes det ingen virksomme... Altså, ingen behandlingsopplegg i Norge som hadde noen form for effekt.
0: Nei.
1: Vi har nå, som etablert i 4-5 siste årene, i kriminalomsorgen. Og det du først og fremst da må du ha en erkjennelse av at dette et problem for meg, og jeg må gjøre noe med det. Og du må ha en motivasjon for å gå i behandling. Og spesielt dette med en erkjennelse av at dette noe jeg ønsker å få hjelp til.
0: Ja.
1: Og han blir jo beskrevet, han Andersen, med at han egentlig ikke hadde noen sånn type selverkjennelse, med unntak av den der ene bitte lille greia at han kunne ha en eller annen flik av noe, var ikke det han har sagt da? En viss seksuell lyst. Så den kalde kyniskheten, han ville ikke komme så veldig langt i en sånn behandling, hvis han på en måte ikke kommer til at dette her er noe jeg ønsker å slutte med da.
0: Jeg tenker vi må snakke om hva slags overgriper Erik Andersen er.
1: Serieovergriper.
0: Ja, og han tar også barn i en alder 6-10 år, som han ikke kjenner. Vi vet at han er god på både å skjule, forsøke å skjule, på å lyve, på å si ting som gjør at man skal tro på han. Jeg føler at dette må være en mann med enorm gjentakelsesfare.
1: Selvfølgelig. Altså hvis du skulle vurdere altså risiko for vold, da, for det jo det vi gjør, risiko for seksuell vold, når vi som rettspsykolog skal vurdere gjentagelsesfare, så er det historiske variabler. Hvor mange ganger har du gjort det før? Når begynte du å gjøre det, for eksempel?
0: Ja.
1: Var det noe før du var 15 år, når du var i din egen barndom? Ja, det det jo her hos han. Det jo tendenser til det lenge før det. Og han har jo gjentagende handlinger over tid, og de vekter på en måte, om de er mange av de, så vekter de høyt, for eksempel på en risikovurdering, som vi da skal lande på til slutt. Og så er det psykiske lidelser, altså alvorlig sinnslidelse, for eksempel om du har en schizofreni eller om du har en personlighetsforstyrrelse. Og jeg vil jo her i dette tilfellet her... Pedofilien jo en ting, han har jo en avvikende forhold til seksualitet, som man da på en måte kan si at det går jo ikke bort. Vi vet at det ikke er så lett å behandle, eller for så vidt ikke går an å behandle bort. Så behandling som da fremtidsrettet vil ha liten effekt, som igjen da kanskje øker risiko. Og sånn som jeg sa litt i sted, hvis du villig til den behandlingen, så kanskje det senker risikoen litt. Så en risikovurdering en sånn klinisk vurdering av mange variabler, historiske og kliniske. Hvis du empatiløs, hvis du litt narsisistisk høy på deg selv, eventuelt får en dissosial personlighetsforstyrrelse, hvor du veldig utnyttende, altså du var jo egentlig innom en del av kriteriene for det, så jo det noe som øker risiko. Så kjører vi ut ganske mange sånne punkter, og hvis du kommer opp på tilstrekkelig av disse punktene, så formulerer vi en risikoprofil og en prognose. Og så sier vi til slutt om dette ofte så sier vi at det høy, moderat eller mild sannsynlighet for vold senere, eller tidligere, etterpå da, eller etter dette her da.
0: Ja.
1: Fryktelig vanskelig. Altså det sånn der, en sånn likert skala med liksom høy og lav, og så et eller annet plass innimellom der skal du plassere dette her.
0: Ja.
1: Det bedre nesten å si at det sannsynlighet for at det skjer igjen eller ikke, nesten.
0: Ja.
1: Og i Erik Andersen sitt tilfelle så ville jeg vel kanskje si at det en høy sannsynlighet for at han vil kanskje få gripe seg igjen.
0: Og likevel så har de sluppet han løs.
1: Ja, altså han fikk jo, fikk han ikke forvaring, og så har de jo sluppet han ut. Han fikk da vel først mest sannsynlig en prøveløslatelse.
0: Ja.
1: Og så klarer han seg ganske godt I den prøveløslatelsesperioden. Så gjøres det nye risikovurderinger. Og så det opp til retten da å bestemme at, ja, det ser ut som han har klart seg. Det har ikke vært noen igjen. Det har ikke skjedd noe på nytt igjen.
0: Nei.
1: Du har holdt deg på riktig side av loven.
0: Mm.
1: Du har fullført de årene I fengsel. Ja, da, da samfunnet, eller, altså, da rettsvesenet vårt sånn at da skal du få lov å prøve det.
0: Ja.
1: Vi har satt sammen rettsvesenet vårt sånn. Vi putter ikke folk inn på livstid sånn som de gjør I USA.
0: Nei.
1: Nei.
0: På godt og vondt.
1: På godt og vondt.
0: Vi har snakket om Erik Andersen, lommemannen I dag. Som du sa I begynnelsen, så dette en litt annerledes episode, fordi den så nær.
1: Mm.
0: Så det ikke sikkert at vi skal gjøre de vanlige nabotesten, og hva kan du kjenne deg inn I og sånn.
1: Men denne nabotesten har vi jo egentlig tatt før. Du ville jo aldri se... Altså, dette her jo en person som har vært høyt ansett og sett... altså, han har jo hatt et firma, han har vært gift, han har to barn, altså, han har vært snill og grei, og
0: ja.
1: Det jo ingenting ved han som noen sånne red flags hvis han bodde ved siden av meg.
0: Nei.
1: Ville jo ikke tatt det.
0: Og så kan du jo ikke begynne å mistenke alle voksne som fotballtrenere og som vil godt for
1: å... Nei,
0: de
1: det ikke sunt, for å si det rett ut.
0: Nei.
1: Så, men sunn skepsis, ja, men da kunne du jo ikke slippe ungene dine ut I noen aktiviteter, da.
0: Nei.
1: Og det blir jo forferdelig slitsomt.
0: Ja, med det så tror jeg egentlig at vi ferdige for I dag.
1: Vi I mål, tenker du?
0: Vi I mål, ja.
1: Har vi pratet oss varme om...
0: om Erik Andersen?
1: Ja, jeg synes vi har det.
0: Jeg synes jo dette har vært en ubehagelig sak å prate om.
1: Mm.
0: Men ja. Jeg synes det har vært veldig interessant.
1: Mm.
0: Og jeg synes også det har vært viktig, fordi jeg føler at bare navnet da, for eksempel, lommemannen gir... Sånn som du sier, de gir assosiasjoner til lommetennis og...
1: Som egentlig var litt uskyldig moro når...
0: Nettopp.
1: Når jeg vokste opp, eller altså, I hvert fall...
0: Men dette jo snakk om en av Norges, om ikke Norges største serieovergriper.
1: Dette en av de mest alvorlige sakene som har vært I norske rettsvesen,
0: ja.
1: Når det gjelder overgrepssaker, og det egentlig den saken som var den første hvor det faktisk ble... Det snudde litt I rettsvesenet at de faktisk hørte på, og de hørte på de fornærmede, og de ble tatt veldig alvorlig, og de hadde gode avhør, sånne dommeravhør av disse barna, og de ble funnet troverdig, så det egentlig en sånn turnover-sak.
0: Mm.
1: Men det du egentlig prøver å si jo at om vi har ufarlig gjort det litt ved at vi kaller han for lommemannen,
0: ja.
1: At navnet I seg selv blir litt sånn uskyldig. Ja, og da jo litt tilbake til hva media gjør da, for det jo media som har kalt han lommemannen.
0: Mm.
1: Han kalles jo ikke det I noen rettslig sammenheng. For meg så han en serie overgriper,
0: ja.
1: Som forgriper seg på barn, og som gjør forskjellige ting med barn som absolutt veldig ulovlig.
0: Mm.
1: Men... Media må ha et sånn der slagord, tenker jeg, som vi har sett I en del andre saker også. Litt sånn tilbake til det du sa, at han fikk liksom litt for lite straff, og om det det at vi kaller han lommemann, liksom.
0: Mm.
1: Det blir for mildt, I motsetning til hva vi vet han har gjort.
0: Jeg enig.
1: Så jeg enig med deg.
0: Og derfor jeg glad for at vi tok denne saken.
1: Ja, det jeg jo.
0: Neste episode... Så skal vi snakke om Israel Keyes.
1: Jeg har sagt yippie noen ganger, men ja. Han her, han liker.
0: Dette har du gledet deg til.
1: Ja, dette gledet.
0: Dette har vi snakket om siden sesong 1.
1: Ja, det har vi.
0: Nå skjer
1: han
0: det.
1: Han må vi ha med, og jeg tror jeg har hatt den på lista, og dere har liksom radert den ut hver gang. Endelig så har jeg fått... men jeg har jo sagt det her om flere andre, da, så jeg blir jo ja, ja. Over med begeistering for ganske mange, men han her, han har en del ting ved seg som skal bli moro å prate om.
0: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Det gjør jeg også.
0: Susanne, takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
0: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Vi høres neste uke.
2: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Hulligan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weiber.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
0: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer nå?
7: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
19: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
19: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
19: Ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
14: Mamma?
10: Ja?
14: Hvordan ser musikk ut?
10: Det er mest rødt.
14: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den sovner da.
14: Hva skal vi ha til middag?
21: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
22: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
23: Gunnar!
6: Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
20: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
22: Harald?
23: Ja?
22: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikeligt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
23: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
22: Ja. Vet du hva? Jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
24: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
22: 25 000 kroner,
23: da? Jeg husker tid av penger også.
22: Ja, sant.
25: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
26: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
25: Meka.
27: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
28: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
29: Skrikene fra menneskehavet øredøvende. Musikkfestivalen Astroworld tilbake etter et års pause, og mer enn 50 000 fans har samlet seg for en kveld med fest og musikk. På scenen står hiphopstjernen Travis Scott, som fremfører sine største hits for den ekstatiske fansen. Stemningen har vært elektrisk hele dagen, og har bare eskalert etter hvert som kvelden har nærmet seg. Nå stemningen ikke bare elektrisk, den frenetisk. Folk danser, hopper og synger av full hals. Men bare noen minutter inn I showet skjer det noe. Skrikene begynner å endre karakter. De stadig flere paniske ropene sprer seg gjennom menneskemengden og øker I intensitet. Det desperate rop om hjelp. Du lytter til Katastrofe, med meg, Ingrid Jever, om Astroworld-ulykken, der en konsert med en av verdens største artister endte I tragedie. Musikkfestivalen Astroworld ble arrangert for første gang 17. november 2018. Festivalen ble grunnlagt av Travis Scott, en anerkjent, mye omtalt og I manges øyne kontroversiell artist, som etablerte seg som et av de største navnene I musikkverden fra 2010 og utover. Astroworld var navnet på en nå nedlagt fornøyelsespark I Houston, Texas, byen der han vokste opp. Med navnet ønsket han å fange følelsen av nostalgi etter et sted som brakte glede til så mange, men som så ble tatt fra dem. Festivalarenaen I Energy Park, nær den nedlagte fornøyelsesparken, og blir umiddelbart en suksess med 10,000-vis av solgte billetter. Året etter, I 2019, blir arrangementet enda mer populært, og suksessen et faktum. Astroworld etablerer seg som et årlig musikkevent innen hiphop og R&B, hvor folk strømmer til for å feste, slappe av og lytte til sine favorittartister. Mye takket være den populære hovedpersonen. Gjennom samarbeid med fremtredende musikere som Kanye West, Drake og T.I. har han hatt stor suksess som artist, og også blitt kjent for et bredere publikum gjennom sitt forhold til Kylie Jenner, en av verdens mest kjente influensere og TV-stjerner. Men ikke alt Travis Scott rører ved blir til gull. Han har rykte på seg til å oppfordre fansen til å bryte regler, regler og sikkerhetsforskrifter på konserter og arrangementer. Han til og med kjent for å oppmuntre fansen til å utøve voldelig adferd. På konsertene hans dannes det ofte såkalt morspits, hvor fans danner sirkler hvor de frivillig slåss, sparker og kaster seg på hverandre, ofte oppmuntret av Travis Scott selv. På sosiale medier kan man se fans som både har besvimt og som blør på grunn av den ville atmosfæren på konsertene, noe Travis Scott selv har heiet på og gitt tomler opp til. Ved to anledninger har han blitt arrestert for oppfordring til vold og for å ha satt sikkerheten i fare i forbindelse med konsertene. At det noen ganger kaos og manglende konsekvenstenking under Travis Scotts opptredener, derfor absolutt ikke noe nytt. Og under den andre utgaven av Astroworld i 2019 brøt det også ut kaos da hundrevis av besøkende presset seg gjennom barrierer og sikkerhetskontroller. Tre personer ble skadet, og sikkerheten ved arrangementet ble kritisert. Når festivalen gjør comeback i november 2021, etter et års pause på grunn av koronaviruspandemien, har man ikke lært av erfaringene. Sikkerheten vil igjen vise seg å være utilstrekkelig, i likhet med mange andre aspekter ved arrangementet. Og denne gangen blir konsekvensene katastrofale.

Fredag 5. november 2021 himmelen klar og blå over Houston. Den 18 år gamle videregående eleven Aiden Cruz gira. Sammen med kjæresten og noen venner har han kjøpt billetter til Astroworld, hvor kveldens hovedattraksjon ingen ringere enn Travis Scott selv. Han vet at det kan bli vilt på konsertene, men det skremmer ham ikke. Aiden elsker Travis Scotts musikk, og kan knapt vente med å se ham i fri utfoldelse på scenen. Etter å ha gjort seg klar, drar Aiden til Energy Park for å møte kjæresten sin og resten av vennene, blant annet 16 år gamle Brianna Rodriguez. Han sikker på at det kommer til å bli en uforglemmelig kveld. En annen som gleder seg til Astroworld 17 år gamle Cooper Downard. Han hatt flere deltidsjobber i månedene før for å tjene penger til festivalbilletter og flybilletter, og nå han endelig her. Han fløy til Houston sammen med faren Todd, og nå vandrer de rundt på det solfylte festivalområdet. De lytter til flere artister, spiser god mat og kjøper merch. Cooper og faren Todd merker raskt den spente stemningen blant de festivalbesøkende. Todd, som en erfaren konsertgjenger, reagerer på at moshpittene som oppstår mer voldelige og hensynsløse enn det han har opplevd på andre konserter. Men det kommer ikke til å ødelegge denne helgen. Todd antar at sikkerhetsteamet på et stort arrangement som dette har situasjonen under kontroll. Det har blitt mørkt ute når Travis Scotts opptreden på hovedscenen nærmer seg. Cooper og faren Todd skiller lag. Todd skal stå i kø for å kjøpe merch, mens Cooper sikrer seg en god plass til dem. De skal møtes der for å se konserten sammen. Cooper spent når han tar plass med utsikt over den enorme scenen, hvor en stor digital klokke har startet nedtellingen. Klokken 20:30, og om bare en halvtime vil han se sitt idol Travis Scott for første gang. 18 år gamle Aiden Cruz, kjæresten hans, vennen Brianna Rodriguez og resten av gjengen ankommer i god tid til området foran den store scenen. Aiden har vært på konsertet før, og vet at det kan bli trangt nær scenen, noe han ønsker å unngå. Han foreslår derfor et sted ganske langt bak, og vennene hans enige. Selv om de kom tidlig, de langt fra alene. Fans har campet foran scenen i flere timer for å få de beste plassene, og titusenvis av mennesker står allerede tett sammen i håp om å få så god utsikt frem til Travis Scott og scenen som mulig. Omtrent en halvtime før Scott skal begynne sitt sett, avsluttes en annen konsert på et mindre scene på festivalområdet.